者会見で、オンライン上での未成年者保護について日本と EU の共通認識だ、 EU での議論を注視し適切に対応したいと話しました。一方、松本デジタル大臣は会合後、行政機関で生成 AI を安全に利用するための独自システムについて EU 側とも知見を共有し協力することで一致したことを明らかにしました。また松本大臣は今後、この独自システムを東南アジアを中心とした新興国や途上国に展開することも正式に発表しました。松本大臣はアメリカと中国の AI 開発競争を念頭に、そのまま放っておくと主権に対して大きな障害になりかねないとし、第三勢力の AI 開発復旧について日本がまずは公的分野で協力して主導していくと話しました。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日、FOX ニュースのインタビューで、アメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。ヘグセス国防長官は5日の記者会見で、我々は戦いを求めているわけではない、停戦は維持されていると強調しました。海峡の安全確保に向けて韓国に加え、日本やオーストラリアなどにも行動を求めました。同じ記者会見で、アメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、4月の停戦後、ホルムズ海峡などでイランがアメリカ軍を10回以上攻撃したと述べる一方、現時点では大規模な戦闘を再開する基準を下回っていると述べました。ケイン氏は周辺海域には1550隻以上の船舶が足止めされ、乗員はおよそ2万2500人に上ると説明しました。船舶を誘導する作戦を続けるとし、今後数日間でさらに多くの船舶が通過するとの見通しを示しました。アメリカ軍は艦艇や戦闘機、ヘリコプター、ドローンを展開し、船舶の航行を常時監視しているということです。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルン Weather information.

時刻は9時5分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。現在茨城県内、主な注意報警報は出ていません。さあ、それでは外気から見ていきましょう。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部のお天気です。今日は南西の風のち南の風、海上では南西の風やや強く曇りでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南の風やや強く曇り時々晴れの予報です。海上の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルの予報となっています。それでは降水確率見ていきましょう。今日これから夕方6時までは 0% です。

夕方6時から明日の朝6時にかけて 10%、 その後明日の日中は 0% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は22度、明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は26度の予報です。ゴールデンウィーク最終日、気持ちのいい朝になりましたね。今日は昨日よりちょっと雲は多くなりそうですが、日中雨の心配はなさそうです。気温もちょうどいい感じ、まさに行楽日和になりそうですね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。

リクエストいただいたのは新潟の竹内さんです。メッセージご紹介していきます。原田さんおはようございます。新潟の竹内です。竹内さんおはようございます。今日もありがとうございます。今朝の新潟は 11.6 度、少し肌寒いですが青空の朝を迎えております。いい天気ですね。茨城のボタン園も見頃ですね。こちらのボタン園

0: ぱりボタンは一輪でも主役でも、こうやっていっぱい咲いてると本当華やかですよね。綺麗ですね。今日のテーマ、ゴールデンウィーク一番幸せだった時間はということで、私はゴールデンウィーク中2日しか休みがありませんでした。仕事柄ゴールデンウィークというより普段通りの休みでした。帰省で家族が増えたり、子供の日やたうえなどで夕ご飯が豪華になるので、お刺身やお寿司などいっぱい作って疲れました。あ、そうか、作るのが大変なんですね。みんなの豪華な食卓の手助けをする方を頑張って竹内さんはやっていたんですね。あとバーベキューの材料もよく売れましたね。なるほど。え、海鮮バーベキューかな。美味しそうですね。今日はゴールデンウィーク最終日にお休みです。あ、のんびりできてますか？大丈夫ですか？そんなゴールデンウィーク、一番幸せだった時間というと、朝二度寝できることですね。最高だ。いつも朝4時前に起きるのですが、早いな。休みの日は同じ時間に目が覚めても、今日は休みだからもう一回寝ようという瞬間がめっちゃ幸せです。わかるわかる。このね、二度寝気持ちいいんですよね。と言っても結局30分くらいすると起きちゃうんですけどね。えらいな、もう習慣になってるんですね、体がね。でもいつもはバタバタしている朝にゆっくりできるのは幸せな時間です。今日は特に予定は入れてないので、何しようかなって考え中です。あ、でもお出かけはしないかな。どこ行っても混んでるので、お家でバーベキューとかもいいななんて思ってます。ではいい日を。リクエストがね、最近動画サイトのショートでよく出てきて妙にハマってますということで、サカナクションの夜の踊り子いただきました。ありがとうございます。いやー、バーベキューいいですね。お天気いいし、美味しいバーベキューで楽しい家族団らんお楽しみくださいね。今日この後新潟も日中少し気温上がってくるんですかね。お天気良さそうなので、楽しいお休みをお過ごしください。メッセージリクエストありがとうございました。新潟の竹内さんでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。fmpotterdoon.co.jp初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 時刻は9時16分を回っています。 FM Palloon Happiness。 今日の番組のメッセージテーマは、ゴールデンウィーク一番幸せだった時間はでお送りしてます。皆さんからメッセージたくさんありがとうございます。ご紹介していきます。いただいたのはあっちゃんです。おはようございます。ゴールデンウィーク最終日、朝からお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。ボタン園素敵ですね。お母様と一緒に行かれたとのこと。親孝行ですね。ほんと久しぶりなんですよ。親孝行どころかね、甘えてばっかりで

子供の日に柏餅をもらうまだまだ子供の私です。ゴールデンウィーク、次男のテニスの試合観戦に行ったんですが、駐車場が満車で試合会場に夫と次男を降ろして、私は駐車場を探し、駐車場が開くはずもなく、駅前のカフェで待機。試合は見られず、でものんびり雑誌を巡りながらコーヒー飲んで一人時間、最高の癒し時間となりました。今日も一日小さな幸せ見つけていきましょう。続くお仕事も楽しんでといただきました。ありがとうございます。いいな、このポジティブな感じ、いいですね。あの息子さんのテニスの試合にはちょっと駐車場がいっぱいすぎて見られなかったけど、そのおかげでできたのんびり一人時間、それがまた最高の癒しの幸せ時間になったんですね。いや、思わぬタイミングでこう思わぬ出来事があって、あ、結果やっぱりいい時間だったな、幸せだったなって思えることってすごくいいなと思いますよね。これをなんかこう、ああ試合が見られなかった、最悪だで終わりにしてしまうと、ちょっぴりね、一日無駄にしちゃった気分になりますけど、一人時間いい癒しの時間だったなと思えるあっちゃんが素敵だと思います。ありがとうございます。続いていただいているのがこちら、私の主人は郵便屋さんです。原田さん、おはようございます。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さんです。おはようございます。今日もありがとうございます。さてテーマですが、私の息子が初めてすることに抵抗があるようで、おお、昨日は子供の日と私たちの入籍記念日のお祝いとして外食へ行きましたが、行ったことがないお店でどんなものが出てくるのかもわからないので不安そうでした。そんな中でも注文したドリンクバーを主人と一緒に取りに行き、席に戻って飲んだ時、おいしいと言った瞬間、主人も私も義理のお母さんも笑顔になり、幸せに思いました。子供の笑顔は元気と癒しをくれますね。では本日も放送頑張ってくだされ、お仕事行ってきます、いただきました。ありがとうございますね。お父さんお母さんにとって子供の笑顔って本当にいくつになっても幸せ、パワーくれますよね。ゴールデンウィーク中の結婚式でね、結婚式が終わった後に、新郎様のお父さんが、いやー息子があんなに幸せそうに笑ってるのは久しぶりに見たんです、我が子がああやって本当に幸せそうな笑顔でいてくれるって幸せなことですねって言ってたんですよ。そうね、しみじみといった一言がすごく胸に響いて、はあ、そういう幸せの時間を一緒にお仕事でお手伝いできてよかったなって、私もちょっと幸せになれた時間でしたね。我が子のちょっとした笑顔、本当に小さな笑顔でも本当に嬉しくなりますよね。私も息子がたまに帰省してきて、娘と一緒にくだらないことで笑ってる時間が本当に幸せで、そこにいるだけでちょっとハッピーな気分になったりしますね。私の主人は郵便屋さんでした。ありがとうございます。さてもう一通ご紹介していこうかなと思います。メッセージいただいてるので、リクエストナンバーをお届けしながらお送りしていこうかな。いただいてるリクエストナンバー、安室奈美恵さんのナンバーですね。ニュールックお届けしながらメッセージのご紹介です。グッドモーニングみゆかさんといただいたのはけいこちゃん。ゴールデンウィークも終わりですね。朝ゆっくり起きることがとても幸せでした。いつも5時半なのに、この長い休みは7時前か7時過ぎてしまいました。おお。はっと気づくと8時過ぎていた時もありました。
この頭の中で起きなくちゃ起きなくちゃと思わなくていい時間が休日の最高の幸せですよね。外が明るくなってきて目が覚めるっていいですね。目覚まし時計で起きないって幸せです。一度6時に起きてもあと少し眠れると思い、眠ると7時過ぎに目が覚めます。そして慌ててゴミ出しをしたりして、いい1週間でした。そんな中、横浜に住む息子が一泊で帰ってきました。家族みんなで夜飲み会です。この時が一番幸せでした。やっぱり家族みんなが揃うことが一番の幸せです。お母様とのお出かけのお話を聞いて、私もこちらの母とお出かけしたいなと思い出してしまった辻恵子でした。いただきました。恵子ちゃん、ありがとうございます。そっか、私恵子ちゃんのいつもメッセージ、同じ時間に大体送られてくるんですよね。その時間をね、目安にしてたので、私もお寝坊しそうになりました。けいこちゃん、ありがとうございます。お送りしているのは、けいこちゃんのリクエストナンバー。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時26分を回って、まもなく9時27分になろうかというところです。FM パルルンハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。さあ今日はブログにもお写真を載させていただきました。私おすすめの植物園のご紹介です。今日は茨城県つくば市にありますつくばボタン園をご紹介していこうと思います。

日本では美しい女性の立ち振る舞いを、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花と言い表したりしますが、ボタンはもう釈迦の王とも呼ばれる本当に豪華な花ですよね。百獣の王ならず百花の王一輪一輪が本当に主役級華やかです。一方芍薬ですが、丸いつぼみコロンとして可愛いですよね。すっきりした姿が魅力。こちらも本当にとても目を引く美しさがありますよね。園内ではこの2つの花がちょうど入れ替わるように咲いていくので、訪れるたびに違う表情を見せてくれるのも嬉しいです。私が訪れた頃はちょうどボタンから芍薬へと見頃が移る時期でした。これからの時期、きっと見事な芍薬のお花畑が楽しめるかなと思う頃です。ここからは私のおすすめポイントを3つご紹介していこうと思います。まず1つ目、森林浴が楽しめること。園内とっても広いんですよね。お花だけではなく自然そのものが本当に心地よくて、お散歩にぴったりなんです。池があるんですけど、池を囲むようにシャガ、ちょっとねあやめのような花菖蒲のような白いシャガが咲き誇る小道が続いていて、足元には細かく砕いた木のチップのような自然素材が敷かれているんです。ふわっとねこうクッションのように柔らかくて歩きやすいんですよね。池には花いかだが、ボタンの花いかだが浮かんでましたとても可愛らしい景色で皆さんお写真撮ってましたね。この池、カワセミが見られることもあるそうで、運が良ければ水面にダイブする姿、綺麗な青い鳥見えるかもしれませんね。緑をね見渡せるテラスのようなカフェスペースもあって、農薬不使用の芍薬茶、焼き芋ラテなどここでしか味わえないメニューも楽しめます。私はあったかい芍薬茶を飲みながら森の中で体の中からデトックスをしてきました。芍薬茶とともにちょうどね販売してたワッフルを1個食べたんですが、実は一番美味しくてびっくりしちゃったのが朝どれのトマトを。いやーあのね、紙カップに入ってお茶と一緒にどうですかって販売されてたんです。ミニトマトよりちょっと大きいぐらい、フルーツトマトくらいの大きさかな。本当に甘くてびっくりするぐらい美味しかった。森の中で食べてるから余計ですかね。木陰に置かれたベンチなんかもあって、そこに座って風を感じながらぼーっとしていても気持ちいいだろうな。そんなね心地のいい森林浴が楽しめます。さあ、そしておすすめポイント2つ目です。とにかくフォトジェニック木工バラのアーチ、あとはねもう新緑のモミジ、花いかだ、そして約6万株のボタンと芍薬、どこを切り取っても絵になる景色ばっかりなんです。この園の入り口ではフォトフレームの貸し出しもあって、お気に入りの花を探しながらフォトフレームを当ててね、あこの花あ好きだな、あこのお花のなんかこの表情かわいいなとかね、そうやってお気に入りの花を探しながら歩くのもとっても楽しいです。150年咲き続ける貴重なボタンもあって、私はね残念ながら今年は見られなかったので、来年こそ咲いている姿見たいなと楽しみにしています。さらにねまだ名前のついていない新種の花もたくさんあって、この子の名前は何にしようかなとかね、勝手に想像しながらシャッターを切るのも楽しいです。スタンプラリーもあって、あの入り口で渡してくれるんですが、道案内代わりになってるのね。この数字を追っていくと、園内くまなくスタンプラリーを追いながら巡れます。全部集めると帰りにお花のカードをプレゼントしてくれますよ。さあ、おすすめポイントラスト3つ目はアクセスの良さです。常磐道矢田部インターチェンジ

園地から車で5分です。水戸からも1時間ほどで本当にねちょっとした旅行気分が味わえちゃうんですよね。バスでも最寄りのバス停から徒歩5分ほどです。アクセスが楽ちんなので往復で疲れちゃうことなく、でもしっかり日常から離れてリフレッシュできる場所というのがポイントです。筑波牡丹園、ただ花を見るだけの場所ではなくて、この自然との調和、健康な土が作る美しい環境そのものが体験できるガーデンになってます。花の美しさはもちろんですが、土作り、そしてね自然との持続可能な農業についても学べる場所になっています。2026年度筑波牡丹園の開園は4月9日木曜日から始まっていて、5月24日の日曜日までです。営業時間は朝の9時から夕方5時まで。入場料は大人が1500円、中学生以下は無料。近くに住んでたらよかったなぁと思うシーズンパスがあります。シーズンパスなんと2000円、羨ましい私のおすすめポイント、筑波牡丹園の魅力3つは、森林浴も楽しめる自然と調和した植物園であること、2つ目、牡丹や芍薬の華やかさを生かしたフォトジェニックな場所であること、3つ目、アクセスが楽ちんなのにしっかりリフレッシュできるところであること。春風を感じながらぜひお散歩に出かけてみてください。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.

月19日リリース。去年あなたが今日の番組のメッセージテーマはゴールデンウィーク一番幸せだった時間は。皆さんがほっこり幸せになった時間ぜひシェアしてください。この後皆さんのメッセージご紹介していきます。

0: JPCOJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

時刻は9時39分を守って間もなく9時40分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、5月6日ゴールデンウィーク最終日の水曜日です。お相手は原田美由香です。さあ、皆さんからゴールデンウィークのちょっぴり幸せ時間シェアしていただきながら過ごしていただきましたが、もうね、あっという間に3時間もうそろそろ終わりを迎えようとしてます。メッセージまだまだいただいてるのでご紹介していきたいなと思います。まずはいただいてるのが芋星さんです。原田さん、おはようございます。新緑まぶしいいい季節ですね。とはいえまだ朝晩は肌寒かったり、台風のような荒れた天気の日もありましたね。昨日子供の日は爽やかな晴れ、青い空に色とりどりの鯉のぼりが生えて綺麗でした。そういえば柏餅食べてないな。先日大好きな豆大福であんこを満喫してしまったからかな先取りしちゃったんだ原田さん、お母様とのボタン園でのお散歩、大輪のボタンも素敵で幸せな時間でしたね。私もボタンシャクヤク大好きです。綺麗ですよね。ボタンシャクヤクのように立ち振る舞い難しい女性でいられたらいいですね、なんて言ってみたり先月末から主人の8連休も今日がラスト。この連休中は子供たちのタイミングも合わず、珍しく帰省がなかったので随分静かな日々でした。料理も野菜、豆腐などのヘルシーな感じ、いや、でもたまにしっかり肉も食べたいし、私も楽したいなぁと、昨日はイタリアンを食べに行きました。うおー、いいなぁ、ご夫婦でイタリアンか、素敵。ラタトゥイユやテリーヌなど美味しい前菜に主人のワインも進み、家ではあまり見かけにくい幸せな笑顔で味わってましたね。ご主人の幸せな笑顔、いいゴールデンウィークですね。連休中私は少し仕事がありました。いつもよりちょっと違う試みの緊張の場面があったのですが、自分を奮い立たせなんとかうまくいきました。仲間からもお褒めの言葉をいただけ、とても幸せな気持ちになりました。年を重ねてもさらに高みを目指して頑張ろうと改めて思えた経験でした。これいいですよね。本当仕事とかもそうですけど、何かいくつになっても何かにこうチャレンジして、そのチャレンジが達成した時の達成感というか幸福感というか、本当ありますよね。自分がちょっと成長できたようなね、満足感。今日はコロッケの日なんですね。私も原田さんと一緒、ホクホクの感じが

です。ブログに書いたの。ホッコホクのジャガイモのね、感じが味わえるコロッケが好きなんです、私。コロッケは子供たちが好きな料理第1位ですね。うちは小さめの小判型で作るので、一人で7、8個ペローリ。お母さん作りがいあるね。うちのコロッケ、そろそろ食べたくなるコロッケ食べたくなるコロとコロッケのコロね。そろそろ食べたくなるコロッケ子供たち帰ってきたら作りますよ、笑い。あ、息子さんたち帰省するとお母さんの美味しいコロッケ待ってますよ、ぜひ帰ってきてでは花田さん、体調気をつけて元気にご活躍くださいね。いただきました、妹さん、ありがとうございます。さあ、続きましていただいたのがきつねそばさんです。春菜美由香さん、おはようございます。ゴールデンウィークも今日で終わりですね。早いな、ほんと早いな本当に親御さんたちも明日から子供は学校かと安堵することでしょう。そうね、家族サービス、子供ちゃんと幸せな時間いっぱいできたかな、楽しい思い出お子さんたちいっぱいできたかな。今日ぐっすり寝てね、明日元気に投稿できるようにしないとですね。さてと、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィーク一番幸せだった時間は、ですが、ないなほとんど仕事だったからか関係ないです。それと昨日は疲れてほとんど寝てました。ラジオ活動もサボりがちに、疲れるとそうなりますね。幸せだったのは沖縄県産の塩もずくを食べた時です。おー、もずくチュクってしていいね。沖縄県には旅行してませんが、沖縄産の塩もずくが好きです。もずくというとなんかあのお酢のイメージありますけど、塩もずくか、ですから塩抜きしたもずくをきゅうりと混ぜて食べるのが好きです。幸せです、いいですね。やってみよう、塩もずく塩抜きしてきゅうりと混ぜるのね。うん、やってみようかと思います。美味しそう。これから暑い時期もね、さっぱりしてるし、チュルンといけるし、もずくすごくミネラル豊富なんでね、この気温のね変化があって体調崩しやすい季節の変わり目に大事な栄養素ですよね。でリクエストナンバーいただいてるんですが、ちょっと大ヒット曲ありそうなんですが見つからず、ちょっと待っててくださいね。きつねそばさんでした、ありがとうございます。続いてまゆてんさんのメッセージご紹介していきます。みゆかさん、おはようございます。まゆてんです。まゆてんさん、おはようございます、ありがとうございます。トラベラーズノートというカスタマイズできる手帳がありまして、20周年記念のトラベラーズノート購入できたことです。おー、なるほど。あ、かわいい、おしゃれな手帳ですね、トラベラーズノート。ちょっと旧カバとかのね、いいカバーのついた、あの旅行を楽しむ人が自分のスケジュールとか旅の予定なんかを書き込めるように作られているノート、先ほどちょっと調べたら見られたんですけど、なんかね、とってもシンプルなんですけどおしゃれで、こう使いこなしていくと味が出そうだなっていう素敵な手帳ですよね。わー、よかったですね。手帳好きさんたちは専門店で並んで購入したりネットで購入したりと大変な人気でした。私が購入したお店には販売日より数日後に商品が並んでいました。ちょっと諦めていたので手に入れられて幸せ。もったいなくてまだ箱から出せません。ではではといただきました。お写真シェアしてくださってありがとうございます。レザーカバーの茶色い手帳。いやー、この手帳を手にしてどんなスケジュールを最初に書くんだろう。楽しみですね。自分の大好きなものをこう手に入れた瞬間ってたまらなく嬉しいですよね。この手帳も今ほとんどスマホで管理しちゃう時代に、なんだろうな、味のあるいかにもいい手帳だな、使いこなしてる手帳だなと思う人のをね、持ってる人を見ると、なんかできるな、自分管理がしっかりできてそうだな、ちょっと憧れたりしますよね。

ただね、私はね、ほんとすぐ見れないとすぐスケジュール忘れちゃうので、ずっと手帳派だったんですが、最近は本当にスマホ派。しかもあのスケジュールがごっちゃごちゃになっちゃうので、仕事用のスケジュールとプライベート用のスケジュール分けて使ってますね。途中で分かんなくなっちゃったりね。いいなぁ、この手帳とともにマユテンさんの1年が始まりますね。マユテンさんでした。ありがとうございます。続いていただいたのが吉田道心さんです。ありがとうございます。こんにちは、ひたちなか市からですが薄曇りです。なるほど、朝いい天気でしたけど少し曇ってきたんですね。ゴールデンウィーク一番楽しかったこと、ゴールデンウィークの初日、東海村の施設のカフェで午後ミニコンサートを楽しんできました。コンサートか、いいですね。映画音楽を歌い、いつでも夢をはみんなで歌いました。天気も良く、ゴールデンウィーク一番の楽しく幸せな時間でした。ということでリクエストいただいてますね。これも間に合うかな、2曲間に合うかな。間に合ったらちょっとかけていきたいなと思います。吉田道心さん、これみんなで歌いましたということは、もしかしてあれですかね、吉田道心さんが歌ったコンサートだったのかな。すごい、吉田道心さんのリクエストナンバーはちょっと今見つかったようなのでお届けしていけたらなと思います。ドラえもんの映画の主題歌ですといただきました。バウンディ、タイムパラドックス。

するリクエストナンバーです。メッセージご紹介していきます。おはようさんです。ここ数年のゴールデンウィークはなかなか家族が揃いませんね。いつも誰か一人が足りない惜しい連休です。笑い。昨日などはそれぞれがバラバラで、自分は友人のバイクのタイヤ交換作業を手伝ってきました。 YouTube 先生の映像を参考にしてみれば簡単そうに見えて意外と難しかったり、大変そうでそうでもなかったり、世の中やってみないとわからないことって山ほどありますよね。やったことないものをするとき、なぜかワクワクしてしまう私なので、工具も入らないスペースでネジやボルトを回したり、ジグソーパズルのようなパーツを組んだりの悪戦苦闘の3時間も、作業台や工賃が浮いた以上に楽しい時間でしたね。好きなことに夢中になれるって、それだけでちょっとした幸せのかけらのような時間なのかもしれませんね。とりあえずゴールデンウィークの幸せという課題をクリアしたデリでした。で、間に合ったらということでリクエストいただきました、ザ・ブルーハーツで青空お送りしてます。ねえ、なんか新しいことにチャレンジ、さっきもホスさんも言ってましたけど、それをこうチャレンジするためのワクワク感、達成した時の達成感、登山が好きな人もよく言いますよね。登るまでは苦しい、でも登った時のあの景色と達成感がたまらないみたいなね、そういう幸せってありますよね。いくつになっても新しいことにチャレンジ、楽しい時間過ごしていきたいですね。デリさんでした、ありがとうございます。さてさて、駆け足になってしまってすいません。そしてリクエスト間に合わなかった方、本当に申し訳ございません。またぜひ懲りずにリクエスト送っていただけたら、今度こそ全力で探します。メッセージご紹介させていただけたかなと思うんですが、もし見逃してしまっている方がいたら申し訳ありません。たくさんのメッセージいただいて、5月6日水曜日ゴールデンウィーク最終日、皆さんのゴールデンウィークの幸せたくさんシェアしていただきました。とってもハッピーな気分になりました。ありがとうございます。さてこの後ですが、 FM パル

分。水曜日は東京の最新ヒット中をお届けします、グルーヴインザシティです。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。今日はね、迷路の日なんですって。ゆかりんは今日はなんかね、迷路の日にちなみまして、なんかこう迷ったことみたいな、迷った時にどうするみたいな、そんなねお話をしていくみたいですよ。私迷った時は迷わず Google 先生か AI に聞きます間違ってたら自己責任ですかねさあ皆さんのそんな楽しいお話もこの後 FM バルルにお付き合いください。それではまた来週元気にお耳にかかりましょう。お相手原田美優香でした。最終日、良いゴールデンウィークを。バイバイ。

0: FM-CO-JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Paris, travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove。

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Paloon Music Lovers. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: FM Paloon をお聞きの皆さん、こんにちは。5月6日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあ、ゴールデンウィーク一応あれかな、最終日の方が多いのかなとね思うんですが、学校はきっとね7日も8日も普通にあるのかなと思うんですけど、7日8日ももしかするとね、お休みにして連休にされてる方もいるのかな、羨ましいとね思ったりしますが、お天気もなんでしょうね、雨降ったり、まあすごく暑くなって晴れたり、忙しかったなと思うんですけど、皆さんどこかに行ったでしょうか。みゆかさんが朝テーマをね、ゴールデンウィークでなんか一番幸せだなと思った時はどんな時みたいな感じでねやってましたけど、そのテーマをね決める時に、そうみゆかさんと2人で今日というか前の日とかにね、こんな感じで行こうと思うんだっていう話をちょっとしたりするんですけど、ゴールデンウィーク幸せって何が幸せだったんだみたいな二人でね昨日の夜うーんって考えてましたけどね。私はほぼ田植えをしていました。まあ、田植えが無事終わったことを幸せといえばもちろん幸せですし、ね、今年も無事に植えられて、まあ、これで秋にねちゃんと取れるまで、まあ、またもちろん心配ですけど、ちゃんとまずは植えられたので良かったなというのはねありますけどね、どこも行かないで終わったなというのもあるのでね、そう、それが幸せなのかなっていうとね、まあ難しいな、結構人はねどこに行っても混んでたりするから、まあ別にいいかなとか思ったりしますけど、でもなんかちょっとねお出かけもするのもね楽しいかななんて思ったりします。11時から14時までの3時間、ここ坂戸のスタジオで生放送でお届けしていきます。皆さんお付き合い今日もよろしくお願いします。さあ、オープニングナンバー2曲続けてお届けしましょう。

1曲目はこちらのナンバーです。メイヤ、Welcome to the Fan Club of Love。

オープニングナンバー2曲続けてお届けしました。さあ改めまして皆さんこんにちは。はい、 BGM 忘れてましたね。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はですね、ゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきたいと思います。まず今日のラインナップ紹介していきます。この後11時半頃からはデリシャスフードナビ、常盤大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生のお話があります。12時になりますと、ですね、ルックミーということで今日の私の服装から、それからですね、1枚のアルバムをお届けしていきたいと思います。そして12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファンお届けしていきます。今日はですね、5月第1週ということで山をテーマにお話ししたいと思うんですけど、今日ねお天気いいし登っている方もいるのかなと思いますが、今日はですね福島県にある山、もう本当にあの福島県山たくさんありまして、まあの日本全国あるんですけど、茨城からね近いので結構福島に行くことも多くて、子供たちがね小さい時もそうですね、そんなにものすごくこう高い山でもないので、お休みの日に家族で登るっていうのもすごくいいと思うんですよね。ということで一つ山を紹介していきたいなと思います。

0: 1時32分なんだ1時32分頃から茨城インフォメーション、続けてパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。ゴールデンウィークね、そう田植えだったんですけど、今年こそはって感じなんですよ。あの毎年もう何回目なんだろうって感じですけど、毎年日焼けを必ず何箇所かしてまして、もう今年こそは絶対に日焼けしないと思って心に決めて、あの完全防備の格好をしていました。もうねどこも肌出てないっていうね状態で、近所の人とかにも、まあ私はほら普通に見えるから当たり前なんだけど、近所の人に普通にこう挨拶したりとか、あの通るね車、うちのこう目の前の田んぼのところをですね、あの、まあ、トラクターなり田植え機なり通るので挨拶するんですけど、みんなあれ誰っていう一瞬ね感じの顔をしているわけですよ。だからえ私じゃんって思うんだけど、あ、そっかと思って全身覆われていたと思って、まあ、サングラスと帽子もですね、キャップにしないで、今回は登山用のこうなんていうんですか、普通にハットっぽいものにねしてたんですけど、もう顔全体もテニスとかですね、日焼けしないようにこう耳にかけて、あとこのなんていうの、鼻の途中からっていうの、目の下のところからこう全部口まで全部覆うものがあるんですけど、それをつけて、まあ、もちろんゴム手袋もしてて、長ズボン入っててみたいな感じでね、長靴履いてるし、本当に誰かわからないようなね格好をしていましたが、今年はね日焼けしてないのでよしと思ってね、あの来年からもこの格好で立っていたら私だなと皆さん思っていただけたらいいなと、はい、思います。ということでですね、 CM の後1曲お届けしてからねテーマのお話をしていきたいと思います。
1: ケーズ電機、
2: お親切だなブ
3: ー、ズバリ丁寧でしょ。
4: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
4: で、わかったの。
3: 全然何でも聞いてね。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 失礼いたしました。リサ・リンドバーグのナンバーです。ワンウィーク。

11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はですね、ゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。よろしくお願いします。さあテーマなんですけど、今日ね5月6日は何の日かなというのを調べてみますと、ゆかさんも言ってましたね、コロッケの日、それからですね桜パンダの日、国際ノーダイエットデーなどなどありまして、私がこれにしようと思ったのはどれだっけ、これ迷路の日。5月がね、あの英語でメイでしょ、で6がロということでなんだそりゃって感じですけど、迷路の語呂合わせにちなんで5月6日に記念日が設けられておりますというところからですね、あのそう迷ったらどうするみたいなね、あの話をしようかなと思ったんですけど、もうちょっとこう狭めまして、あの皆さんまあ1回はあるんじゃないかなと思って、歩いて でもいいですし車でももちろんいいんですけど、道に迷ったことってありませんか？そう、なので道に迷ったことあるみたいなね、まあその時の対処法とか、あとはあれ、あの私2回ぐらいあるんですよね、駐車場でどこ止めたか分かんなくなっちゃったっていう時ありません？どんだけねダメなんだろうと、その時すごくあの自分で反省するんですけど、まだすっかり忘れてしまうっていうね、はい、感じで、そう2回ぐらいねやった気がするんですよね。ということでぜひ皆さん、あの、まあ、道に迷ったことある、どうするみたいなね、はい、そんなぼやっとしていますが、そんな感じでテーマお届けしていきたいなと思います。ゴールデンウィークね、ここ行ったよとか、ここ良かったよとか、これ美味しかったよなんてあったら、まあそちらもメッセージ書いていただけると嬉しいなと思います。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールの宛先は fm762@fm

ファルルン .co.jp fm762@fmparlun palulun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 まで、皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ、先ほどのね、あの駐車場の話ですけど、1回目はね、あの未だに覚えていて、ランドマークタワー行ったことあります？皆さん、あの桜木町のね、ランドマークタワーの駐車場って地下にあるんですよ。で、地下1階から3階ぐらいまであったのかな、ちょっと何階まであったかは記憶がないんですけど、でそこに止めたはいいんですよね、はい、無事に止めて、で、あの何時間かして旗と帰ろうと思った時に、あれ、私何階に止めたんだっけなっていう、これがね、あの意外とその地下駐車場がですね、広大ででして、多分まだ20代だったんですけど、走って見つければいいやと思ったんですが、あの何こう駐車券をガチャガチャって入れちゃうと、10分だか15分以内とかでしたっけ、なんかあの時間制限あるじゃないですか。その中であの自分の車を見つけなきゃいけなくて、なおかつ結構広大で、しかも多分スニーカーとか履いてる状態じゃなくて、いや走った、あの本当に何でしょう、地下をねきっとあのカメラとかね設置されてたと思うんですけど、何をやってんだろうあの子はってね、きっとガードマンの人たちは思ってたのかなって、今思うとガードマンに言った方が早かったよねきっとと思って見つけられたよねと思うんですけど、もうその時は焦ってしまって、でしかもこう時間制限がやっぱり設けられてるとあったので、本当に走りましたね汗だくになって走って、で結果多分ねギリギリで見つかったんだっけな、ちょっとそこら辺の記憶がないんですけど、あの時間オーバーしたのか分かんないんですが、まあ、あの車はね無事、もちろんそこ止めてあるから絶対どっかにはあるんですけど、そう見つかりましたけどね、はい、あのそれ以降絶対にそのね場所のなんかこう A の何とか書いてあるじゃないですか、あれ何階とかいうよりも多分広いとこ、そう B の何とか書いてあるんですよね、それをねあの絶対に覚えておこうと、そう思いましたね本当にね、はい、今結構ね皆さんこうなんだろう写メで撮ったりとかする人もいるのかなとね思ったりしますが、ぜひあの迷わないようにこうしてるよとかねあったら教えていただきたいなと思います。さあ1曲お届けしましょう。山下達郎のナンバーです。迷い込んだ街と

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの浅井草の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。お弁当のルールを少しお話をしてきましたけれども、私はもうお弁当作りを卒業しちゃったんですけれど、
5: はい、
6: 息子2人、学生時代ね、高校生まではお弁当をしっかり作ってました。で、必ず入れるものがあって、卵焼き、ね、これは必ず朝焼いてたんですよね。卵2個に、お砂糖を大さじ1杯半で、お醤油をちょろっと、一回しよりももっと少ない量で、それで味をつけたものを毎朝卵焼きで焼いてたんですけれど、同じ分量で作るのになんか出来上がりが違うんですよね。

0: 大きく巻けてみたり、なんか細くなっちゃったり、あとこう巻いていくのが綺麗に渦が見える日があったり、なんかぐちゃっとなってる時があったり、
1: なかなかあの卵1個2個では、なんか上手な私も卵焼きができなくて、やっぱりちょっと量多めにして、あの、まあ、残ったとしても、そう、多めにして巻いた方が綺麗かななんて思ったりします、
0: はい、ね、そうですね、はい、私 の、 あの卵焼きはちょっと甘めの卵焼きでね、はい、で先日あの実家に行って、母がもう90を超えた母なんですけど、あの冷蔵庫の中に卵が余っちゃったから卵焼きが食べたいというので作ったんですね。いやー下手くそでしたね。ちょっとブランクがありすぎました。まあ、そんなこともありますけれど、皆さんもね、必ずお弁当に詰めるものってあると思うんですけれど、お弁当作りの基本のルール、少しお話をしていきたいと思います。まず何入れようかなって考えると思うんですけれど、まずそのご飯とおかずのバランスだったり、あと見栄えが良くなる彩りのこと、ね、そんなところを少しお話ししていきたいと思います。で先週も少しお話をしましたけれど、お弁当の箱の中にご飯とおかずをどのぐらいの割合で入れたらいいのかなってことですね。で基本の一つ目はご飯とおかずは1対1です、ね、あのご飯、もしあの一体型のお弁当だったらご飯を半分に詰めて、でそして残った半分におかずを詰める。で2段式のお弁当だったら1段目にご飯を入れて2段目におかずを入れる、ね、1対1というのが基本ですね。でまあ、主食はご飯でいいと思うんですけれども、おかずはぜひね2つ以上入れたいと思うんです、ね、で1つは主になるおかず、鶏の唐揚げとか、なんだろう、とんかつとか、はい、あとはハンバーグとか、あとウインナー焼いたものとかね、そういった主になるおかずを1対1に入れるところの約半分ですね。で残りを、そうそうそう、で副菜として野菜炒めとか煮物とか、あとは生のミニトマトとかね、彩りのもので、それを 2,3 品入れてあげると、まあ、お弁当箱の中に詰めやすいんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: ね、で彩りも良くなるのかなと思うんですね、うん、ちなみにお弁当詰めるときに、はい、まずご飯詰めますよね、
1: うん、
0: お弁当箱の中 ね、 はい、でお弁当箱のご飯を詰めたそのご飯に近いところにまず主になる おかずを入れておくといいと思います。
1: ご飯に近いところに、
0: うん、そうそうそう、はい、はい、そして一番そのお弁当箱の隅の方ですよね、脇の方に野菜のおかずを何品か入れてあげるとちょっと隙間が埋まる形で、うんうん、詰めやすいと思うので、詰める順番っていうのもね気にしてみるといいと思いますよ、はい、であとね、彩りを考えるときには5色ルールっていうのがあるんですね。赤、黄色、緑、白、黒、もしくは茶色、この5色があると、まあ、見た目に彩りが良いというふうにね言われているんですね。なかなかあのお弁当の中に5色全部入れるって大変なことなので、まあ、赤とか黄色はよく、あの私は卵焼きの黄色入れてましたけれども、ミニトマトの赤だったり、あとは最近赤いものは人参とかね、パプリカとか使ってもいいと思いますね。緑はお野菜でレタスの葉っぱとか、ね、であのくれぐれもミニトマトのヘタは入れないということでね、緑にしないようにお願いをしたいと思います、
1: はい、
0: ね、あとはパセリなんかもちょっと隙間を埋めるのにはいいかもしれませんね。残されちゃうかもしれませんけどね、はい、であのいつもいつも5色にしなくても、あ今日は茶色い弁当だったねとか、あるいはちょっと今日は黄色が多かったねとか、その日の出来具合を一緒に評価しながら食べてみると面白いと思いますよね、はい、あとはですね、味付けの問題です。しょっぱい、甘い、酸っぱい、こういった味付けをいろいろと入れてみるとね、お弁当を食べていても楽しくなると思います、ね、しょっぱいだけだと口の中しょっぱくなっちゃうし、うんうん、ね、甘いものが多くなるとしょっぱいもの欲しくなるし、ね、で酸っぱいものはあの結構口直し、口休めとかね、箸休め的に使えたりするので、ね、梅干しもご飯の中央に置くことありますけれど、梅干しの殺菌効果って確かにあるんですね。でもご飯と接点があるところしか殺菌効果が見られなかったって報告もあるので、まあ、彩りとして使ってもらってもいいと思います、はい、例えばね、メインをしょっぱい生姜焼きにしたら、副菜には甘いかぼちゃの煮付けとか、あとは酸味のあるお漬物を添えるとか、うんね、そんな風にすると違う味付けのものがお弁当の中に一つにまとまって、食べても楽しい

0: しい美味しいお弁当になるんじゃないかなと思います。で、酸っぱい料理ってなかなかないので、ね、酢漬けなんかも飽きてしまうかもしれないので、くし形に切ったレモンとかを添えてあげてもね、いいと思いますね。あとはね、簡単で彩りもバッチリなお弁当なんだけれど、やっぱり手軽に作れるのが一番だと思うんですね。全部が手作りってことではないので、うん、使えるものは冷凍食品とか、昨日作ったおかずを、使い回しして入れてみるとか、ただし加熱できるものは再加熱をする。でちょっと気をつけたいのは、生で食べられるちくわとかハム、ね、かまぼこ、ね、このあたりは生でもちろん食べられるんですけれど、冷蔵庫に保存をするってなってますよね。から持ち歩きの時間とか冷蔵することが難しい、お昼食べるまでの間にっていう可能性があるので、ちょっと加熱をしてから入れる、加熱をしてからお弁当に詰める、そんなことがねポイントとして挙げられるかと思います。
1: で
0: 私はよくちくわを、5ミリぐらいの輪切りにして、すき焼きのタレでちょっと味をつけてあげるのかな、フライパンでこう炒めてね、そうすると結構ねおかずにもなったりしますね。さあ皆さんが持っているお弁当箱の形はどんな形が多いんでしょう。素材もいろいろ変わってきますよね。で例えばお弁当の形は別として、どこにご飯を入れるかなんですけれど、ご飯を端に寄せて半分確保する場合と、ご飯を真ん中に置いて両端におかずを詰める、そんなこともできると思うので、日によってね詰める場所を変えてあげると見た目もまた新鮮になってねいいと思いますね。
1: 確かに開けた時の、気分が、違いますね。
0: そうですよね。さて、私がよく使ってるお弁当箱はちょっと小さめの2段重ねのお弁当なんですね。だから1段目にご飯を詰めて、真ん中にちょっとふりかけみたいなのをパラパラっとふりかけて、混ぜご飯にはしないでね、白いご飯で持っていくことが多いんですけれど、曲げわっぱを使ってるよって方もいらっしゃるかもしれませんね。曲げわっぱは木でできているので、結構水分を吸収してくれるので、とても湿気がこもりにくいお弁当箱かなと思います。あとはステンレス製のお弁当箱、アルマイト製かな、昔給食でね使っていたアルマイト、アルミ製のお弁当箱なんていうのもあると思いますし、この世の中ね、やっぱり暑い季節が長くなってきたので、保冷剤がついているお弁当なんていうのもありますよね。
1: ありますね。
0: なのでその用途、それから使う時期に合わせてお弁当箱をいろいろとチョイスしてみてください。で何よりもお弁当作りは無理なく続けるのがとても大事なことですので、あまり張り切りすぎずに、ちょっと残ったものを温め直して詰めていこうとか、今日はちょっと色が偏っちゃったけど明日は頑張ってみようとか、で手を抜きながら100点満点ではなくて、まだまだ伸びしろがあるよっていうお弁当作りをね、心がけてもらえたらいいと思います。
1: もうここから4月からですね、夏休みに入るまでね、本当に 何回分のお弁当をね作るんだろうっていう感じですけどね。
0: そうですね、
1: 時々は本当に手抜きをしながらね、頑張っていきたいなと、思っています。
0: あとはコンビニさんとかね、上手に間に入れながら、毎日は疲れますのでね、
1: はい、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。FM Paradun.co.jp

0: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
5: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ、今日のテーマはですね、道に迷ったことある？そしたらどうする？みたいな感じでね、テーマをお届けしています。道だけじゃなくて駐車場とかでもねあるかなと思うので、ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。私はですね、どうだろうな、まあそのスマホをは置いといてにしましょうか。やっぱりね、スマホでこの位置までちゃんと地図アプリとかを使うと、やっぱりもちろんたどり着けるとは思うんですけど、うん、20代の頃まではそんなにそのスマホでっていうのは考えていなくて、で歩いててやっぱりこう、ね、道に迷ったり、もう結構私旅行中とかもあるんですけど、国内の場合は意外とあれですね、まあ迷ったとしてもとりあえずまず歩いてみる、あとちょっとこう方角とかは例えばまあコンビニに入ってお店の人に聞いたりとか、方角というか何て言えばいいんだろうな、どっち方向ですよみたいなね、大きいのを聞いたり、あとはもうもちろん目的地聞いちゃったりとかねしますけど、結構私そう聞いちゃう派です。不安になるとね、そうすぐに聞きますけどね。どうでしょう、皆さん聞いたりしますか？私聞いた割には結局さらに迷ったりとかもあるんですけど、なんだろう、京都とかあとは札幌とかの場合、こう道が綺麗に碁盤の目みたいになってるじゃないですか。なので、迷ってもなんとなく、あ、ここを歩いたらここにつながってくんのねとか、こう徐々に徐々に自分の頭の中でこう地図を作りつつ、あとこう地図も両方見て重ねていくっていうのはね、結構しますね。なので1回2回行くと大体その場所を覚えていて、なんとなく記憶しているっていう方向的な感覚とかね、そうですね、そんな感じで、なので1回目は、迷ってもいいかみたいな感じでね、結構歩けるところはガンガン歩いてしまう感じです。意外と車に乗っちゃった方がなんて言うんだろう、立ち止まれないし、道で、あ、ここで曲がるんだったと思っても、やっぱり右折ラインに入ってないとか左折ラインに入ってないからできなかったとか言うと、結構こう何度もぐるぐるするじゃないですか。結局道ちょっと行ってコンビニ入ってまた U ターンしてとかやってると、やっぱり頭の中でこうぐちゃぐちゃになってきて、なかなか覚えられないですね。歩いた方が分かりやすいかなっていう。東京の場合は結構その地下の中を歩いているよりは地上に出ちゃった方が分かりやすいかなと思って、結構地上に出てしまいます。有楽町から銀座とかね、なんとなく方向分かってるんだけど、あれここの通りにこの店なかったっけなみたいな感じでね、歩いたり、あ、一歩間違ったかなとかしながら、でも歩いてるとそれはそれでなんか違うお店をまた発見できたりするので、すごい雨降ってるとかいう時出なければ、それも一つ楽しむ一つに入れながらね、時間の余裕を

見ながらでいいんじゃないかななんて、はい、思ったりしますが、どうでしょうか。ね、ちょうど旅行中の方もこのゴールデンウィークでね、旅行の方もいるだろうし、あとは、まあ、どこかにちょっと遊びに行った時に駐車場を止めて分かんなくなっちゃったよなんていう方もね、いるんじゃないでしょうか。平面駐車場でもやっぱりものすごくこう広大だと、で似た車がやっぱりたくさんあるとですね、意外と分かりづらいですよね。で私車の後ろに分かりやすくパルルのシールとかね貼ったり、あとは何だろう、自分のこうちょっと好きなブランドのアウトドアのブランドのなんかこうシールを貼ったりとかしてたんですけど、なんだ、去年後ろからこうぶつけられた交通事故ってですね、そのガラスが新しくなっちゃったので、シールまで剥がして綺麗に貼れませんでしたって言われて、あ、いいですよって言ったものの、これは何か貼らないと分かんなくなるなみたいな、結構ね同じような形のだと私普通に違う車に手かけようとしちゃいそうになるので、でナンバー見て、あ、違ったみたいなね、そう、なんか2回ぐらいはやったことありますね。知らない人の車に乗ろうとして、あ、すいませんみたいな感じでね、やったことありますけどね。ぜひ皆さんもそんなメッセージあったら嬉しいなと、はい、思います。さあ曲をお届けしましょう。こちらはティナのナンバーです。迷路。

0: Japan Podcast COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローン、イズ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローン、イズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関商アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんことどうしたんだはい、失礼しました。竹石ゆかがお届けしています。で、今日はですね、迷路の日というところから。迷路って、あの巨大迷路とかね、あの行ったことあります？違う違う、テーマでしたね。はい、迷路の日というところからテーマ、あの道に迷ったことある、まあそういう時はどうするみたいなね、はい、感じでお届けしています。駐車場でね迷うことも私何回かありますので、ぜひこうした方がいいよっていうアドバイスあったら教えていただきたいなと思います。さあ、12時台頭のルックミーということで、今日の私の服装なんですが、今日はですね、白いワイシャツを上着て着てますなんですが、あの初めからこれなんて言うんだっけ、なんとかノットっていうんですね、きっと。あの両方のこのなんて言えばいいの、開いてる部分を中側にこう結んだ感じに、まあ初めからこうなってるんですけど、で、あの袖もですねまくり上げて、あの五分袖みたいな感じでね、こう止められるような、はい、感じに、今ね映像を見てる方は見れると思うんですが、になってます。で、これはそうそう襟ついてるんですが、襟なしとかでもねこれ可愛いなと思うんですけど、はい、襟ついてまして、で下は今日珍しいですね、あのフレアスカート、あロングまではいかないかな、でも膝下何センチかって感じなんですけど、フレアで、全体的な緑の感じで、で白い大柄のこう花がね描いてあるスカートになりますね。もうあの夏よく履くんですが、なぜか今日はこれを、はい、着てますね。で上からちょっと色締めようかなと思って、トレーナーがですね焦げ茶のチョコレート色のトレーナーをこう肩にかけてる感じでにしています。はい、皆さんもね今日はどんな格好をしているのかしら。なんかあのうちの息子が、長男がいる山形はですね、今日も27度とか明日29度とかすっごいもう真夏みたいになってましてね、あのここもどうでしょう、半袖で歩いてる子もいるかなとは。うちの次男ね半袖で行ってましたね、そういえばね、うん、いますけどね。あのなんかちょっと羽織るものとか、あとはこう日差しがなさそうに見えても紫外線多いと思うので、あのサングラスとか帽子とかねちょっと持っとくといいんじゃないかなと思います。さあ今日のアルバムはですね、こちらお届けした、もうこれ大好きなアルバムですね、
7: あれから10年も忘れられた。
6: 先週リクエストもいただいてたのでね、これを書けようと思いつつ、ならばと思って、あの稲村ジェーン覚えてます？皆さんっていうか私の代だったらわかるかな、あの加瀬大衆と清水美沙主演でしたね。あの映画よりも本当にこのアルバムというか曲がすごく大好きで、もう稲村ジェーンといえばって感じでね、あのアルバム、はい、今日はかけたいと思います。1曲目、忘れられた ウェーブ、2曲目がこちら稲村オーケストラっていう形で出てますけど、ラブポーションナンバーナイン、これめちゃめちゃかっこいい曲ですよね。で3曲目、愛は花のようにお届けします。

0: サザンオールスターズで稲村ジェイのアルバムをお届けしました。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: 11時からお届けしています FM Paloon Commune。 今日のテーマはですね、迷路の日というところから、道に迷ったことありますか、そしたらどうするっていうテーマでお届けしています。さあ、メッセージね、紹介したいと思いますが、こちらは川ちゃんです。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わり、田植えも終わりました。ゆかりんも終わったのでお疲れ様でした。ありがとうございました。もう本当にさ、田植えなんでしょうね、田植えまでの工程をね、先週ラジオでね話したなと思うんですけど、まあ、田植えもですね、田植え機でガーッとやればいいだけではなくて、苗が入っている、私お皿って言っちゃうんですけど、苗箱ね、苗箱もね、なんだろう、こう洗って、まあ、例えば JA とかからこう苗を買った場合はその綺麗にした状態で返すんですけど、まあ、洗ってなくても多分返せるんですが、あれかな、お金取られるんだったっけな、うん、で綺麗にねこう洗って返すので、結構用水路でですね、たわしでバシャバシャ洗うんですよ、ね、子供たちが小さい頃はね、こうちょっと水遊び的な感覚で、まあ、しまいにはずぶ濡れになってますけど、なんですけど、一人でね、地味にやってると結構なんて言うんでしょうね、こう時間の感覚が分からなくなるというかね、ありますね、まあ、のどかなんだけど、なんかこう自分だけ違うところにいる感覚がするというか、そう、結構ね、洗うのがというか、もう根っこを取るのがね、やってる方々本当お疲れ様です。めんどくさいですよね根っこ絡まってるしみたいなね、はい、感じになってます。さあ、田植えをしていたら夏野菜が異常に成長していて移植が大変です。夏野菜、かわちゃん、なんだろう、もうトマトとかキュウリとかナスとか始まってますか？うちはですねって、私が植えてるんじゃなくて、旦那のね、お母さんがやってくれてるんですけど、私収穫ばっかり楽しみにしているダメな嫁なんですけど、なんだろう、今は取れてるのが小松菜とかルッコラ、あとはインゲン系ができていますね、スナップエンドウとか絹さやとかね、ですけど、ちょうどジャガイモが花咲くちょっと前かなっていう感じですよね。葉っぱがね徐々に生い茂ってきてますけど、うん、玉ねぎはあとこう上の茎がね倒れればいいんですけど、まだうち倒れてなくて、新玉スーパー行かないと食べられない感じになってますけどね。いや、移植ね、いやでも、はい、していただけたらというか、苗もらいに行きたいですでは今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。 まあ、そんなに今日日は照ってないかな。でもね、あの休み休みやっていただきたいなと、はい、思いますよ。さあ続いてこちらはけいこちゃん、ありがとうございます。ゆかりんお疲れ様。いいなぁ、田植え終わっていいでしょう。我が家は今週末です。ゆかりんの万歳という気持ちめちゃくちゃわかります。昨日近所の方の田植えが終わり、お手伝いしたけれど、やったー終わったーと話していて、みんなそんな気持ちなのかなと思いました。早く終わりますように。ほんと、あの田植え機って年に使うの1回でしょ。なのでドキドキしながら皆さんやりません？もちろん試運転はちょっとね始まる前にしますけど、いやそれでもあの田んぼの中で止まったらどうしようとか、もうちょっと変な音してるとなんかさガタガタ言ってるけど大丈夫とか言って、ね、もうすごい不安になりますよね。え、ここまでで止まるとかないよねとかね。本当にあのそう、うちね買い替えたんですよ。というのも去年もう本当にあのなんだろう、20年以上使ってたものではあるんですが、あの苗をねこうやってちょんちょんって植えていく、あの爪の部分って言って正しいですか？わかんないんだけど、あそこが何箇所がこう割れたのかな。その爪自体じゃなくて、多分こうピックアップする中のところがおかしくなったのかな。で初めのうちはですね、なんだろう、部品を取り寄せて交換したりとか、あとはこう頑張ってなんだろう、自分たち針金とかをこう巻いて使ってたんですけど、いよいよダメだろこれっていうね話になりまして、いや1年中

0: こうあのね新車は買えないので、はい、1年かかりましたね、あの中古を探すのが。本当にもうあのギリギリですごい怖くて、4月のあれ3月の段階でまだ来てなかったんですよきっと。もう田植えできんのうちみたいなね感じで、本当にあのドキドキしてまして、いやーよかった本当に、うん、さてテーマ、ナビで行ってもあれってなってしまい、ぐるぐる回り止まり確認してたどり着きました。これをよくやってます。あとはそのお店の人に聞いて駐車場を聞いたりしています。そうそう、あのナビってなんだろう、その目的地のちょっと前、なんていうんだろう、付近なのであのナビを終了しますとか言うじゃないですか。いやいやまだついてないからみたいなって思ったり、あとはあの学校、子供のねなんかこう練習とか練習試合とかであのどっかの学校に行った時って、その学校の駐車場の入り口って意外と分かんないですよね。でその結局学校を一周したりとかしません？いや本当にあの、まあ、そこまではねナビさんも教えてくれないんだなと思うんですけど、そう意外とあの困りますねあれね。旅に出るとナビは大切ですが、昔ナビがない時は地図で行きませんでしたか？もう持ってましたよ、あの分厚いやつ、関東っていうやつだけと、あとはなんかこう全国っていう風になってるのとかね。でその土地に行く時はその土地だけのものとかがこう紙のものでねバラバラバラって広げたりしてベラベラベラってだんだんあのベラベラしてるそこのところがこう切れてきたりとかねしてきますよね。懐かしいですよね。だからナビが大好きです。迷った時は止まって確認、広い道を目指したりして、迷うとドキドキしてしまいますが、知らない道って好きなので迷っても楽しいです。駅の迷う方が大変な気がする。ナビ稽古でしたといただきました。そうね、道はまあ確かに迷っても、うん、なんかあのねお店、知らないお店にたどり着けたりして楽しいですよね。であのナビ、あまりにもナビばっかりこう当てにしていてもあれじゃないですか、あのなんだろう、私がまあ何個かこうナビをね見たりするんですけど、あの Google 先生はですねきっと良かれと思ってあの早いというかね、最短の道で案内してくれたりとか、あとは混んでる道をこう避けてくれたりとかね、非常にありがたいんですけど、ここは通らないでしょっていう細い道とかね、案内してくれるんですよ。これ住宅内だよねみたいな、住宅内っていうか住宅街の中のあの細い道とかね、いやここはさ通んないで行こうよみたいなね、とかありまして、なかなかね私の気持ちを汲んでくれないなというか、広い道をねぜひ案内してほしいなと思ったりするんですけどね。どうですか、皆さん、いやーっていう時もありませんね。そんなメッセージまだまだ皆さんお待ちしていますので、いただけたら嬉しいです。さあこの時間はですね、うまく流せるかしら。はい、流せてるはず。世界の終わりのナンバーでアーモンドチョコレートをお届けしたいと思うんですが、話してますね。そう、結構迷った時、まあ車の中もそうですけど、
1: ここから2人でお送りしていきます。自己紹介お願いします。
2: はい、世界の終わりの中人です。よろしくお願いします。
0: 話してますね。はい、ということで、はい、こちらにしようかな。甘いものをね結構持ってると、なんだろう、迷った時もあんまりドキドキしなかったり、なんかこう気持ちが落ち着く気がするんですよね。なので、まあ、もちろん登山の時にも最近大好きなのは飴は、なんだっけ、黒糖のね飴、こうちょっと大粒な感じのあれを必ず入れてまして、であと私が大好きなのはアーモンドチョコレート。これ子供の頃から

0: すごく大好きなんですけど、あのロッテのあの箱に入ってるやつね。でも最近ね、小さいなんかこうパッケージのも出てて、なんか小さいのもいいなと思ったりします。結構リュックの中であの箱だとチョコレートがあの全部出て大惨事になってる時とかもあるので、そう、あのなんだろう、上をねこうプチプチプチってパチパチパチってやってます。止められるものとか、あとはあの柿の種とそういうチョコレートとかを、なんていうのあれ、簡単なあの水筒みたいなさ、プラスチックのこうその保冷とかがないものあるじゃないですか。あれにね、あのドライフルーツとか柿の種とかチョコレートとか、なんかこう自分の食べたいものをどんどん重ねてこうちょっとずつ入れていくとしましまになって可愛いんですけど、そう、それをね、なんかこうそれが車の中にあったり、あとは普通に歩いてる時とかもそういうのがあると、迷った時もちょっとね楽しいななんて思って食べながら、はい、歩いたりしています。さあ、ということでですね、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。
1: And more. Music Lovers FM.
2: fmpotterdoon.co.jp。
3: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: 時刻は12時26分を過ぎました。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントをお届けしていきます。さあ、今ね、さっきニュースをこう自分で拾い上げていたのですが、トピックが一個消えてると思って、はい、ちょっとね今焦っている最中でしたが、お届けしていきたいと思います。さあ、まず一つ目こちらです。茨城新聞クロスアイから、スキー難関検定、小賀のですね、鶴見さん8歳が合格、茨城県内最年少ということでですね、今日はスポーツがそう多いかな、スポーツ多めの、はい、ニュースになっておりますが、全日本スキー連盟 SAJ のアルペンスキー技能検定テクニカルプライズテストに、茨城県古河市の小学校3年生鶴見さん8歳がですね合格しました。このテストはエキスパートと呼ばれる高難易度の検定、茨城県のスキー連盟によると8歳での合格は県内最年少で全国でも稀だそうです。鶴見さんはですね、嬉しいと喜び、県内スキー関係者は逸材の成長に大きな期待を寄せているということで、8歳ってもうスキーまだね始めて何年なのって思いますよね。ですね、スキーを始めたのは6歳の時だそうで、まだだから2年しかやってないんですよね、はい、でこのアルペンスキーの技能検定なんですけど、こちら級別のテストとしては5から1級までありまして、1級がこの上級者レベルなんですよ。

でこの1級のさらに上なんですよね。今回のテクニカルプライズテストはその上で1級所持者でなければ受験ができないものになっています。アルペンスキーやってる方々だとこう分かるかな、パラレルターン大回り、こちらがですね

てもですね、審査されるということで、フリー滑走もあって、この4種目で滑走技術とか斜面対応力が総合的に審査されるそうなんですね。難易度について茨城県スキー連盟は、スピード、ターン、コブ対応力などさらに厳しい評価で行われる、大人でも簡単には合格できないと説明しています。私スキーじゃなくてスノボーでやったのかな、コブ、あ、ショートスキーでコブ行けたので、きっとねできるはずと思ってね、やって、肋骨にひびが入るというのをね、大学の時にやりましたが、いやすごいなと思いますよね。あのコブで、しかもスキーのこのね長い板でやってますからね、よく突き刺さらないなと思ったり、はい、しますけどね。鶴見さんはですね、小学校2年生の昨年12月に2級、今年1月に1級のテストを一気に合格。その高い技術からテクニカルプライズテストのレベルにあるとして3月に受けたって、こう、ね、12月、1月、3月って続けて受けてるんですよ。そんなことを、なんでしょう、スキーじゃなくても英検とかでもなかなかできないじゃないですか。いやーすごいねーと思って、で無事にね3月にクリアしたそうです。1級よりは難しかったけどうまく滑れたと話したということでね、スキーを始めたこの6歳の時からお父さんがですね指導しているということなんですが、園児の時に初めてスキー場に連れて行って、午前に始めて午後には滑れるようになったと、の飲み込みの速さがねあり、これどんどん教えようかなということにねなったそうです。冬になると県外のスキー場に通うようになって、いやでも初めてから2年ほどで合格するとはとお父さんも驚いているということで、競技では1月に行われた県ジュニアスキー選手権大会小学生低学年の部門で1位を獲得、総合得点は高校生を含む選手の中でも最も高かったということで、どういうことになってるんでしょうか。本当に今の技術と年齢を見れば逸材、大事に育てていきたいとスキー協会のね方々も言っているということで、県のスキー連盟の会長は、美しい滑りで素晴らしい才能を持っている、茨城のスキー界に明るい話題、成長を見守っていきたいということです。この鶴見さんはですね、スキーは楽しいし五輪大会も良いけれど一番はお父さんみたいな医者になりたいと夢を語ったということでね、両方とも目指していってほしいなと、はい、思うニュースでした。さあ続いてはですね、いやこちらももう期待しかないですけどね、はい、ザ・アンサーからのね記事です。1年の春でこれはやばい、陸上界が騒然、また界記録、壮大スーパールーキーが化け物すぎるというねニュースです。陸上のゴールデンゲームズ in 延岡が5月4日宮崎県延岡市で行われ、男子 5000m で早稲田大1年生の益子陽太さんですねが13分20秒35の U20 日本新記録を樹立しました。4月に自身がマークした13分22秒87をさらに更新、ファンの間に衝撃が広がっています。益子は 5000m 2組で激走、実業団のね方々も走る中、13分20秒35で9位に入りまして、で早稲田大の花田監督は自身の X に、益子陽太が自己ベストを更新しました、万全ではない中でもしっかりまとめた素晴らしい走りでした、お疲れ様でしたと綴りましたということで、

すごいですね、本当にね。もう早稲田大のということはですね、あ、去年全国高校駅伝の1区 10キロで28分20秒の日本人最高記録をマークして区間賞を取っているそうなんですが、箱根駅伝、いや走るのではっていうね、もうみんな本当期待しかないですよね。これ早稲田大今年来るんじゃないのということで、もう今から箱根駅伝が楽しみになるっていうのは本当にすごいなと思って、今5月ですよ。これから夏合宿でね、さらにまあいろいろな大学の子たちもパワーアップしていくでしょうし、いやどんな戦いに、ね、なっていくんだろうなっていうのがね、はい、思いますけどね。さあということでですね、はい、今日は2つトピックお届けしました。曲いきましょうね。こちら、そうさっきね喋りすぎてあれと思ってて曲をね1曲忘れてしまうという、こちらからかけましょう。クレモンティーノのナンバーです。レテ。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日は迷路の日というところから、道に迷ったことある？そしたらどうする？みたいなね、あの感じでテーマでお届けしています。さあ、駐車場のね話もしたと思うんですけど、そう、私まあなんかこうあれ何回ぐらいやったっけなって思ったら、一回二回ではね、なかった気がしますね。なんだろう、平面の駐車場でも、結構こう、なんだろう、なんていうの？あ、ここじゃなくてこっちのブロックだったかとか、一つこう、挟んで間違ってたりとか、そう、記憶しようという気がないんでしょうね。ダメだなと、はい、思うんですけどね。こちらはですね、ガーズーというサイトからなんですが、車を見失う理由ということで、方向音痴の方だとね、特に多いのかなというふうに書いてあるんですが、まあ、巨大駐車場だと駐車場所を勘違いして覚えていたりとか、あの車自体がね、私と同じようにこう違う車を見て、あ、私のだってね思ってしまったりとか、と平面の駐車場よりも意外とこの立駐とか地下駐車場などは覚えておこうという意識が欠けてしまうんではないかと。あとはですね、駐車場って何回にもわたって同じ灰色調のこの景色が続くことが多いですよね。そうそう、まさにこれですよ。曲がっても曲がっても曲がっても同じ景色で、でその他の車のことも覚えようとしてないし、まあ、もちろん他の車もね出たり入ったりしてるので覚えてもダメだとは思うんですけど、うん、なかなかその場面というか、こうなんていうの、なんていうんだろう、どこを撮ってもね同じような景色だとやっぱり覚えづらいっていうのはねありますよね。あとは自分の例えば車じゃない旅行の場合、レンタカーもね、本当にレンタカーも私、まあ、何回かあるんですけど、レンタカーってこう自分の車じゃないから私自分の車探しちゃうことがあって、レンタルしてるのにですよ。そう、あのね、なんでああいう意識になるんだろうなってすごく不思議なんですけど、そうそう、レンタカーをねしてるとやっぱりなんだ、ナンバーとかもね覚えてないですよね。なので見失うというケースが多いということなんですが、大きな駐車場で車を探し出す方法ということで、このガーズーのですねコミュニティで探し出す方法というのをテーマでねアンケートを実施したそうなんです。1位は自分の記憶が1番、これが 61% そうですよ。車を降りたら写真を撮ることを忘れてしまうから頭で覚えようとしている自分がいる。駐車位置などの番号などを覚えておく。確かにね、あの駐車位置の番号を覚えておいてもいいんですけど、何時間か経って、まあ、例えば友達と会って話をしていたりとか、なんかこう洋服を見ていたりとかすると、その番号、あと映画を見ていたりとかすると、その番号自体も忘れるとかありませんか？

ね。2位はですね、カメラで車の周辺位置番号などを撮影しておく、これ 19% だそうなんですが、今はね本当にスマホ持ってない方の方が少ないと思いますし、画像に残すのがね一番いいのかなと、この位置番号とかね思います。あとはまあその平面の場合だったらそこから見えるこう景色とかでもいいのかな。いやでも山々とかに囲まれてたらどこの山もね一緒だったりしますかね。そう、それもねダメかなと思ったりしますが、記憶以外の対策としてはどういうものがねあるかということで、先ほど言ったようにスマホで駐車場所の写真を撮っておくというのはすごくいいんですけど、もう一つですね、スマホアプリを使うというのもあるそうです。私これやってみようかな、いいなってちょっとね思ってます。 Google マップなどの地図アプリは駐車した位置を保存しておくことが可能だそうなんですよ。分かってなかったというか、アプリをねちゃんと使ってないんだな自分でって思ってしまいますけどね。駐車位置を記憶できるアプリは他にもいろいろあるということなので、自分に合った皆さんアプリ探してもいいのではないでしょうか。私のねおばさんはですね、平面駐車場でキーを車に向けていろんなところにこうピッピッって押してましたけど、なかなかね、なかなかピッピッって言ってくれないのよねって言って、はい、結局それもね私と同じように走る目になるんだろうなと思ったりしますからね。ぜひ皆さんアプリをねちゃんと使うっていうのが、いい手なんじゃないかなと、はい、思ったりします。ということで皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。こちらはモンドグロッソ、歌は中野芳恵のナンバーです。迷い人。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。

0: それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意、ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
3: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。水曜日はですね、ゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ、今日のテーマは迷路の日というところからね、道に迷ったことあるということでお届けしていますが、皆さんどうでしょうか。あの近畿大のですね、近代ピックスという記事がありまして、面白いですね。これあの近代の子たちがレポート書いてるのが普通に載ってるんだと思って、ね、びっくりしたんですけど、方向音痴の人は歩いてる時何を考えているの？調査してみたということでね。私ね、そこまで方向音痴じゃないかなと思ったりするんですが、の一応どうなんだろう、自称なのかな、方向音痴の学生8名に聞き取り調査をしましたということで、一度迷子になったらどれくらいの時間迷いますかということなんですけど、30分以上がね 25%、 結構迷ってますね。そしてまあ5分から10分と10分から30分、一番10分から30分が多いのかな。あ、同じですね。10分から30分と5分から10分が両方とも 37.5% なってます。道を歩くとき景色や目印を覚えますかというところで、いいえが 87.5%。 あ、だからもうまさにこれだから方向音痴なんじゃないかっていうね、あのことで導き出してくるのかしら。そして道を歩くとき東西南北を意識しますか、いいえが 100% ということですね。これから見てそうですよね。視野が狭く周囲の景色を見れていないとか、建物がすべて同じに見える、 Google マップを見ながら歩いているので景色まで見る余裕がないなど、景色や目印を覚えていないというより覚えられないというね、感覚なんじゃないかということでね、書いてありますが、どうですかね皆さん。あの建物で結構道案内するのってすごく危ないなと思ったりするんですけど、まあ、私もね、あのここのファミリーマートでこうやって曲がったらとか、あのもちろんそう友達にも言ったりするんですが、それがあの なくなってる場合あるじゃないですか。あのレストランとかね、あれがねやっぱり怖いなと思うと、信号機のあの名前はなかなか変わらないと思うので、やっぱりあの信号機の名前で言うのがいいのかなとか思ったりね、その道を教えるっていうのは意外と難しいなと思ったりします。その街道とかの例えばね、名前を覚えていない人もきっといるだろうし、あとはその感覚として、そう、そのね東西南北っていうのもねすごく重要になってくると思うんですよ。で、東西南北ってどうなんでしょう、今の子たち。確かに私も別にあんまり子供、息子たちとその東西南北で話したことないなと思ったりするんですが、私が子供の頃ってそのね、スマートフォンとか、あとは何、車のアプリとか、アプリじゃない、なんて言うんだろう、カーナビとかもなかったので、そう地図で見ることがあって、でそうすると必ずあの別に受験勉強するとかではなくても、 法学とか覚えなきゃいけないじゃないですか。その東西南北で、どっちに自分がね、車が走ってるのかとか、ね、地図で見なきゃいけなかったので、この、東西南北の北をこう、のね、マーク、方位マーク、あれもね、普通に覚えていたと思うんですけど、確かになんか今あんまりそういうのを覚えてなくても、しかもカーナビの場合は自分が運転している方向が一緒で、で、この地図がくるくる回ったりするじゃないですか。あれもね、私逆に意外と分かりづらいなって思っていて、自分がというかその地図がくるくる回っちゃうと、結局、北上してるのか、南下してるのかとかね、全体、としてよく分からない、どっちに自分が向かってるんだろうっていうのがね、分かんなかったりするので、どうですか皆さん。あんまり、くるくる回られるとね、私は、覚えるのができないなって思っちゃったりするんですよね。もちろん、あれだとちゃんと、たどり着くんですけど、じゃあ、後で、どうやって行ったっていう時に、なんかね、覚えきれてない気がして、逆にですね、こう、くるくる回らないようにして、北を必ず上にね、の状態で、で、ちょっと地図を、私、全体が見える感じにしとくんですよ。そうすると、自分が今どういう方向に向かってるのかっていうのが、結構こう、覚えられる気がして、で、近くなってきたら、そう、くるくる回ってもいいかなと、はい、思ってるんですけど、そう、そんな感じでね、こう、カーナビ、そうね、あとはスマートフォンのそのナビとか使うときも、ちょっとね、自分で見やすいように変えたりしています。皆さんのなんかこう、こうするといいよっていうのがあったらね、教えていただけたら嬉しいです。この時間はこのナンバーをお届けしましょう。シャーデー、キスオブライフ。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
2: CQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: みんな乗れた、
5: 全部運べた、
4: 上手に通れた、
5: しっかり止まれた、
4: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
5: いいことできた、シエンタ
6: 茨城トヨペット。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
11: 時刻は1時16分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしたいと思います。第1週目はですね、山ということで山をテーマにお届けしたいんですが、今日はですね、福島県にあります安達太良山、多分やってないよねもうなんか自分が登っている山をですね、毎週紹介していて、もちろんそのノートに書いてるんですけど、あれ安達太良さんやったんだっけなとかね、あれ何回登ったんだっけなとか、もう記憶が本当に行ったり来たりしてまして、で前にそんな話をあかりさんに月曜のね、朝喋っているあかりさんに話をした時に、フォトブックに山一つ一つしとけばいいんですよって言われて、ああそうだよねって言ったのに未だにやってなくて、なんか今朝もこうね、スマートフォンの中にある写真をちゃんとこう整理して、そうちゃんと自分がね行った山のね、こうフォトブックにしとくのね、いいよなと思って、見返すこともできるしと思ってね、作ろうと思ってるんですけどね。はい、今日この安達太良山やります。安達太良山ね、私私の記憶だと2回か3回チャレンジして、いや2回かな、チャレンジしています。そう、標高1700メートルの安達太良山、こちらね、日本百名山の一つに数えられており、多くの登山客に愛されています。ロープウェイを利用すると約1時間半ほどで山頂に到着するため、登山初心者や家族連れでも気軽にトレッキングを楽しめるのが魅力です。また紅葉の名所としても知られており、毎年9月下旬から10月は多くの人でにぎわいます。安達太良山に源泉を持つ岳温泉から奥岳登山口までは車で15分ほどと手軽に姿勢を満喫することができます。見どころポイント行ってみたいと思います。薬師岳パノラマパーク、ロープウェイ山頂駅からすぐの薬師岳、標高1350メートルから安達太良山連峰を一望できます。山肌全体を彩る紅葉は一見の価値ありということでですね、そうなんですよね、このロープウェイも、ロープウェイと言っても、ロープウェイどれだっけな、安達太良山ロープウェイ、そうね、結構ね大きいんですよ。本当にスキー場に行った時って皆さんね想像できるかなと思うんですけど、大きいロープウェイ、こうねゴンドラというかロープウェイのものと、本当にこう椅子、ただ椅子ですよみたいなね、のがありまして、で登山のもね、そうなんか両方乗る時もあれば、 どちらかそういうね、ものに乗って上まで行くっていうのもあるんですけど、そう、このロープウェイがね、すごく、なんか大きかったイメージがあるんですよね。そう、すごく綺麗だった気がする。ロープウェイ運行状況、今日ですね、天候晴れ、気温13度だそうです。あだたらの、いいですね、運行中ということでね。ロープウェイ乗車中の眼下には、福島市から郡山市までの町並みと阿武隈山系、遠く蔵王連峰まで見渡すことができます。また山頂駅から5分ほど歩いた薬師岳展望広場パノラマパークからは、雄大な安達太良山と千恵子が愛した本当の空、千恵子賞ね、懐かしいですねこれね、国語で勉強しましたね、の眺望が広がります。ということで、そう、このロープウェイね、大きかったはずと思ったんですが、ちょっと待って、動画になった。毎時輸送人員1150人、所要時間6から10分ということでね、そう、結構大きめのものです。毎時なので違いますね、一つにそんないっぱい乗るわけじゃなくて、多分ね、8人ぐらいだったっけな、そうと思いますけどね。そうなんです、ロープウェイもね、すごく素敵な感じなので、ぜひ皆さん乗ってほしいなと思います。さあ、そしてさっきのの戻って、あ、そうそう、安達太良山山頂、こちらはですね、別名乳首山とも呼ばれる山頂からは、磐梯山とかね、飯富連峰、蔵王連峰など東西南北の名峰を見渡すことができます。私1回目はですね、安達太良山の下で、多分子供たちがまだ小さい時にキャンプをしたんですよ。で、そこから登ろうという話になって、で、山頂だけがすごい風とすごい雨だったのは未だに忘れませんね、あの恐怖。多分子供たちはね、あんまり恐怖に思ってないし、あんまり記憶にないのかなと思うんですけど、風とあと霧が出てきてしまって、これは本当にね、そんなにすごい高い山じゃないのに危ないなと思って、で、山頂まで登ったのはいいんですけど、下る時に一瞬迷いました。未だに覚えてるんですが、私の前の方がですね、一人男性の方だったんですが、私たちは登ってきた道とは違う道を降りていって、で、私も思わずついていきそうになって、あ、違うと思って、で、ああいう時ってあれですね、一回その登ったその場所まで戻って、で、印をね、ちゃんと見つけて降りていった方がね、確実なんですが、未だにきっとあの方は慣れていた方だったのかな、違うルートから帰ろうと思ったのかもしれないですね。そう、私たちは来る、来たところを戻ってね、はい、無事に帰りましたけどね、ちょっと霧は恐ろしかったなと未だに思ってます。で、2回目はですね、そう、お天気が良かったので、こう、安達太良山をぐるっと大きく回った感じになってね、降りてきたんですが、見どころ3つ目は沼の平火口ということで、明治33年の大爆発によってできた巨大な噴火口、荒々しい山肌に囲まれた月のような景色は一度見たら忘れられません。そうなんですよね、なんか植物限界みたいなところもあるじゃないですか、この限界とはね、やっぱり別というか、こう火口の周りって、あ、なんか全てがね、焼けてなくなってしまったんだなみたいな、結構ね、ところありますね。

さあ、あとね、見どころというかこのソロープウェイもなんですが、私が好きなのは、あ、今日コップ忘れちゃったあの黒金小屋という小屋がありまして、でそこの小屋で売ってるコップをね、すっごい可愛いんですよ。でそのプラスチックのコップを持ってこようと思ってすっかりね忘れてきました。あのぜひ黒金小屋に行った時はですね、皆さん、あのプラスチックなんですけどコップ、黒金小屋にあるなんだっけ、あれ大きい、あの鈴が、鈴って言えばいいんですか、あれ黒金でいいのか金が、大きい金があるんですよ。でその金のなんて言うんだろうな、もうちょっとこう可愛くした感じの、そうコップがありまして、そう、それがね買えるんですが、あ、でも今調べました、安達太良さんの山小屋黒金山からのご挨拶ということで、今ねちょうど運営お休みしてますね、こちら黒金小屋は。昭和38年に作られたこの黒金小屋なんですが、閉館してきっとねまた新しいものを作るのかな、老朽化による建て替え工事のため営業を休止しておりますというふうに書いてありますね。ぜひまた新しくなったら、なんだろう、そこの中でね、あの食べる食事とかもすごく有名だったのを覚えているので、ぜひあの行ってほしいなと思いますが、はい、いろいろ喋っていたら、あの1曲挟もうと思っていて忘れていました。はい、曲に行きたいなと思います。イーダのナンバーです、 Going Down South。

タタラさん近くにあります。この大会は6月7日の日曜日、雨天決行だそうです。オリエンテーリングっていうと中学校高校を思い出してしまいますが、童心に帰った気持ちというよりもね、大人になってもやっぱり面白いと思うんですよね。なかなかこの地図を見ながらその目的地に行ってっていうないと思うので、ぜひやってみてはどうでしょうか。集合場所あだたら小学校からね始まっていくということで、面白そうですね。申し込み期限は5月29日金曜日まで。スケジュールはですね、朝7時15分からロゲーニング5時間の受付をしまして、ロゲーニング3時間の方は9時15分からスタートとなりますね。そして、オリエンテーリングのその個人とか団体両方ともあるんですが、フィニッシュの閉鎖が午後1時半ということになってます。どなたでもね参加できますということで、中学生以下の参加者がいるチームには保護者、20歳以上をね必ず含めてください。高校生のみのグループで参加する場合は保護者からの承諾が必要ですということでね、写真では走ってる感じのみんなすごいな、オリエンテーリング走りながら、山の中走りながらやるのかな。楽しそうですね。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。以上、ファンファンファンは今日山でですね、あだたら山をテーマにお届けしました。

0: smpodernoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
4: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに茨城フラワーパークからのお知らせです。900品種の春バラシーズン到来、過去20年で2番目の早さ。春バラの見ごろは5月8日金曜日からということで、茨城フラワーパーク石岡市にねありますね。春バラは例年よりも早い見ごろを迎える見込みです。過去20年間で2番目に早く、園内では約900品種の春バラが順次開花し、色とりどりの花々が一斉に咲き誇ります。例年よりも一足早く訪れる華やかなバラの季節をぜひお楽しみください。春バラフェア、バラに囲まれる時間は開催が5月9日土曜日から5月31日まで行われます。平年よりも約、ね、10日早い開花の進みとなっているということで、バラね、私も1回行ったことあるんですが、さらに多分行った時よりもね増えてますね。こちらね、オリジナルのバラである鮮やかなピンク色のユイットカンパーニュから始まる豊かな香りに包まれる12色のバラのトンネル、丘の上に広がるバラテラス、11色100品種の識別バラエリアや5種類の香りに分かれた香り

0: 月のバラエリアなど五感で楽しむことができる園内となっていますということでね、ぜひ皆さん、もう本当にフォトスポットもねたくさんありそうですよね、行っていただきたいなと思います。春バラガーデンツアーもね行われるということなので、ぜひ茨城フラワーパーク調べてからね行ってみてください。さあ続いて第33回日立ビッグバンドフェスティバル2026のお知らせです。日時はですね5月17日の日曜日、1時開演、12時半会場の1時開演となります。4時半終演予定です。日立市民会館で行われます。いろいろなねビッグバンドが出てきますね。水戸市、日立市、ひたちなか市、それから県立水戸工業高校の子たちだったり、日立工業専修学校の子たちだったりね、御霊市のオーケストラが出たり、いろいろとなっています。入場券は500円、全席指定で大人子供同一料金となります。4月11日土曜日から販売開始しています。ぜひ5月17日の日曜日午後のね1時から4時半まで行われてますよね、行ってみてはいかがでしょうか。さあおしまいにこちら茨城県立図書館からのお知らせです。第1回茨城県陶芸美術館美術講座について、茨城県陶芸美術館とのタイアップ企画による美術講座を開催いたします。茨城県陶芸美術館にて3月14日から開催中の企画展の担当学芸員が企画展の見どころなどを解説いたします。日時はですね5月31日日曜日午後1時半から3時まで、会場は茨城県立図書館3階の会議室1、2となっています。どなたでも自由に参加できまして、予約不要、定員は50名となっています。参加費は無料です。5月31日に茨城陶芸美術館の美術講座ありますので、ぜひご興味ある方行ってみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: Weather information.
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしていきましょう。今日のお天気は南の風、海上では南の風がやや強く曇り、明日は南西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。海上の波の高さです。今日の波は2メートル、明日の波は 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。今日この後夕方6時までは 0%、 夕方6時から明日朝の6時まで 10%、 明日の朝6時以降は 0% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で22度、明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は26度でしょう。茨城県の海上では6日から7日にかけて波がやや高いでしょう。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: ザ・ハイローズのナンバーで迷路をお届けしました。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: コミューン on 76.2 FM パラルーン。

11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はね、道に迷ったことありますかということでね、メッセージを読んでいきたいなと思いますが、こちらは正次郎さん、ありがとうございます。祝日の放送田植えお疲れ様ですといただきました、ありがとうございます。今日のテーマ、イオンモール下妻でどこに駐車したか忘れて迷ったことがあります。私も迷ったことあります。あのイオンモールなんだ、内原内ジャスって言ってるから分かんなくなっちゃった。そうそう、でね、はい、迷ったことあります。比較的大きなショッピングモールやスーパーでは目印になりそうなものの近くに駐車するようにしてます。あ、確かにね、いいかも。あのちょっと遠くだとしてもなんか分かりやすいところがいいですよね。本当にね、車と車の間にやっぱり入れてしまうと、特に小さい車だと分かんないなっていう時ね、ありますね。運転中に脇道に入ったまでは良かったものの、ここはどこってなったことがあります。行き当たりばったりは結構怖いですねといただきました、ありがとうございます。そう、私も初心者の頃かな、多分、ナビってなのか自分で近いと思ってなのか、住宅街の中に入ってしまって、でその中でですね、なんか工事をしている車両があったんですよね。でなんか焦ってしまってバックするのになんかよく見てなくて、ガードレールとかなんか電柱にぶつけた覚えがあります。そう、もう大きい道使えばさ、絶対そんなことなかったのにとか思って、もうね、急がば回れだなと、はい、思いましたね、あの時ね。さあ続いてこちらはにゃん太郎さん、ありがとうございます。どういう、これ写真になってるんだ。こんにちは、竹石さん、仕事のにゃん太郎です。テーマですが、昔一人で東京に行ったことがあるんですが、東京駅で迷子になって2時間ほどうろうろした挙句、勇気を出しておじさんに教えてもらい、横浜に無事帰りました。最初から聞いとけよって話ですね。竹石さん、休日出勤お疲れ様です。デスクトップにゃんこですといただきました。あ、わかったわかった、そうか、写真をね、あのデスクトップにね貼り付けた感じなんですね。そう、なんでこんな難しい感じになってるのと思いました。なんかかっこいい顔してますね、これ、ありがとうございます。いや、私今でもね、東京駅はやっぱり迷いますよ。あの東京駅といえばって感じでね、お菓子のね、あの洋菓子も和菓子もなんですけど、お菓子のお店たくさんあるんですよ、駅の中に。で私今回こそはここに行きたいって、初めはなんだ、スマホで見てお店がきっとあるはずと思うのに、なんかそのお店にたどり着かなかったりとかして、またはお店にたどり着いて物を買ったはいいが、はてこれは JR どっから乗るんだみたいなね、結構ありまして、で指定席とか取ってる時はもう結構焦りますよね。うわーみたいな、時間ないみたいな感じでね、はい、焦っていきますけどね。そう、初めからね聞けばいいんですけど、でも東京駅だと意外と駅員さんとかだったらいいかもしれないけど、そのなんだろう、その人も聞いた人も旅行中の方っていう場合もねありますからね、聞くのもねちょっと怖いなって思ったことも、はい、あります。さあそしてですね、デリさんいただきました、ありがとうございます。毎度おつこみ言うんですよ。方向感覚なのか勘がいいのか、道を間違うことはあっても迷ったことはほぼありませんが、あ、素晴らしい。そうそう、あの方、やっぱりね、方角って大事なんだと思います。きっとこの道じゃなくてここの道だとしても、そので北に行きたかったら北目指してるから、多分道一本こっちだけど大丈夫とかね、そういうのありますよね。人生の方は羅針盤が壊れてるのか、生まれてこの方道に迷ってばっかしですよ。はい、私も迷ってばっかしです。
地図を見るのが好きな私はバイクでふらりと出かけると、あ、テリさんバイクも持ってるんですね。行き当たりばったりに走ったコースを後から地図上でたどるのが楽しいですね。バイクってどうするんですか、あれ。ナビ見るところないしね、頭に入れておくのかな。みんな間違えたら間違えたとこまで戻ればいいので、知らない道や行ったことない道を積極的に進んで走る行動はもう趣味のようなもの。あ、でもなんか勉強もそうだと思うんですけど、一回間違えると次間違えないじゃないですかとか言って 2,3 回私同じ間違いしたことあるんですけど、道でもやっぱりね、間違えるっていうのも大事なんじゃないのって思ったりしますよね。あ、ここ来たらこうなんだったって思ったら多分もう次やらないだろうからいや、やるけどね、やるけど、でもそう、その間違えるっていうこともね、大事なんじゃないかなって思ったりしますね。あ、この道はここに繋がってたんだなんて発見や、行き止まりの農家の庭先で出会える縁があったりするのがこの趣味の面白さでもあります。そうそう、本当にね、それはあります。なんか不安になる時もあるんですけど、特に夜とかね、だとね、この道で合ってんのっていうね、思ったりしますけど、そう、お昼だとね、意外とまあ大丈夫じゃんみたいなね、気持ちになったりしますよね。車の時は事前に地図で大体のコースや位置関係を頭に入れておくので、ナビなどは参考にしたり、到底を確認する程度でほとんどスルーしてますね。素晴らしいです。もうね、うちの父親に言ってあげたい。本当に危ないなと思うんですけど、スマホをね見てることは絶対ないんですけど、ナビをめちゃくちゃ眺めていて、いや、そんなに見なくてもいいというかさそう、見てた割にはなんかあれも上がるの間違えてない、大丈夫みたいなね、なったりするので、そう、やっぱりね、先に頭に入れとくとか、なんだろう、こう間違っても焦らないみたいなね、そういうの大事ですよね。コース復帰を目指して、あっちだこっちだとやかましく修正に励みまくるナビには申し訳ないですが、そうそうそうそう、すごいね、あれ無理やり戻そうとするときって、こう何、左に曲がって左に曲がって左に曲がってみたいなね、時ありますよね。いや、他になんかさないの、方法みたいな、ね、迷ったら分かる場所まで戻るのが迷うのを最短時間にする方法ですよ。へー、そうなんだ、やっぱり戻った方がいいんですね。うんうん、はい、わかりました。これからはね、そうしたいなと思います。さてですね、デリさんからリクエストいただいてますので、こちらお届けしたいと思います。奥田民生のナンバーです。さすらい。

11時からお届けしてきましたFM パルルンコミューン、そろそろお別れの時間となります。あかりさんからメッセージ来ましたね、ありがとうございます。道にも人生にも迷ったことがありますが、なんとか軌道修正できているような、いないようないや私もね、あの迷ってばっかり、はい、ですけどね、はい、楽しんでいきたいなと思います。さあ夕方5時からは水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。木曜日のお昼はですね、片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューンありますので、明日もぜひご参加ください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Second Point CEO JP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。5月6日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。皆さん、連休最終日の方も多いのではないでしょうか。いかがお過ごしでしたか？ゆっくりできましたでしょうか？それとも、いやいや逆に忙しかったですという方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。私はというと、今回の連休は仕事半分、お休み半分みたいな感じでした。でもね、とっても濃い連休でした。

実は水戸に3泊くらいしてまして、前半は茨城ロボッツの試合を2日間連続で観戦してきました。やっぱり今シーズン最後の試合でしたからね、これは絶対行きたいと思ってなんとか予定を空けて行ってきました。1日目も本当に暑かったです。 MVP はドイツ出身のティム選手でした。活躍が本当にすごかった。ここぞという場面でね、決めきる力というか気迫が伝わってきました。それから1日目は駒澤選手のプレーも素敵でしたね。そして2日目、もうねさらに進化しているような、もう今まで見たロボッツの中で一番良かった感じがしました。選手みんながね神がかっていました。それぞれの役割だったり求められていることを全員が全力で体現しようとしていて、なんかねもうボロボロなはずなんです、疲れているはずなんですよ。でもその限界のさらに一歩先を見せてくれるような、そんなプレーを私たちに全力で届けてくれました。そして本当に手に汗握る接戦の2日間となりました。それをねなんと2連勝で締めくくったんです。で最後の日の MVP は神ヶ丘選手、涙のインタビューでした。あの涙を見た時に、あーこのシーズン本当にいろいろとあったんだろうなって、こちらまでじんわりと来てしまって涙、もらい涙でしたね。あとは最後ね、ヤン選手、ヤンジェミン選手も笑顔でプレーしていた姿も印象的でした。苦しいシーズンだったと思うんですけど、エリックもね、エリック選手も引退という発表もありましたしね、その中でも最後に見せてくれたあの2連勝ね、なんだかとっても嬉しくて、本当に誰一人として欠かせないチームだなって思いました。正直ね、いろいろと寂しさもあって、なかなかエリック選手がいないロボッツを私はうまく想像ができなくて、心の整理も実はできてないんですけれども、パルルにもねゲストで来てくださったことがあって、本当に丁寧で優しくて素敵なお人柄の選手でした。長い間ロボッツを支えてくださって本当にありがとうございましたっていう気持ちです。あとはね、今回すごく嬉しかったこともありまして、2日間とも私はいつも一人でよく観戦しに行くんですけど、なんと何人もの方にお話しかけていただきました。パルルの方ですよねとか、ラジオ聞いてますとかね、なんかすごくびっくりしちゃって、こんなに知られてるとはと思いました。声だけのラジオでね、聞いてくださってる方がいるんだなってびっくりしたし、本当に嬉しかったです。私ロボッツが大好きなんです。 B リーグ自体大好きなんですけど、本当はもっともっとロボッツブースターの皆さんといっぱいお話をしたいんです。あのプレイすごかったよねとか、あそこは泣けたよねとか、私は完全にもう全員が好きな箱推しなんですけど、叶うことならグッズもいっぱい集めたいし、 SNS で見かけるなんかグッズ交換とかしてみたいああいうね、なんか好きなものを共有できる世界って素敵ですよね。女性のブースターさんとお友達になりたいななかなか勇気が出ないんですけど、もっと交流できたらいいなって思っています。そしてゴールデンウィーク後半はまたモビリティリゾートモテギで行われたレースイベントのお手伝いにも行ってきました。やっぱり家族連れの方が本当に多かったです。デモレースでグリッドに入って選手の方々と記念撮影をしたり、なかなか見れない場所で間近でレースを見れました。私の家族も来ていたんですけど、いやこんな体験なかなかできないよねってすごく喜んでいました。夕暮れのサーキットを見ながら、ああいい時間だ。

0: って思っていて、こういう思い出って忘れたくないですよね。後から何回も思い返したくなるような、そんな時間でした。ということで本日のテーマは、連休の余韻すぐ切り替える、それとも少し残しておきたいです。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055、 ホームページからもお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしておりますね。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビッドタイム。今日はギーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。時報を挟みまして6時台、まずはプロバスケットボールチーム茨城ロボッツの最新情報をお届けするロボッツ B エキサイテッド。本日は企画広報ユニットの吉川雅樹さんがご出演です。お楽しみに。続いて6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は岬の癒し日和。今日は思い出を何度も味わう時間。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリアス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日はアーティストイェルをご紹介します。お聞き流しなく。改めまして今日のテーマは、連休の余韻すぐ切り替える、それとも少し残しておきたい。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 本日のオープニングナンバーはロボッツの試合でもいつもかかっているこの曲、リップスライムでジャンプ with チャイ。

0: smpodernews.co.jp。CQ、CQ、CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the Gaming Oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでいただけるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を取り扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。また毎月参加費無料の店頭イベントを開催しています。4月18日より大人気 VTuber グループ秘密結社ホロクジとのコラボキャンペーンを開催します。対象の景品に500円を投入することで、ここでしか手に入らない限定のオリジナルクリアファイルをお渡しします。他にも様々なプライズキャンペーンを開催しております。詳細は公式 X をご確認くださいませ。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店をお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込めギーゴ。以上ビビットタイムでした。
5: でかい。
6: そう、311インチもある水戸駅。

0: 駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いての楽曲は FPM で I think

0: CO.JP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CombBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio CombBox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時23分です。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今最も検索されているワードから、番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ゴールデンウィーク最終日。ゴールデンウィーク最終日で帰国ラッシュ。羽田成田空港で9万人超えが入国の予想。東海道新幹線のぞみはほぼ満席。大塚愛。大塚愛が現役高校生ユニットパマルをプロデュース。アーセナル。欧州チャンピオンズリーグアーセナルが20年ぶり決勝進出。ワンピース。ワンピースがネットフリックスで2027年2月に世界配信。ビットスタジオが第1話から再アニメ化。板野友美。19年間所属のホリプロ退社と独立を報告。いやー、ゴールデンウィーク最終日でね、皆さんどこもたくさんの人で、大変なのではないでしょうか。もし国内での移動の方でもね、新幹線などはとても多いそうなので、お気をつけて移動されてくださいね。さて、この中から今回ピックアップするのはこちら。大塚愛。シンガーソングライターの大塚愛が、初めてアーティストをプロデュースしたことが分かりました。プロデュースを手掛けたのは宮崎県出身の夏と沖縄県出身のユンによる現役女子高生ユニットパマル。自ら作詞作曲を担当した楽曲スマイルンで6月6日に配信デビューします。2人はとあるオーディション会場で出会い意気投合。アーティストになるという共通の夢を叶えるため、昨年の11月から高田と高橋のアカウント名で TikTok での活動を開始しました。地方出身者ならではの東京生活あるあるやオーディション合格を目指すサクセスストーリーが受け、たちまち人気に。フォロワー数は半年で6万4000人を超えました。4月2日の投稿で、あの大物アーティストがプロデューサーと予告されると、誰がやるかに注目が集まっていました。長年プロデュース業をやってみたかったという大塚愛さん、向き合ってみると責任の重さに何度も立ち止まりましたと重みを痛感。彼女たちにとってもっといい形があるのではないかと悩むこともありましたが、まっすぐな思いでやりたいと言ってくれた2人とこの一歩を進むことを決めました。透明感のある歌声と飾らないまっすぐさ、その魅力がきちんと伝わる形にしていきたいと覚悟を述べました。スマイルンは変顔、ピエン

小耳など大塚愛さんらしい表情豊かな歌詞が遊び心たっぷりに展開。誰もが今日の主役というメッセージが込められたポジティブアンセムです。パマルはフランス語でまあまあそこそこを意味します。大塚愛は青春の中にある彼女たちの音楽がふとした瞬間にパマル、まあいいと思える日々になりますようにと願ったそうです。このパマルのユンさんは、私も大塚さんのような明るく元気でパワフルな歌声でパフォーマンスできるようにしたいと言っています。夏さんも私も大塚さんをリスペクトしていろいろな楽曲に挑戦していきたいと意気込みました。楽曲にはキャッチーな振り付けがあって、夏さんは SNS で真似してくれると嬉しい。ユンさんは夢や希望を与えられるような存在になりたい。東京ドームまで行って大塚さんに恩返しをできるように頑張りたいと目標を掲げました。カミカミですみません。7月には、セカンドデジタルシングルブルをリリースする予定だそうです。パマル気になりますね。そしてこのスマイルっていう曲の名前も、なんか大塚愛さんもスマイルっていう曲があったような気がする。ちょうど私世代だったから楽しみだな。新しい形のねパマル、皆さんで応援していきましょう。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. 続いての楽曲はナナコで

街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用名は 244-

0: 会社。トラックについているヤマダボデーのシールを探してください。それが一流の印です。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
3: 時刻は午後5時32分です。今日のテーマ、電球の余韻、すぐ切り替える、それとも少し残しておきたい、なんですが、皆さんから早速ね、メッセージをいただいておりますので、ご紹介していきます。まずはラジオネーム大福さん。みさきさん、こんばんは。ゴールデンウィーク最終日は曇り空の涼しい一日になりましたね。涼しいからか白猫ちゃんは布団の上でゆっくり寝て過ごしていました。テーマですが、連休後のお仕事は余韻を残さないようにしています。余韻を残していると体や心が思うように動かないことが多くあり、切り替えるようにストレッチや心を整えるような状態に持っていくことを努めています。大福さん、スパッと切り替えられるのは素晴らしいですね。私はどっちかというとやっぱり切り替えが難しいのんびりしているので、ちょっとなかなか余韻から抜け出せない人なんです。なのでね、男性に多いかな、スパスパッとこう切り替えられてお仕事モードにすぐ入れる方っていうのは尊敬します。でも大福さんがおっしゃるように、ストレッチをしたりとか、こう何かね、散歩したり体を動かしてみると、自然と心も整ったり切り替わったりするような気はしますね。私も最近ジムなかなか行けてないから、改めて行こうって思いましたそしてね、白猫ちゃんもちょっと涼しくなってきてゆっくりできるようになったかな。大福さん、ありがとうございました。続いてはラジオネームグリーンアップルさんからです。みさきさん、こんにちは。先週の土日は宇都宮のアニメイベント、土地トレアニメフェスタで2日間献血の呼び込みをしました。2日間で210名の方にご協力いただき、とっても嬉しかったです。メインステージでは茨城の名物アニメガールズ&パンツァーのステージ、アイデンティティなどドラゴンボール芸人のステージ、超人気 VTuber ラプラスダークネス様のステージなど、非常に大盛り上がりでした。今回はとちテレアニメフェスタが連休初日の2日間だったということで、今日までの3日間はじっくりと余韻を味わいました。今日も何もなかったので、近くのスタバで一息つこうと寄ったら、お客さんがたくさんいて空席を探すのが大変でした。考えていることはみんな一緒なんですね。ここ近年は休んだし切り替えて頑張ろうを目標に掲げているので、余韻をしっかり味わったら仕事を頑張っています。土日はなかなかそうもいかないんですけどね。クリーンアップルさん、偉いね。偉いねって感じ、めっちゃなんか上からになっちゃった。でもアニメ好きなんですか？アニメフェスタってどんな感じなんだろう、行ったことないな。でもね、献血の呼び込みは すごく素敵な、活動されたんですね。献血もいつ以来かな。私も昔兵庫県の神戸市に住んでた時に、よし献血するぞって思って行ったらば、血管が細すぎてダメって言われました。もともと貧血気味なのに、あなたはできませんってちょっと断られちゃった記憶があります、ね。そして茨城名物アニメのガールズ&パンツァーのステージ、すごく気になるな。 VTuber の方とかも来ていたんですね。

そしてそして今日はやっぱりどこも人いっぱいですよね。私もさっきスタジオに向かうときにコンボックス310もやっぱり人多かったですね。キーゴミとゲームセンターもそうだし、映画を見に来てるお客さんも多かったように感じます。駅もね、にぎわっていました。今日が最後だからみんなね、少しお出かけしてゆっくり落ち着いた時間を過ごしたいなって思ってるんじゃないかな。もしかしたら家でね、ぼんやりしてる人もいるかもね。体を最後休めて明日から切り替えて頑張ろうって思ってもらえるといいなと思います。クリーンアップルさん、ありがとうございました。私今日カミカミどうしような。そして次はヘイメンさんからです。連休の余韻ですか。今年に限って言えば、桜前線が例年より10日ほど早く開花したかなと思ったら、風の強い日が多く、我が家から北に50キロ行った旭川市では、昨日の朝は積雪の知らせがあったのに、昨日の最高気温が22度。なかなかインパクト強い晴れの訪れでしたよ。北海道ではタイヤ交換はゴールデンウィークを開けないといけないと数年ぶりに実感したので、切り替えのいいタイミングだったかもしれませんね。あ、そっか、ヘイメンさん北海道だもんね。まだ雪が降ってたんですね、旭川市は。でも最高気温は22度って本当に不思議な雪が降ってるのに22度か。北海道って読めませんよね。なかなかに確かにインパクトが強い。そしてやっと春の訪れっていう感じなんですね。それもちょっと意外でした。もうすっかり北海道でも春なのかなって思ってたから。そしてね、タイヤ交換絶対に必要ですけど、まだまだちょっとね、様子見た方がいいかもしれませんね。これからも寒くなったりするのかな。そしてもしよかったら、ヘイメイさん、余韻は切り替えられるタイプか、少し残しておきたいタイプかも追加でメッセージいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。皆さん、メッセージありがとうございました。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 曲目にお送りしたのはトタであげない、そして今お聴きいただいているのはスーズでマイディアレストでした。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍

0: てもらおう。保証は刑事、わしに負けえず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
2: 76.2 FM Palloon Broadcasting live from Studio Combox。
3: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線で三郷ジャンクションから500メートルの渋滞が発生しています。常磐道上り線三郷ジャンクションで500メートルの渋滞が発生しています。なお一般道は今日は特に渋滞は発生していないようです。水戸市内の交通量は少なめとなっています。ドライバーの皆さん、コリボーでありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
3: はい、時刻は午後5時50分です。本日のテーマは連休の余韻、すぐ切り替える、それとも少し残しておきたいです。皆さん今日ね、最終日の方も多いのではないでしょうか。どうかな。メッセージの宛先、メールの方は fm762@fmparallel.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 ホームページからも送っていただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。続いてお送りする楽曲は相対性理論で爽やか会社員。

0: みちょシティガイド。
1: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市体育祭市民競技大会のご案内です。市民の体力づくりや健康増進に向けて様々な競技の大会を予定しています。期間は4月から始まっています。各種目の日程や申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136 306-8136 へお願いします。次に転換市民講座のご案内です。転換に対する正しい知識の理解促進のため維新による講演会を開催します。開催日は5月30日土曜日、時間は12時30分から15時30分です。場所は関所ウェルビーイング福祉会館です。料金は100円です。定員は先着70名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは日本転換協会茨城県支部中庭方、電話251-3254 251-3254、もしくは水戸市役所障害福祉課、電話350-8053 350-8053へお願いします。最後にさつまいも栽培体験のご案内です。苗の植え付けを行い10月に収穫します。開催日は6月13日土曜日、時間は9時30分から11時30分です。雨天の場合は10円です。場所はふるさと農場、対象は小学生以下の子どもとその家族です。料金は1名400円です。定員は抽選で30名です。お申し込みは5月10日日曜日から16日土曜日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Professional basketball team based in Mito, Ibaraki.
5: The professional basketball team based in Mito, Ibaraki.
4: Robots, be excited.
5: Robots, be excited.
4: On 76.2 Basketball Lovers FM.
6: 時刻は午後6時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、お相手は伊崎です。この時間はプロバスケットボールチーム茨城ロボッツを応援するロボッツ Be Excited。試合の話から選手のプライベートトークまで、ロボッツの全てがわかる10分間です。今日も素敵なゲストとお電話でつながっています。早速ご登場いただきましょう。企画広報ユニットの吉川雅樹さんです。吉川さん、今日もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 吉川さんは私が1月から担当しているこのコーナー最初も来ていただきましたが、今日でこのロボッツコーナー今シーズンは最後となるんですかね。
7: そうですね、今日で一旦今シーズンの分は最終回となります。
6: 寂しいです。ただね、今シーズンをちょっと振り返っていきたいなと思うのですが、吉川さんから見て今シーズン一言で表すとどんなシーズンだとお感じですか。
7: そうですね、まあ、怪我人が相次いでちょっと苦しい時期も長かったんですが、まあ、そのたんびにこうチーム全員で試行錯誤しながらこうみんなで成長を求め続けたシーズンだったんじゃないかなと思います。
6: そうですよね、シーズンを通してチームが一番ここは成長したなと感じる部分はどちらですか。
7: そうですね、一番はこうディフェンスへの意識かなというふうに思います。
6: ディフェンスが一番もうチーム全体として一人一人が成長したって感じられているってところですかね。
7: そうですね、あのシーズン序盤はちょっとディフェンスが崩れることもあったんですけども、こう中盤にかけてはこう強度と連携が高まって、はい、こうタイトなゲームでもこうディフェンスで失点を防いでこう勝利につなげられた試合がちょっと増えた印象でした。
6: そうですよね、逆にまあ、課題点だなと感じた部分、これから頑張っていきたいなと思うところはどちらになりますでしょうか。
7: はオフェンスの決定力ですね。あのチャンスは作れているものの、やっぱりこう勝負どころでの決定力だったり、こうフリースローの成功率がこうなかなか上がってこなくて、こう落としてしまった試合もあったので、ちょっとそこは課題だったなというふうに思います。
6: はい、やはりこうシーズンを通して序盤の方苦しい時期も多かったと思うので。

0: ですが、そんな中でもチームとして軸になっていたところっていうのはどちらになりますか？
1: そうですね、もうこうやっぱりこうみんなが共通して持っていたのはこう目の前の一試合に全力を尽くすってい う, こうシンプルなんですけど、こう一番大切な意識、ここをぶらさずに60試合戦い抜けたと思っています。
0: はい、まさに本当にその通りだと思います。そして最終戦となる大阪エベッサ戦2連勝で終えられました。率直なお気持ちはいかがですか？
1: はい、まずはこう最高の形でこう締めくくることができてほっとしました。
0: 本当にあの感動的な試合となりましたよね。
1: そうですね、こうやっぱりみんなこう怪我人が多くて満身創痍の状況の中だったんですけど、こう一人一人が持てる力を全て出し切ってくれた結果で、こうチームとして終盤に改めて立てた最終19勝を達成できたことも嬉しかったです。
0: そうですよね。試合中にあのキッカーさん的に心を動かされた瞬間はどこでしたか？
1: そうですね、あのゲーム2 の, あの試合終了間際にヤン・ジェニン選手がポツンした瞬間ですかね。はい、
0: そうですよね、ヤン選手とても嬉しそうな満面の笑みでしたよね。
1: はい、あのヤン選手はちょっとシーズン中盤に怪我をしてしまって、こうずっと離脱していたんですが、こうどうしても最終戦には間に合わせたいということで、の懸命にリハビリに励む姿も見ていたので、ちょっとグッとくるものがありました。
0: はい、ベンチやロッカーでの声かけや空気感で印象的だったシーンはありますか？
1: そうですね、こういつも以上にこうコミュニケーションを多く取っていて、こうお互いにこう鼓舞し合っていた姿が印象的でした。
0: この2連勝は来シーズンにどうつながっていくと感じますか？
1: はい、あの最後まで戦い抜けばこう必ず結果ついてくるってい う, こう一つの成功体験として、こうチームとしても大きな自信になると思いますし、特にこう若手選手なんかにとってはこの経験が来シーズン の, あの大きな戦士的な支柱になるんじゃないかなというふうに思います。
0: 本当にそうですよね、来シーズンも引き続きみんなで応援していきたいです。そして今日はね、あの選手の方一人一人のことをしっかりとお聞きしていきたいなと思うのですが、まずはエリック選手の引退発表、とても衝撃だったんですが、チームとしてはどのように受け止めていたのでしょうか？
1: そうですね、まずはまあ突然の発表で、まあ、ブースターの皆さんもそうですし、こう我々としても非常に驚きはあったんですけれども、はい、まあ、選手にはまあ一回引退がてしまうので、まあ、聞いた時には、まあ、驚きもあった反面、まあ、これまでのロボットへの貢献の感謝の気持ちが大きくなった印象です。
0: そうですよね、エリック選手はやっぱり圧倒的なリーダーシップと献身的なプレーで長年ロボットを支え続けてきてくれた大黒柱のような存在でしたよね。
1: はい、で発表後も結構すがすがしい印象というか様子だったので、まあ、ちょっとこれまでずっとバスケット一筋の生活だったと思うので、うん、まあ、まずはゆっくり休んでほしいなと思います。
0: 本当ですね、もうとっても私寂しくてエリック・ロスなんですけれども、まあ、彼はなんか得点だけでなくリバウンドやディフェンスとか、まあ、仲間への声かけまでチームのためにしっかりと体を張っていたようなイメージでした。いかがでしたか？
1: そうですね、こう外国籍選手で体も大きいんですけども、オフェンスの時にはこう常に先頭を走ってこうゴールまで一直線に駆け抜けてくれるので、こうロボットらしい速攻が出たのもこのエリック選手のそのリムランとかがあったおかげなので、本当に多くの貢献をしてくれて感謝の気持ちでいっぱいです。
0: そうですね、まずはゆっくりと休んでほしいですね。そして今シーズン特に成長を感じた選手はどなたになりますか？
1: そうですね、こう何人もいるんですけども、特に一人挙げるとすると7番の駒澤選手じゃないかなというふうに思います。
0: そうなんですね、なんか駒澤選手の印象なんですが、独特のテンポ感で強豪相手にも物おじしないというような選手に感じますが、いかがでしたか？
1: はい、あのこう非常にこう 見た目はクールでこう冷静さも持ちつつ、ただこう

0: 仲間を鼓舞するときはこう熱い一面も 見られるので、こうそういうところでもこうベンチからの声かけとか、それも終盤になるにつれて多く見られるようになったので、そこも成長したなというふうに感じたところです。
1: そうですね、一瞬の隙をついてこう決めるっていうのはプレースタイルだったりとか、まあ、状況判断にもとても優れている選手だったなと思うんですが、駒澤選手やっぱり大阪戦でもゲーム1でかなり活躍されてましたよね。
0: はい、こう非常に難しいシュートなんかもこう淡々と決めるので、うん、
1: はい、
0: なんか簡単そうに見えるんですけど、こう難しいプレーをこうひょうひょうとこなすので、こう見ていても非常に楽しい選手でした。
1: うん、本当ですね、確かにひょうひょうとした印象はありますが、実は難しいことをこなされているっていうところなんですね。
0: はい、
1: そしてチームを精神的に支えていた、そんな選手はどなたになりますか？
0: これは1番の小島選手と25番の平尾選手ですかね。
1: そうですよね、まあ、平尾選手はまず、まあ、チームの士気をしっかり上げてくれるようなメンター的存在のように感じますが、どんな風に皆さんをこう鼓舞していましたか？
0: そうですね、こういい時は盛り上げてくれるし、悪い時はこう厳しくこうはっきりと言ってくれるので、こうチームをこう一つにまとめてくれる、そんな存在です。
1: そうですね、まあ、そういうしっかりとリーダーシップを取ってくれる選手が一人いると、みんな選手もね、スタッフも安心してついていけますよね。
0: はい、
1: そして小島選手もということですが、彼もねちょっと怪我で悔しい思いをされたと選手おっしゃっていましたが、どのようにチームを引っ張っていってくれていましたか？
0: 小島選手はですね、こう平尾選手とは対照的にこう非常に明るいキャラクターなので、こう試合前なんかもこういろんな選手に声をかけてリラックスさせてるような、そんな印象ですね。
1: 確かになんかそんな印象でした。別のチームの大阪の選手にも抱きついていたりとかしてた様子がX に載っていて、素敵なお人柄だなと感じました。
0: はい、非常に明るくて、こう誰にでもこう分け隔てなく接することができるところが、こう小島選手の良いところですね。
1: そうですよね、小島選手はプレーでもなんかこう泥臭いプレーなイメージもありますが、そのね高い身体能力を生かしたドライブやディフェンスで流れをしっかり変えてくれていましたよね。
0: はい、こう求められたことをこう淡々とこなして、こうコートを去っていく、そんな選手ですね。
1: 素敵ですね。そして苦しい状況の中で流れを変えるプレーを見せてくれた選手はズバリどなたでしょうか？
0: 俺は13番の中村選手です。
1: 中村選手、どのようなプレーの印象でしたか？
0: そうですね、劣勢の場面なんかでのこう思い切りのいいスリーポイントシュートがこうチームに勢いをこう呼び戻す、そんなプレーを見せてくれました。
1: そうですよね、特にアウトサイドから流れを変えられるシュータータイプの選手の印象でしたね。
0: はい、でこうアウトサイドシュートだけではなく、そこを対策されたらドライブといったこう非常にスキルフルなプレーを見せてくれました。
1: はい、中村選手もね、今現在怪我の状況いかがですかね？
0: そうですね、こうまだマスバズエをついてるんですけど、まあ、本人もだいぶ腫れが引いてきて良くなってきたと言っているので、ちょっと来シーズンまたこう元気な姿でプレーを見たいなと思います。
1: 楽しみです。さらにこう若手選手の中で来シーズンも楽しみだなと感じる選手はどなたでしょうか？
0: これは10番の陣ヶ丘選手です。
1: 陣ヶ丘選手、最後に MVP 取られていましたよね。
0: はい、で陣ヶ丘選手は、まあ、今年が丸々シーズン戦うのが初めてのシーズンだったんですけども、
1: はい、
0: まあ、怪我人が多い中でもこう全試合出場をして、まあ、時にはスターターも務めたりなど、まあ、今シーズンの経験が来シーズンに向けてこうさらに陣ヶ丘選手成長できるんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですね、体を張ったディフェンスと、まあ、泥臭いプレーといいますか、チームに流れを呼び込むハードワーカータイプだったように感じるんですけれども、彼は何かこうリバウンドもビッグマン任せ

0: にせずしっかり積極的に取りに行かれてましたよね。
1: そうですね、非常にこうフィジカルが強いので、こう大きい外国籍選手なんかに対してもこう物おじせずこうリバウンドに飛び込んでいく姿が印象的でした。
0: そうですね、来シーズンも楽しみですよね。とあまり表には出ないけれどもチームに大きく貢献していたなと感じる選手はどなたでしょうか。
1: はい、これは14番の久岡選手と29番の鶴巻選手です。
0: はい、まず久岡選手ですが、私のイメージはディフェンスや状況判断など細かな部分でチームを支えるこう頭脳派タイプの選手な印象でしたが、いかがでしたか。
1: はい、ズバリその通りで、こう今シーズンは途中出場っていう結構難しいポジションであったんですけども、こう数字には現れないような泥臭いディフェンスなどでこうチームを支えてくれました。
0: そうですよね、チーム全体をしっかりと見ていて声かけもちゃんとねしてくれていて、流れを良くしてくれていましたよね。
1: はい、バイスキャプテンとしてもこうチームのことを考えて非常にプレーしてくれたなという印象です。
0: はい、そして鶴巻選手ですが、やっぱり激しいディフェンスが持ち味でチームに勢いを与えてくれたように感じますが、まあ、視野も広くてチーム全体の守備をこなしてくれていましたよね。
1: はい、でもちろんディフェンスもそうなんですけども、こうオフェンスでもこうオフボールでの動きだったりとか、こう注目はされないところもこう努力さく頑張る、そんな選手でした。はい、
0: 本当ですね。また鶴巻選手は4クォーターまで一貫して安定したしっかりとしたプレーを見せてくれる、疲れないような印象でした。
1: はい、こう疲れを見せないところもそうですし、こう常にこう淡々とこなすので、
0: はい、
1: こう見ていてこうこっちが落ち着くような、そんな
0: 本当ですね。鶴巻選手出てきたらちょっと安心してましたもんね。
1: はい、
0: はい、そして練習や日常で、あ、この人すごいなと感じる努力家な選手はズバリどなたでしたか。
1: はい、これは3番の長谷川選手です。
0: 長谷川選手はキャプテンとしてもね、司令塔となってスピード感あるドライブとゲームコントロールが持ち味なポイントガードでしたよね。
1: はい、長谷川選手はですね、まあ、チームの練習が終わった後も納得いくまでワークアウトを続けたりとか、うん、こう常にこう自分を高めようとする姿勢がこう非常に他の選手の模範となるような選手ですね。
0: そうだったんですね。他の選手との関わり方ももう引っ張っていくというような印象でしたか。
1: そうですね、声かけでも引っ張るし、自分の背中をでも引っ張る、そんなこう両面性のある選手ですね。
0: 冷静な判断力がありながらも勝負どころでは自らこう流れを変えていく強気なプレーも見られましたが、そういった印象でしたかね。
1: そうですね、特にこうトランジションでの思い切りのいいスリーポイントでこう相手がタイムアウトを取る、そういうシーンはこう何回も見られたので、ちょっと来季もその強気なプレーで引っ張ってほしいですね。
0: はい、本当ですね。そしてチームを盛り上げていたムードメーカーの選手はズバリどなたでしたか。
1: はい、こちらは92番の宮越選手です。
0: 意外かもしれませんそうなんですね。
1: はい、宮越選手はですね、もう非常に明るい性格で、こう年齢も中堅で、こう若手とベテランをつなぐパイプのような存在で、こう練習中もそうですし、こうベンチからも試合中声を出し続けて、こうチームを鼓舞し続けていました。
0: そうですよね、村越選手は今シーズンでね、練習生から契約をつかんだそんな選手でしたが、プレータイムも限られた中でも全力で戦われていましたよね。
1: はい、で特にアウェーであった琉球戦では、こう村越選手のプレータイム非常に伸びたんですけども、はい、この試合後にもこうすぐワークアウトをするといった、そういう努力がない一面もあるので、そういうところも、ね、はい、印象的です。
0: いや、これからの活躍も本当に楽しみな選手の一人ですよね。
1: はい、
0: はい、そして吉川さんにとって今シーズン心を動かされた選手というのはどういった選手です、瞬間も教えてほしいです。
1: これはですね、30番のシュナイダー選手なんですけども、
0: はい、
1: シュナイダー選手はもう今シーズン3チームを渡り歩いた選手で、こうロボットに来たタイミングも多分非常に 自身

0: としても厳しい状況ではあったと思うんですけども、はい、ロボットに加入してからも非常に高いパフォーマンスでチームを勝利に導いてくれました。
1: そうですよね、まあ、ビッグマンとしてリバウンドやフィジカルな守備でチームを支えながらも豪快なダンクなど、ね、会場を沸かせるプレーも魅力でしたね。
0: はい、でこの前の最終戦となった大阪戦ではシュナイダー選手のご両親も初めて日本の試合を見に来られていたというところで、まあ、そんな中大活躍をしていたところも感動したポイントです。
1: 本当ですね、やっぱりこうドイツ出身ということで何かこう実際に関わっていて文化の違いとかは感じられてましたかね。
0: そうですね、でもそこまで感じたことはないんですけども、こう非常におっとりとした性格なので、うん、こう試合中にこう激しくプレーするところはこうギャップがあって、はい、
1: そうですよね。大阪戦ではもうゲーム1で特に、ね、MVP も取られてましたが本当に活躍がすごかったですね。
0: そうですね、もう終盤になるにつれてこう自身の調子も上がってきたような印象で、本当にロボットは助けられたなという印象です。
1: はい、そして同じ外国籍の選手といえばフランクス選手もすごく活躍されていたような気がしますが、いかがでしたか。
0: はい、フランクス選手は持ち味のスリーポイントだけでなく、こう中が空いたらこうドライブなどこう多彩なオフェンス力でこうチームを何度も作ってくれた選手ですね。
1: そうですね、万能型のスコアラーな印象ありますが、まあ、性格も静かでクールな印象でしたが、苦しい場面では仲間に声をしっかりかけてくれるリーダーシップさんも持ち合わせていましたよね。
0: はい、特に練習中なんかはこうちょっとみんなの士気が落ちていると一番初めに声をかけたりとか、そういうところでもこうリーダーシップを発揮するそんな選手ですね。
1: そうですよね、これからもね献身的なプレーをしてくださる、まあ、ロボットのエースのような存在なので期待したいですね。
0: はい、
1: そしてヤンチェミン選手も高い身体能力とサイズを生かしたダイナミックなドライブやリバウンドで存在感を放ってくれていましたが、キッカー戦的にはいかがでしたか。
0: そうですね、身長が高いながらもこう非常にこうアグレッシブなディフェンスやリバウンドなどでこう何度もチームを救ってくれた選手ですね。
1: そうですよね、今回はちょっと離脱して韓国に帰られるんですかね。
0: そうですね、ちょっと今後のことはまだ未定のようなんですけど、
1: 本日何かこう SNS でジェミン選手から発表があったようなのですが、少しね寂しくなりますよね。
0: そうですね、
1: またぜひ戻ってきてほしいですね。
0: はい、
1: はい、本当にジェミン選手ありがとうございましたという気持ちでいっぱいです。そして最後に赤間選手についてもお聞きしたいなと思うのですが、彼はとっても物おじもせずとにかく打って結果を残してくれる選手でしたね。
0: はい、途中加入にもかかわらずこう非常に思い切りのいいシュートでこう何度もこうチームに勢いをもたらしてくれた選手ですね。
1: そうですよね、落ち着いた判断力と堅実なプレーで安定感もあった選手に思いますが、いかがでしたか。
0: そうですね、こう淡々と決めるのでなんかこっちが盛り上がりすぎなのかなってちょっと思っちゃうぐらい
1: 冷静
0: さがあるので、
1: はい、お若いのにすごく落ち着いている選手ですよね。
0: はい、なんか特に緊張もしないって言ってたので、来シーズンも本当に楽しみな選手ですね。
1: これからが本当楽しみです、皆さん楽しみですね。では、はい、ちょっと秋川さんたくさんお話ししてくださってあっという間にお時間が来てしまいました。では、今シーズン最後のこのコーナーですが、来シーズンの意気込みとブースターの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。
0: はい、まずは今シーズン、60試合、いつも変わらず熱く応援していただいてありがとうございました。で来シーズンはですね、 B リーグが大きく変わりまして、ロボッツも B プレミアの舞台でプレーします。でロボッツとしても、チャレンジの1年となりますので、まあ、今シーズンの経験を糧に来シーズンは必ず勝利という結果で皆さんの期待に応えたいと思ってますので、引き続き熱い応援をよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今シーズン皆さんたくさんの応援ありがとうございます。

0: ございました。来シーズンも楽しみに応援していきましょう。ロボッツ Be Excited、 本日は企画広報ユニットの吉川雅樹さんをゲストにお迎えしました。吉川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: fmpotterdoon.co.jp。
3: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: カーボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。
0: 続いての楽曲は新しい学校のリーダーズでワンハート。

0: check out the latest news. Checkbox.
1: Checkbox. 時刻は6時28分です。ここからはチェックボックスです。今日はこちらのトピックから。連休明けに疲れないために幸福度が高い人が実践する休日の質を高める5つの工夫。大型連休は日々の慌ただしさから少し離れてリフレッシュするチャンスだったはずなのに、終わった後にかえって疲れを感じてしまう人も少なくありません。その鍵は休みの質をどう整えるかにあります。心理学脳科学に詳しいマインドトレーナーの田中佳子さんが、幸福度を高く保つ人が実践している心身の回復のために取り入れている工夫を教えてくれました。連休はね、日常の喧騒から離れてリセットできる貴重な機会。そんな連休明けにたくさん休んだはずなのに体が重いと感じる人と、エネルギーで満ち溢れていると感じる人の差は、休日の量ではなくて質にあるようです。今回はね、そんな幸福度を高く保つ人が実践している連休を本当の意味での回復に変えるためのポイントを5つさらっとご紹介します。まず1つ目、スケジュールに空白、余白をデザインする。回復できる人はあえて何もしない時間を予定として確保するのが上手。旅先でも予定と予定の間に数時間の空白を作る、あるいは1日だけ完全に自由な日を設けるなど、意識的にスペースを残しているそうです。その結果、自分で時間をコントロールしているという充足感も生まれてくるようですよ。2つ目は心の余裕を持つことを意識する。せっかくここまで来たから、お金をかけてきたからと本来の目的を忘れて、もったいない精神で時間を過ごすと心の中にね、焦りが生まれやすくなるようです。大切なのは楽しみをしっかり味わうための心の余裕を最優先にすることです。ゆったりとした満足感を育んでみませんか。そして3つ目、体内時計の微調整を怠らない。やっぱりね、連休中最大の落とし穴、生活リズムの乱れなんです。ついつい夜更かしとか寝だめをしすぎてしまうと、脳が時差ボケのような状態になってしまいます。なので、充実した休みを過ごすためには、起床時間や食事の時間の差を普段の、前後 1,2 時間以内に留めるようにするといいかもしれません。そして4つ目はデジタルから離れ、今ここの感覚を取り戻すことです。絶え間なく入ってくるデジタル情報、たまにはね、ちょっと置いてデジタルデトックスの時間を設けるのもいいと思います。そして最後、小さな快を記憶に刻む。ちょっと心地よかったなって思うことを記憶にしっかりと刻んで、どこへ行ったかという結果よりも、どんな心地よい瞬間があったかというところに意識を向けてみてください。些細な幸福な記憶というのは脳にストックされて、連休が終わった後もその余韻がそっと心の支えになってくれるはずです。以上、チェックボックスでした。
2: FM Paulo, CEO JP.

0: 0120-243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後6時33分です。コンボックスライブディスカス水曜日の担当は美咲がお送りしております。さてさて、今日のテーマ、連休の余韻、すぐ切り替える、それとも少し残しておきたい、皆さんからのメッセージたくさん届いておりますのでご紹介してまいります。さっきね、ロボッツのコーナーちょっと時間もオーバーしちゃったんですけど、そんな話題をくださった方、NBA 好きブースタータイさんからです。こんにちは、皆様お疲れ様です。初めてリスラジをインストールして FM バルルを聞いています。きっかけは美咲さんを茨城ロボッツのゲーム会場でお見かけしたところから知りました。今週のテーマの連休の余韻、すぐ切り替える、それとも少し残しておきたいについてですが、私はすぐ切り替える派です。自動車関係でルート営業を行っているのですが、4月にジョブチェンジしたばかりでまだ慣れてはいないのです。ですが明日から切り替えて頑張りたいと思います。あの方ですね、私2日目に隣に座っていた方が私のこと知らなかったそうなんですが、なんとこう SNS インスタグラムを見つけてくださって、コメントを確か書いてくださってましたよね。隣に座っていましたって隣で観戦してましたって、もうびっくりしちゃって、 ありがとうございますって感じだったんですけど、その日はね、2日とも私一人で行ってたんですが、かなり声を張り上げて私応援しているので、お隣の方にはうるさくしちゃってすいませんってお声はかけていたんですね。でこのブースタータイさんはお友達かなと、お連れ様と来られていて、とってもなんか知識が豊富な方だなって思いながらちょっと時々クスクス笑いながらね、お話をちょっと横で聞いてはいたんですね。それをきっかけにパレルンを聞いてくださるなんて、なんて嬉しいんでしょうか。ありがとうございます。あの時はね、ちょうど私たちの座ってる席が3列目だったんですが、1列目に大阪エベッサの大ファンな人がいて、メガホンを持ってみんなロボッツを応援している中で、一人だけというか、あっち側にはね、向かい側にはたくさんエベッサのブースターさんいたんですけど、その方の周りはみんなロボッツファンだったんですね。そんな中ですっごい大きなお声で大阪エベッサでコールしていたので、ちょっとね顔を合わせて、この多分ブースタータイさんとちょっとクスクスすごいねって言ってましたよね。恥ずかしい、なんか、いやありがとうございました。最後ちょっとねお声掛けもしてくれたのでとっても嬉しかったです。うるさいなと思われてなかっただけでも本当にバンバンさいです。でもね、あの会場の空気感はやっぱすごかったですね。ラストの試合だったので、これからもね一緒にロボッツ応援していきましょう。ぜひラジオの方も毎週聞いてくれると嬉しいです。 NBA 好きブースタータイさん、ありがとうございました。そしてもう一ついただいています。タイアーリさんからです。美咲さんこんばんは。この方も今回初めてリスラジオインストールし番組を視聴していますといただきました。美咲さんの美声に癒されながらトレーニングに励んでいます。今週のテーマについてですが、私は切り替える派です。会社員なのですが、仕事はもちろん楽なものではなく辛いこともあります。ですが週末を楽しみに用意し、自分を励ましながら日々を送っていきます。これからは毎週水曜のこの時間に楽しみもできたので、さらに頑張っていけそうです。

今週末初めて茨城ロボッツの試合を観戦させていただきました。さっきの広報の吉川さんがおっしゃっていた通り、ロボッツのディフェンスはとても凄まじいものでした。ゾーンディフェンスを適度に使い、大阪の攻めのリズムも崩していましたね。重ねてシュナイダー選手を初めて外角の決定率が高く、来シーズンも楽しみになりました。わー、ダヤリさんもありがとうございます。同じ試合を一緒にね、見れたというのはとっても嬉しいです。シュナイダー選手もすごかったですね本当にかっこよすぎましたね。なんかさっき吉川さんがおっしゃっていたように、おっとりとした性格らしいですけど、いやー、あの攻めのシューターとしてもね、とても活躍されていたし、ディフェンスもすごかったですよね。ロボッツはね、成長率がかなり高いチームなので、今回初めて見に来てくださったとのことですが、これからもね、どんどん進化していくと思います。ぜひタイアーリさん、そういった部分もね、チーム全体として推してくれるととっても嬉しいです。一緒に推しましょう。これからもよろしくお願いします。それではもう一通読んじゃおうかな。セレステさんからです。美咲さん、こんにちは。ゴールデンウィーク最終日、 J リーグの現地観戦スタジアムから投稿しました。テーマについて、余韻はだいぶ残しておきたい派、明日も頭のネジが 2,3 本緩んだまま、ふんわり出社してやり過ごしながら終えたいと願いつつも、結局お仕事モードに引き戻されるので、せめて余韻だけは持っておいて、忙しい日常をなんとか乗り切る励みになればいいですね。個人的には大型連休よりも数日の休みが小出しにあった方が自分には合っていて、長めの年末年始はどうもエンジンのかかりに時間を要します。そんな中、1月からの美咲さんのラジオが始まったおかげで楽しみが加わり、今年は休み明けのリバウンドが和らいだ気がしています。ありがとうございます。セレステさん、こちらこそだよ。最初からずっとね、メッセージを毎週毎週送ってくれていて、私にとっても本当に励みになっております。確かに大型連休だと回復にまた時間がかかっちゃいますよね。なんか私もね、毎週この1回水曜日ラジオなんですが、なのになんか今日は調子がカミカミなんですよ。やっぱりフォワーッとしてます。どこかなんか頭の中がポワポワしています。やっぱりこのロボッツの2日間もだし、イベントのお手伝いをしたこともだし、忘れられないような思い出が結構たくさんあったんですよね。だからかちょっと現実に戻るのがね、大変土日だけだったらそこまでじゃないんですよね。でもセレステさんみたいにふんわりとね、なんとかやり過ごしながら終えたいと私も願っています。余韻だけはね、ちょっと心に留めておいて、乗り切る励みになればいいということですが、本当にその通りだと思います。セレステさんなら基本大丈夫だと思うよ。明日からもお互い日常に戻りますが、ゆるっと頑張りましょうね。ありがとうございました。続いてお送りする楽曲は、この曲私大好き、チェルミコでディスコ。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: Misaki no Iyashi Biori. Chikoku wa gogo 6時46分です。コンボックスライブディスカス水曜日、Misaki がお送りしております。今日の Iyashi Biori は、思い出を何度も味わう時間。今日のね、全体テーマ、連休の余韻、すぐ切り替える、それとも少し残しておきたいにもつながるんですが、皆さんはいかがですか？私はね、かなり余韻を残しておきたい派なんです。そしてそんな中でも、楽しかったことや心が動いた瞬間を後から何回も何回も思い返しちゃうんですよね。帰り道に思い出したり、寝る前に急に目を閉じると蘇ってきたり、写真のフォルダを開いてまた見返して余韻を味わったりね。もう終わった出来事なのに、何度も何度もこう味わいたくなっちゃうんですよね。多分そういう人結構いるんじゃないかなと思いますね。この連休がまさに私はそんな時間が多かったです。やっぱりロボッツの最終戦もそう。

だし、個人的に忘れたくない思い出もありました。やっぱりなんか試合が終わった後も現実にすぐ戻れなくて、ああ終わっちゃったなっていう気持ちと、でも最後にこの景色を見られてよかったなって気持ちがずっと混ざっていました。そしてアリーナ全体にもこの最後の瞬間ちゃんと見届けたいっていうブースターさんたちの熱量もしっかり届いていました。スポーツって結果だけじゃなくって、その時間を誰と共有したかみたいな記憶が後からじわじわと残りますよね。そしてその次に、さっきも話したんですが、モータースポーツの世界にも関わる機会がこの連休ありました。レースは本当に一瞬なんです。目の前をものすごいスピードで通り過ぎていく。でもその一瞬のために本当にたくさんの人が時間をかけて準備して集中して全力をかけているんです。その空気感がすごくかっこよかったです。そして私がとってもね、印象に残っているのがやっぱり夕暮れのサーキット。エンジン音も遠くで響いていて、空の色が少しずつ変わっていって、昼でも夜でもないあの夕暮れの時間帯ってなんだか独特じゃないですか。風の感じとか匂いとか空気感とかね、あこの景色ずっと覚えていたいなって思いました。多分忘れたくない瞬間というのは派手な出来事だけじゃないんです。何気ない景色だったり空気だったり感情だったり、後から思い返した時にその温度ごと蘇ってくるもの。実はこういう思い出を振り返る時間って心理学的にもすごく意味があるそうですよ。ノスタルジーと呼ばれる感情にはストレスを和らげたり、不安を軽くしたり、孤独感を減らしたりする効果があると言われています。脳は楽しかった記憶を思い返している時、実際にその幸せをもう一回体験している状態に近いらしいです。だから私たちってつい何回も思い返しちゃうものなのかもしれませんよね。昔好きだった曲を聴いて一瞬でその頃に戻ったり、久しぶりに写真を見返してこの日楽しかったなって笑ったり、多分人は記憶に癒される、そんな生き物なんだと思います。もちろんね、切り替えなきゃって思う時も連休明けは特にあります。仕事や学校、現実、家のこと。でも私は無理に全部を切り替えなくてもいいのかなって思っていて、楽しかった余韻を少し持ったまま日常に戻るのも悪くないと思います。むしろその余韻があるから頑張れることもある気がします。私は忘れたくない瞬間を自分の中にある本棚みたいな場所にしまっておきたくて、そして疲れた時やちょっと元気が欲しい時にまたそのページを開きます。あの景色綺麗だったな、あの人のあの表情素敵だったな、あの瞬間本当に心が動いたなとか、そういう記憶は過去のものではあるけれど今の自分を支えてくれるものでもある気がしています。皆さんはこの連休の中で何度でも思い返したい瞬間ありましたか？今日の癒し日和は思い出を何度も味わう時間をお届けしました。

0: Unbox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
1: 続いてお送りする楽曲はチャンミナでノートブック。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。シンガーの青野理恵です。この度ニューシングル「フィナーレを待ちながら」を5月4日に配信リリースしました。タイトルの「フィナーレ」は最高に盛り上がる最終楽章という意味です。人生のフィナーレはまだまだこれから。夢を見ることを忘れかけている全ての人へ送るバラードです。それでは聴いてください。青野理恵で「フィナーレを待ちながら」。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
4: 近くは午後7時を回りました。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、電球の余韻、すぐ切り替える？それとも少し残しておきたい？皆さんからのメッセージ、読んでいきます。ラジオネームエアエアさんからです。みさきさん、こんばんは。最近いろいろとお仕事の幅が広がっていてお忙しそうですが、体調には十分気をつけてくださいね。ありがとう。テーマですが、明日からは通常の窓口業務に加えて打ち合わせなどが入っていて切り替えることになりそうです。まあ土曜日から5連休だったのですが、4日間は家でゴロゴロしていて体を休めていました。最終日くらいはと思い、今日は道の駅常総に行って2回目になりますが、メロンパン屋さんの行列に2時間並んできました。今はその帰りの途中、車の中でこのラジオを聞いています。皆さん、明日からまた頑張りましょう。エアエアさん、えらく遠いところまで、常総の方まで行かれてたのですね。すごいな。でも明日からのね、業務がまた新しい業務増えるのかな。じゃあ切り替えなきゃってことで、最終日はね、少し足を伸ばしてみるのもいいですね。そしてメロンパン屋さんの行列に2時間も並ばれたんですね。すごすぎるよ。以前ね、エアエアさんがスタジオの前に来てくださった時にね、そのメロンパンを私にもお裾分けしてくださったんですよね。それがすっごく美味しかった。でも2時間並ぶのは私は無理かな。きついな。すごいですね、忍耐力が。でもそのおかげでね、ちょっとゴールデンウィークもゆっくりした思い出だけじゃなくて、こんなね、メロンパン美味しく、メロンパン食べられたよっていうのが加わって、明日からの活力になるかもしれませんね。頑張っていきましょう。お互い明日からもね、元気にゆるくいきましょうね。ありがとうございました。

続いてはエンジェルさんからです。みさひさん、こんにちは。連休中はお疲れ様でした。私の連休はみさひさんのラジオとテレビで始まり、ラジオで終わるものでした。連休中みさひさんにお会いできた方々は羨ましく思っております。テーマですが、今日のテーマを見て急に現実に押し戻されました。明日からまた仕事。連休前にはあれやりたい、これをやっておかなくちゃなんて予定をしていたのに、気がついたら何もやらずに連休が終わる。余韻を楽しむよりも反省が先。モテリにも行きたかったし、水戸にも公開放送にも行きたかったな。いつの日か美咲さんにご挨拶できることを願っています。エンセルさん、嬉しいな。ありがとうございます。いつでもね、直接出て行ってお話することはちょっとできないんですが、もし水戸に来られることがあれば、スタジオ前でちょっとだけ一瞬でもいいので手を振っていただけると私もすごく励みになります。ぜひいつかお待ちしてますね。でもね、なんだろうな、連休何もやらずに終わったとしても、それはそれで一つの思い出というか、ゆっくりできたってことだから全く問題はないです。まあ後悔はね、私にとってもいろいろとありますが、ゆっくりできたのであればいいんじゃないかな。エンゼルさんきっと優しいから、いろいろこう思い返してしまうのかな。あれもできたな、これもできたな、なんてね。でもそんな風に私の予定をちゃんと見てくれて、テレビの方もね見てくれたということで、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。いつかねお待ちしてますね。そして続いては群馬の白井さんからです。みさりん、こんにちは。ゴールデンウィーク最終日、今日はお友達のコーヒー屋さんのお手伝いに来ています。そうなんだ。テーマですが、ゴールデンウィークをカレンダー通りにたっぷり休めたのがなんと数十年ぶりだったので、早く仕事をしたいなという気持ちになっていますね。なかなかにすごい。やっぱりカレンダー通りの生活だと、いろいろなイベントに出かけられたり、会いたかった人とも予定を合わせやすいので、とても充実したゴールデンウィークを過ごすことができました。来年はミサリンがどこかのイベントに出られていたら応援に出かけようと思います。そんなそんな、ありがとう白井さん。でもコーヒー屋さんのお手伝い続いているんですね。どうですか、なんかアルバイトみたいな感覚で、ちょっとまたね休みとはいえお仕事半分って感じですかね。そんなね、カレンダー通りに休めたのが数十年ぶりだなんて、白井さんハードワーカーですね。そして早く仕事をしたいっていう方も中にはいるんだっていうことに、私は今ちょっと静かに衝撃を受けています。白井さんはね、真面目な印象があるから、きっと仕事をしているのも落ち着くんでしょうかね。勝手なイメージですが、そして充実したゴールデンウィークを過ごすことができて本当に良かったです。この機会にちょっとね、いつも普段行かないような場所にお出かけをしたり、なかなか会えていなかった人に会えたりって、とってもいい時間だと思います。私まだね、頭の中ポワポワしてるから、あんまりいいコメントができないかも。ごめんなさい。やっぱ一番余韻に浸っているのは紛れもなく私かもしんない。白井さんみたいに早く仕事をして感覚を取り戻そうなんてね、そんな気持ちになれるといいな、いつか。ちょっとね、もうダメだな、今日ポワポワしててすいません。白井さん、ありがとうございました。そして小林さんからのメッセージもいただいています。連休の余韻ですが、すいません、まだまだ連休モードでライブに参戦中です。野外ライブ楽しんでいます。すぐに切り替えて

3の福島聖歌さんのライブを確認しながら、 BGM は失恋シンフォニー語学賞を聴きながら仕事モードに入ります。小林さんといえば聖歌さんだもんね。え、今も野外ライブ中？聖歌さん、え、なのかな。それは私今日来るときね、コンボックスのあそこなんか、うん、デミットちゃん、ん、水戸のアイドル、ご当地アイドルみたいな子たちが歌ってたんですよ。それでたくさんの人が来てましたよ。え、ちょっとね、調べる、今すぐ調べる。あ、やっぱレミットさんたち、なんかね、私 X でこのレミットちゃんたちがね急にフォローしてくださったんです。それでフォロー返して、私これから応援しようと思ってたんですけど、とっても可愛らしい女の子たちが歌って踊ってパワフルでしたよ。少しだけちょっと見てからスタジオに来ましたが、応援している方が一緒に踊りながらね、本当に熱くね、掛け声をかけられていましたね。小林さんもそんな感じだったのかな。ライブに参戦中どうだったかまた教えてください。小林さん、ありがとうございました。続いてお送りする楽曲はマカロニえんぴつで何でもないよ。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は午後7時13分です。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、電球の余韻、すぐ切り替える、それとも少し残しておきたい。まずは最初、少し私の話もしようと思います。今日は何回も言ってるんですが、もう完全に私は余韻を残す派です。パシッと切り替えるのが得意なタイプではないんです。楽しかったことも嬉しかったことも後から何回も思い返すし、逆に落ち込んだこととか後悔したこともまあ引きずるタイプではあったんですでもね、最近はそのちょっとネガティブなことがあったとしても前向きに捉えて、これがあったから今の自分がいるんだなんてね、無理やりポジティブに変換して切り替えていますそしてその余韻も最近では自分の一部なのかなと思うようになりました。仕事が始まってまた忙しい日常に戻って、もう疲れたよってなる時もあるじゃないですか。でもそんな時にふと、ああでもあんな幸せな瞬間もあったなぁなんて、思い出が自分を支えてくれる瞬間ってありませんか。そしてまた次のお休みはどう過ごそうかなって前向きに思って、私はその余韻が次につながっていく感じがすごく好きです。もちろんね、楽しいことだけじゃなくて、あの時こうすればよかったな、もう少し素直になればよかったかななんて気持ちが残ることもありますよね。それも全部後悔することも落ち込むことも自分を作っていくものなのかなと思うので、切り替えなきゃって無理に閉じるよりも、ちゃんと感じながら自分の中にその余韻は前向きに残していきたいと思っています。そしてその中で少しずつ自分をアップデートしていけたらいいなって思うんです。いきなり大きく変わるのではなくて、ほんの少しずつ。私は昔から自分はこういう人間だからって決めつけてしまうことが結構あったんですけど、最近はもう少し緩くいてもいいのかなって思えるようになってきました。これじゃないとダメではなくて、その時感じた余韻や感情、出会ったものをしっかり受け取りながら少しずつ次に進んでいく。なんだかその方が自然ですよね。あと大人になると素直になることって難しくないですか？強がったり平気なふりをしたり、でも本当は嬉しいとか寂しいとか会いたいとかね、そういう気持ちもちゃんと認めることってすごく大切なんじゃないかなって最近思います。余韻は多分心がちゃんと動いた証なんですよね。なので私はこれからもそんな余韻を大切にしながら生きていきたいなって思っています。もう一件読もうかな。はい、ではエンジェルハートさんからのメッセージ読みます。神々のみさきちゃん、こんばんは。やめて今日のテーマですか。自分は昨日で7日間のゴールデンウィークが終わり、今日から仕事でしたよ。そうなのね。今年のゴールデンウィーク、去年もだったけど買い物に行く程度で、あとは家にいたので余韻とかはないですよ。逆に今週の土日と来週の土曜日に出かけるよ

定があるので、そっちの計画を頭の中で練っているので、それどころじゃないです。とりあえず今週の土日の志摩市の志摩スペイン村のヤバティライブに気をつけて行ってきます。エンジェルハートより、いってらっしゃい。スペイン村昔行ったかな、もう忘れちゃった。ずっとありますよね、かなり長いところですよね。ヤバティライブか、あ、ヤバティアーティストだ、ヤアーティストの、あーあT シャツじゃない、ヤバティね、私まだ聞けてないかも、聞いてみたい。そっか、じゃあちょっと遠くまで行くのかな。ゴールデンウィークは人が多いから、そうやって少しね日にちをずらしてお休みを楽しむのもいいかもしれませんね。宿とかもその方が安いもんね。すぐそういう考えになっちゃう。エンジェルハートさん、じゃあ今日からお仕事だったんですね、お疲れ様でした。私は明日からですが、ゆるく頑張ります。お互い頑張りましょう。そしてライブの感想もまた教えてください。ありがとうございました。

0: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
2: みさきのキュンセレクト。
3: 今日のキュンセレクトはアーティストでエル。エルさんは韓国を拠点に活動する R&B のアーティストです。R&B やローファイ、シティポップ、ソウルなどを自然に溶け合わせた音楽性が特徴。都会の夜みたいな柔らかい空気感をまとったサウンドが魅力です。今もバックでかけてもらっているんですが、ふわーっとしてて優しい感じの音楽です。私大好きなんです。このイェル自身、自分の音楽をノスタルジックで感傷的で時間を超えるようなそんな音楽と表現しているそうなんです。私はその言葉を見た時に、ああすごくわかるなって思いました。もう本当に大好きなアーティストなんですが、なんか好きって言葉だけじゃ足りなくって、もし私という人間の説明書みたいなものがあるとしたら、イェルの音楽はきっと私を形作るエッセンスの一つです。それくらい自分の感覚に近い、そんな存在なんです。イェルの音楽はまず湿度を感じます。透明感はあるんだけど冷たくない、なんか水分を含んだようなそんなサウンドです。乾いた綺麗さじゃなくて、少し曇ってガラス越しの光みたいなイメージかな。私自身こうしてお話しする時も、声にね少し水分を含ませるというか、なんか余白、余韻を持たせる発声を自分の中では心がけているのですが、そういった浮遊感、柔らかさ、湿った空気感、そこになぜかすごく惹かれます。あとイェルの音楽は夢の中みたいです。輪郭をはっきりと描きすぎない、でもぼやけているっていうわけでもない、感情が静かにこう浮かび上がってくるようなイメージです。私は HSP ってわかるかな、ハイリーセンシティブパーソン、 HSP

リー気質もあるんですけど、日本人は5人に1人かな、ちょっとこう少しのことでも気にしやすいタイプ、繊細さんなんて呼ばれますね。まあ、HSP なんですね。で MBTI も INFJ とか INFP、 何回やってもこれなんです。でこの多分内向型の HSP さん、繊細さんとか同じタイプの人って、音そのもの、また歌詞そのものよりも空気を聞いている感覚があると思うんですよね。音の隙間だったり余白だったり呼吸感で、このイェルの音楽っていうのが、そこが本当に心地いいんです。主張というよりも空気に寄り添う音楽なんですよね。こう感じてって強く引っ張るわけではなくて、ただ静かにそこにいてくれる。だけど気づいたら自分の感情がふわっと浮かんでくる。そこに救われるような瞬間があります。どうしても人は強いものに刺激を受けやすいですよね。強い言葉、また強いメッセージ性、衝撃的な強い映像、強いメロディー、もちろんそれも素敵なんですけど、私はたまにちょっとこう心が疲れてしまうことがあるので、そんな時にこのイェルの音楽を聴くと呼吸が整って深くなるような感覚があります。心を整える音楽ってこういうことなのかなって思います。あとこの声がね、本当に素敵で、透明感があるのにちゃんと体温がある、ふわっとしているのに感情はしっかり残る。私は人の声ってその人の生き方とか空気感が出ると思っているんですけど、このイェルの歌声には誰かをせかさない優しさみたいなものがある気がします。なのでどんな感情の時にも聞ける。嬉しい時も少し寂しい時も、一人になりたいそんな夜も、感情を変える音楽じゃなくてそっと寄り添ってくれる音楽、静かな美しさを思いますね。大きな幸せではないかもしれないけど、夜風とか部屋の明かりとか、なんかそんな小さくて繊細な感情、癒しを大事にしていいんだって思います。もうふんわりしてますけどね、なんかそういう世界観に惹かれる人間なんです、私は。皆さんにもそういうのってありますか？好きを超えて自分を作っている感覚に近い音楽だったりアーティスト、はたまた好きなもの、小説でも映画でも何でもいいです。自分の一つの要素に感じるもの、何かあれば教えてください。それでは最後にそんなイェルの曲を一曲お届けしましょう。イェルでサプライズパーティー。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM Palo

0: フォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに海峡です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。また前線が日本の南に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部は夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、北部は未明は雨の降るところがあり、南部は未明は雨となる見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は南の風のち南西の風、海上では南の風やや強く曇りとなるでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南の風やや強く曇りで、時々晴れ、ところにより未明は雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートルとなるでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルとなる見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時にかけては 20%、 深夜0時から明日朝6時までは 30%、 以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は26度となるでしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では明日未明から濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カーンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
8: していた夢の続き

0: お送りしている楽曲はレジーナソングで The Cutest Pair でした。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
0: パルルンウェザーイン

お送りした楽曲はサラサで You でした。続けて We love music 76.2 Music Lovers FM。 ごめんなさい、間違えてしまいました。今日はね、たくさんメッセージが来ているので読んでいきます。今日のテーマ、電球の余韻すぐ切り替える、それとも少し残しておきたい。まずはラジオネーム芋むすこさんからです。みさきさん、こんばんは。今週も作業しつつ拝聴しています。テーマの余韻は、連休は年末年始お盆くらいなので余韻に浸ることなく切り替えて作業しています。農業は特に天気にも左右されやすいので、予報を気にしつつ臨機応変に対応できるようにしています。でもたまには何もせずぼーっと過ごしたいですね。ラジオを聞きながら作業できることはある意味幸せな時間かもしれません。そして先週はナメテレデビューおめでとうございました。私はナメキュー7問中6問正解でした。ナメ型市の魅力、これからどんどん知っていくことかとは思いますが、みさきさんの発信力に期待しています。今はさつまいもの植え付けが始まったばかりですが、一面に広がるさつまいも畑の緑と沈む夕日の景色、プロの写真家も撮影に来るほど映えな光景です。みさきさんにも見てもらいたいですね。見てみたいな、それはそれはきっと綺麗でしょうね。そして行方市のね、私4月30日に行方エリアテレビのアナウンサーとしてデビューもしたんですが、この芋むすこさんがね、行方の方で見てくださったみたいです。ありがとうございます。その中でね、なめきゅうっていうなめがた市の知る人ぞ知るクイズのコーナーがあったんですけど、芋むすこさんで全問正解じゃないですね。それがちょっとびっくりかも。私はこれからなめがた市についてどんどん知っていこうと思いますので、ぜひね、いろいろとこのメッセージを通してでもいいので教えてください。パルルンもね、聞いてくれて、芋むすこさん

当にありがとうございます。私はね、水戸もちょっとあんまりまだ詳しくないけど、逆に芋息子さんに水戸の魅力もね、パルルンを通して伝えていけたら嬉しいなと思います。なめてれは私5月は2回放送予定で、5月18日月曜日と25日月曜日担当です。ぜひまた見てください。芋息子さんありがとうございました。続いてはケロロとタママさんからです。今日のテーマですが、特に大型連休とは離れた仕事をしています。昔はお正月、ゴールデンウィーク、お盆の休暇、そんな職に就いていました。その時は余韻に浸りながら仕事に入ります。楽しかった気分で仕事を頑張り、そして余韻に浸りながら連休の反省もしながら、次の大型連休をさらに充実させようと思いながら仕事も頑張っていました。みさきさん、放送頑張ってくださいね。スタッフの皆さんもリスナーの皆さんも体調に気をつけて過ごしてくださいね。ケロロとタママさん、そしたら今回今のお仕事はもう関係ないんですかね。連休中もお仕事ですか。じゃあ大変だったんじゃないでしょうか。みんながね、仕事をしている中お休みとか、みんなが逆にお休みの中仕事をしているって、なんだかちょっと不思議な感覚に陥りませんか。少しだけ特別感もあったりしますよね。大変かとは思いますが、どこか休めるところでしっかり体と心を休めてくださいね。そして次の大型連休は何しようかなって一緒にね、考えていけたら嬉しいです。ケララとタママさん、ありがとうございました。続いてはマサジローさんからのメッセージです。みさきさん、今月もよろしくお願いします。祝日の放送お疲れ様です。今日のテーマですが、余韻は残しません。翌日の勤務に引きずらない。連休が終わったらそれでおしまい。ちなみに今日と明日はお休みです。今日は気分転換に風任せの散歩に行ってきました。途中で撮ってきた画像を貼ります。下妻市にあるホーミックふれあい公園にて撮ってきました。ありがとうございます。とてものどかな綺麗な風景が広がっていますね。小貝川の河川敷にある公園、これからポピーなどのお花が多く咲きます。遥か向こうの筑波山も彩りを添えています。素敵なメッセージありがとうございます。そうね、日本って四季があるから、公園で少しねお散歩をするのもまたなんだか心癒される時間になりますよね。季節ね、お花が咲いたら、あ、今はこういう季節かっていう風に自分の中でもね、実感していけるのではないでしょうか。そんななんかゆったりとした素敵な時間を過ごされたのですね。でも政次郎さん、そこでしっかりと余韻を残さずに切り替えられるというのが素晴らしいです。私はなかなか難しいので、そういったところは見習っていきたいなと思います。そしてそんな余白のある穏やかな時間もね、公園を散歩などしていきたいなと思います。自然には癒されますよね。ありがとうございました。続いてはデパードアルティマターボさんからです。みさきさん、こんばんは。本日のテーマですが、すぐ切り替える派、連休終わったらもう仕事モードに切り替えましょう。連休に行きそびれた場所はどうせ後で行けばいいんですし、それまでは連休の余韻に浸らないですぐに切り替えた方がいいと思います。ゴールデンウィーク後に行った方が混まなくて済みますよ。アドバイスありがとうございます。私ほど余韻に浸ってる人もね、あんまりいないぐらいかと思うので、本当にデパードアルティマターボさんの言う通り、特にね、行きそびれたからどうっていうわけでもないですもんね。いつでも行けるんだっていう気持ちでいた方が自分的に心も楽になるし、逆に切り替えになるかも、きっかけになるかもしれませんね。よくやってたのが、夏休みとかゴールデンウィークとか年末年始とかを避けて旅行行くのはね、私もやってました。でゴールデンウィークはなるべく日帰りと

ーにして混まない場所を選ぶのも一つですよね。少しね、旅館とかホテルもやっぱり大型連休料金になってかなり跳ね上がっちゃうから、安く楽しく人の少ない時期に行けたら一番いいのかななんて思います。デパダルティマターボさんみたいに切り替えたいな。頑張ろう。ありがとうございました。続いてのメッセージはタケさんから。みさきさん、こんばんは。初めて先週メッセージを送りました。先週は栃木県民というラジオネームでしたが、これからはタケでやっていきます。先週みさきさん宛てのメッセージはたくさん来てるだろうから読まれることないかなと思ってましたが、まさかすぐに読んでくださったことに驚きと嬉しさと、もっとしっかりした内容を送ればよかったという後悔が来ました。みさきさんのリアクションもすごく丁寧に親身に温かく答えていただいて本当にありがとうございました。いえいえ、先週みさきさんのラジオを最初から最後まで聞きましたが、とても楽しい時間でした。これからも引き続き聞きます。それからオンデマンドでなめてれも見ました。声だけでもすごく癒されますが、映像としてみさきさんを見てもとても癒されました。なめてれでも無理せず頑張ってくださいね。ありがとう。さて今回のテーマ、僕は余韻を残す派です。そもそも連休がなかったのでずっと仕事でした。ちなみに元旦もお盆も仕事。もしも連休があるとしたら余韻を残してだらけてしまうと思います。すぐに切り替えることが苦手な僕にとっては仕事が途切れなくあるのはちょうどいいのかもしれませんね。タケさん、温かいメッセージありがとうございます。なめてれも頑張るね。ちょっとラジオとは違った私が見れるかなと思います。もう少ししっかりとおしゃべりしてますテレビはテレビで難しいですね。そして余韻を残す派同じですね。でもお仕事だったんですね。それはそれは大変。連休があったとしてもぜひねだらけるのも一つの仕事ですぜひだらけてください。だっていつもこんなに大変なんだもん、タケさん。そしたらね、休むことも仕事というぐらいの気持ちでゆっくり何もしない時間を作って、そして次の仕事に向けてじっくりとねチャージしてください。タケさん、来週からもメッセージお待ちしておりますね。そしてなめてれの方も応援ありがとうございます。そして豚骨ラーメン1号さんからのメッセージです。みさりん、こんにちは。ゴールデンウィーク7杯のラーメン食べました。予定より5杯少ないのは臨時休業の影響です。せっかく県外遠征したのに、でもおそらく今年ナンバーワンになるであろう一杯と巡り合いました。そこを教えてよ、豚骨ラーメンさん。ゴールデンウィーク、働く方のおかげでみんなが楽しめていることに深く感謝。そしてテーマですが、連休は長女が引っ越しで4月から社会人となり、御社のある大阪で1ヶ月研修、ゴールデンウィークに配属先の金沢に引っ越し、マジで父親でさえ入れない男子禁制の女子寮のため嫁さんだけが手伝いに行きました。お土産は初任給で長女が買ってくれた金沢くたに焼のぐいのみ。素敵。しばらくはこのぐいのみで余韻を味わいたいです。なんて優しい娘さんなのでしょうか。それは絶対に宝物ですね。毎日飲んじゃいそうだね。そしてその今年ナンバーワンの一杯、ぜひ追加メッセージでこっそり教えてください。余韻に浸ってくださいね。いっぱい飲んじゃいそうですね。豚骨ラーメンさん、ありがとうございます。そして続いてはがっぷりナチュラルさん。みさきさん、こんばんは。奥山さんもこんばんは。介護職へ従事しているので勤務シフトでずっと仕事でした。ずっと仕事モードで余韻さえもなかったです。ただし自分の好きな大相撲を観戦した後は少しその余韻残しておきます。切り替えることも大事かもしれませんが、余韻に浸ってる方が楽しいことを頭に浮かべ仕事できるので能率、業務能率をアップしました。ゴールデンウィーク中は毎度ことながら5月中旬から開催される大相撲夏場所を観戦するという楽しみがあるので血型モード全開でしたよ。がっぷりナチュラルさん、いいねいいね。でも大変だったね。介

0: ご職の方本当に尊敬します。ありがとうね、いつも。そして大相撲はゆっくり楽しんでください。余韻にもしっかり浸ってみてくださいね。そして業務の能率のアップもね。あ、やばい、時間だお仕事能力アップ素敵です。これからも応援しています。そしてこれはデリさんからのメッセージは、ごめんなさい、来週に持ち越しとなります。今日はたくさんのメッセージが来てびっくりしました。皆さん余韻残す派も人もいれば、切り替えられるって人もいましたね。また来週も聞いてください。じゃあまたね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
6: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも、何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
6: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
7: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
5: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Guzen Project presents FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
8: デザイナーの畑山一郎です。
5: こんばんは。
8: こんばんは。
5: 今週もよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
5: この研究所はカーデザイナーを皮切りに、世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。さあ一郎さん、5月に入りました。
8: 早いですね。
5: 早いですね。そしてこの5月のテーマ、月のテーマはエンタメとデザイン。
8: はい、
5: はい、前にもね、少しエンタメには触れましたけども、そうそう、さらに今月は深掘りをしていこうと。
8: エンタメ、うん、エンタメって日本語になりましたけども、
5: はい、
8: 何ですかエンタメ。
5: エンターテインメントですよね。
8: です。
5: はい、
8: でも今はなんか若い人もみんなエンタメ、うん、エンタメ、
5: うん、そうですね、
8: 日本語ですよね。
5: 確かにもうエンタメっていう日本語になりつつありますね、う
8: ん、日本語です、
5: うん、そして今夜のトピックはですね、エンタメもデザイン。
8: はい、
5: ととモでどう違うんだろうっていう
8: 、
5: はい、
8: エンタメも、
5: はい、
8: デザイン視点で見ると、
5: うんうん、
8: ダブルで面白いですよ。
5: なるほど。
8: とか、はい、それからデザイン視点で見てみると、うん、あ、エンタメってこういう、うんうん、あ、これこそエンタメだなって新しいものも見えてくるっていう話で、
5: は
8: い
5: は
8: い、
5: うんうん、
8: エンタメもデザイン、
5: 単純にその仕組みの話とかそういうことではなくて、
8: 違う違う違う、
5: 見る目線の違いっていうことですかね。
8: うん、そうですね、うんうん、デザインを切り口として見てみると、はい、さらにエンタメが楽しくなったり、
5: なるほど、
8: あるいは、あ、これもエンタメだね、うんうん、

0: として見えてきたりします、うん、というお話。
1: なるほど、楽しみにします。今週もよろしくお願いします。
0: よろしく。
1: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容をお願いしますといったリクエストでも OK なので、ぜひメッセージ送っていただければと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。エンタメといえば、まあ、映画もエンタメなんじゃないかなと思うんですけども、
2: ど真ん中ですね、
1: はい、今話題の映画プラダを着た悪魔2の挿入歌、
2: ね、
1: うん、そうなんです、その挿入歌、うん、レディーガガとドーチーのナンバーをお届けします。ランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: way.
1: Ichilo Hatoyama's Huzen Project presents
2: Future Design Laboratory,
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
3: さあ一郎さん、今日はゴールデンウィークも最終日ということで、
4: そうですね、
3: 皆さんいろんなエンタメ楽しんできたと思います。
4: そうですね、まあでもゴールデンウィーク、
3: はい、
4: 僕は通常だよっていう人も中にはいらっしゃる。
3: はいはい
4: はい、はい、ね、我々の業界はみんなそういう人が多いけど、ね、
3: この春からこれから夏に向かっていく季節ってエンタメにとってもある意味トップシーズンなんじゃないですかね。
4: うん、そうだね、うん、っていうか一般的に言うとそうだよね、はい、春が来て明るくなって、
3: はい、
4: 夏、うん、夏だみたいなね、
3: うん、まあ、あと秋もねすごくこうエンタメにとっていい季節なのかなと思いますけど、
4: それはもう要するにしっとり落ち着いて、
3: うんうんうん、
4: まあでも政治はさ、はい、エンタメっていうと、まあ人生もエンタメだ、人生はエンタメだってもう言って幅から、はい。

0: 座右の銘と言っても過言ではない。
1: そのエンタメってさ、はい、あれじゃないの、あれじゃないのっていうよりもリスナーの皆さん聞いてください、はい、あ聞いてるか、じゃあ政治はそもそもさ、はいはい、エンタメってどういうイメージ持ってるの？
0: まあ一般的なイメージというか、うん、普通エンタメって言われると、まあ、今音楽もそうだし、まあ、ライブとか、うんうん、イベントとか、うん、まあ、例えば遊園地で遊ぶとかもそうだし、フェスみたいなこともそうですし、うん、なんでしょう、いろんなアクティビティを楽しむみたいな、要するに娯楽的なイメージがすごくあると思います、
1: うん、それはだから一般的なでしょ、
0: うん、そうですね。
1: 僕は今政治に聞いてるの、はい、
0: 僕にとってのエンタメっていうと、うん、なんでしょう、人生はエンタメだって僕が言ってるのは、人生山あり谷ありじゃないですか、
1: うん、
0: その山あり谷あり含めて、なんていうんですかね、その見る角度によってエンタメになりうるっていう意味合いが強いですかね。
1: なるほど。そう、ちょっと意味合いが深いね、
0: うんうん、困難な状況だったとしても心持ちによってはエンタメになりうるっていうんですかね。
1: 哲学的だな、はい、なんか僕はもう人生エンタメだって言ってあんまり深く
0: 楽しいっていうそういう感じじゃないんですけど。
1: あ、違うの
0: もうちょっと深いですよ。
1: そうか、はいはい、いや浅いやつだなこいつはって時々思ってたんだけども、はい、
0: まあまあ
1: 山あり谷ありね。
0: そうですそうです。
1: なるほど。
0: ジェットコースターもね、うん、やっぱり登って下ってまた登って曲がってみたいなのが楽しいわけじゃないですか。
1: うん、
0: 同じです人生も。
1: あ、そう、刺激か、
0: はい、うん、登ってみて下ってみて。
1: じゃあ、うん、平凡な人生の人はエンタメがないっていうこと？
0: そうとも限らないですけどね。でも
1: その例え本当にそうなの、はい、ジェットコースター例え逆じゃない。だって、うんうん、人生下り坂の時が辛いわけでしょ。
0: あ、まあそうです、まあ、結局その、うん、何でしょう、例えば平坦な道のりだったとしてもやはりその見方によるというか、
1: うん
0: うん、捉え方によってエンタメになりうるんじゃないか
1: な、なるほど、
0: ね、とは思ってます。
1: なるほど、
0: うんうん、
1: じゃあさっき言った一般論的なあれもエンタメはエンタメなのね、はい、
0: そうですね。
1: 一般的にはそう言われてるのは受け入れてくれるわけね、
0: うん、そう、もちろんです。サブカル的なこともそうですし、
1: それから
0: スポーツなんかもエンタメですよね。
1: あ、スポーツはそういうのがあるよね、
0: はいはい、
1: なんかさ、
0: うんうん、
1: 神社のお参りとか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: そういうのもエンタメだって言ってたような気がするんだけど。
0: そうです、僕御朱印帳を持ってまして、
1: うん、
0: で奥さんと一緒にこうね、いろんな神社行って御朱印もらってきたりするんですけども、うんうん、このお参りするってエンタメだなって思ってるんです、僕は。
1: だから教えてほしいんだよ、
0: はい、
1: それエンタメなのね。
0: エンタメなんです僕にとって。
1: どこがそのなんていうかエンタメ感があるの？
0: いや、単純に楽しいですよ。
1: あ、
0: うん、単純に楽しいのと、まあ、何でしょう、神社って独特の空気感があるじゃないですか、
1: うん、
0: お社の周辺とか
1: だって神様がいるから。
0: そう、その空気感とか、まあ、癒される感じとか、あとはその御朱印を発行している神社側もエンタメとして楽しんでる節があるなって感じてるんです。
1: それは神様に、うん、
0: いやだって、うん、春季限定の御朱印とか、
1: うん
0: うん、イラストを描いてみたりとか。
1: あ、そうなんね。
0: あとどこの神社だったかちょっと忘れてしまったんですけど、御朱印帳にこう焼き印みたいに押してくれるところとかもあるんですよ、うん、なんかそういうこう御朱印っていうものを一つのエンタメとして楽しんじゃえみたいな空気感が感じられるなとは思ってます。
1: なるほど、ほら、うん、決めつけてるわけじゃなくて空気感っていうところでちょっと逃げたのね。
0: そうですバレましたか。
1: あ、でも、はい、うんうん、確かに何でもエンタメにしちゃえばいいんだね。
0: そう思ってます、はい、
1: 僕はでもさっき政治が言った、うん、一般的な考え、はい、あ、要するに、活発な活動をしてどうのこうの、うんうん、
0: はい、まあ確かに活動的なイメージはありますよね、エンタメっていうと。
1: それで僕はなんていうかな、はい、冒頭に言ったね、
0: うんうん、
1: エンタメもデザインだっていう、はい、それに気当たったのはなぜかというと、
0: はい、
1: 最近その一般的に言うエンタメ、
0: うんうん、
1: この刺激を求めたり、はい、まあ、特に都市型のエンタメって新しい刺激を求めることが多いんです、
0: うんうん、
1: まあ、ゲームなんかもそうだ、はい、だんだんエクストリームになっていく、
0: はい、
1: まあ、スポーツもだんだんエクストリームになっていく、うん、
0: パルクールとか

0: すごいですよね。
1: それはそういうのもあるし、はい、あのエクストリームスポーツはみんなそうだけども、うん、それだけじゃなくてスポーツっていうのは刺激とかだけじゃなくて感動を求めるの、
0: はい、
1: で感動を作るようなことって人間がすることじゃなくてスポーツそのものが感動するものだし、う
0: んはい、
1: やってる方も見てる方もね、はい、だけども僕がエンタメもデザインだって言ってるその一つは最近ちょっと気がついちゃったんだけども、
0: もう気がついちゃいましたか。
1: その活発で活動的で感動を求めて刺激求めてそういうフェスだとかねアクティビティに特化したようなものじゃなくて何にもしない木漏れ日の中で森林浴をしている、これもエンタメなんです。
0: チルアウト的な、
1: チルアウト、そう、はい、英語で言うそのちょリラックスするために心を解放したり、
0: ねうんうん、
1: 逆に何にもいらない何にもしない。
0: そうか、最近もうここ数年やはりソロキャンプみたいなのも流行ってたりします
1: ね。それもそうです、うん、はい、だからアウトドアもその激しいなんかボルダリングのもっとロッククライミングのフィンガーチップをこうギリギリああいうエクストリームじゃなくて何にもしないアウトドア、自然の中を浴びるみたいな。
0: チェアリングとかなんかありますもんね。
1: これなんかもう僕はまさにエンターテインメントだと思う、ね、はい、でも一般的なエンタメのイメージだとさっき政治が言ったような、はい、やっぱりこちらから積極的にアクティビティしていくね、
0: うんうんうん、
1: そのイメージだけどもアクティビティなしのエンタメもあるな。
0: そうか、だからエンタメとは生と同、
1: うん、
0: どうと性、
1: どうもあれば性もあるし、
0: ということですね。
1: 実は心を解放することそのものが僕はエンタメなんじゃないかなと思い始めたんです。
0: 確かに、うん、そう言われてみればっていう感じしますね。
1: 今日はそんな感じで、
0: うんうん、
1: 僕が最近あこれこそエンタメだなと思ってるような話もしたいなと思ってます、
0: はいはい、なるほど。じゃあそれは曲をお届けした後しっかりいろいろと聞いていきたいと思います、はい、今夜の2曲目ですね、お届けするのはビビオのナンバーです。タウン&カントリー。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: 詰まるところ、エンタメ、エンターテインメント。いわゆるこうコンテンツ産業だけじゃない、
3: うんうん、
2: それも含まれますけども、
3: それがこれまでの一般的にはそう言われてたように僕は思うんだけども、
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: だからその最近気がついて、あ、そうか、それはなんか、うん、あの規制概念にこう、うんうん、僕は結構縛られていて、はい、エンタメね、
2: エンタメとはこうだみたいなね、
3: うんうん、まあデザインの観点からエンターテインメントデザインっていう分野があるんです、
2: うんうん、
3: それはちゃんとね、はい、人をどうやって楽しませようかとか、うんうん、だけどもそれ僕は競技だなと、まだ狭い意味だなと、
2: うんうんうん、なるほど。
3: でもう少し広く捉えると人間がこう心を解放できたり、
2: はい、うん、
3: そのチルアウトってリラックスできたりね、はい、ストレスからこう簡単にこう心をねこう解放できたりするっていうのは、うん、はい、人それぞれ全部その解放できるところが違うわけ
2: です、ね、うん、お茶を飲むのもエンタメですね。
3: あ、それはそうです、うん、だけどもまあお茶を飲むことはストレスにならないと思うんだけども、はい、現代人たくさんいろんなところ、うん、これまでになかったところにストレスを感じてる、
2: うん、そうですね、
3: まあ、特に人間関係とか、はい、いろんなところにストレスを感じていて、うん、ただオンとオフとかね、ワークライフバランスなんかで言うと、うん、そのオフの方の時に、はい、いかにそのストレスを解放できるか、はい、で次の仕事の時までにね、うん、なんとかみんなそれも切羽詰まってやってるけども、はい、いやもっと楽に考えた方がいい、
2: うん、
3: で自分を楽にしていく、あるいは幸せな気持ちにするとか、
2: うん、
3: なんか優しい気持ちにさせるとか、ね、はい、こういうのもエンターテインメントで十分あるし、
2: うん、
3: 積極的にそういうのを取り入れていくといいのではないか、
2: うんうんうん、
3: であることに気がついたんです、
2: はい、
3: そう考えていくと、
2: はい、
3: あの睡眠でさえ、
2: うん、
3: これは
2: そうですね、
3: 睡眠がねすごい、はい、あのエンターテインメントの人ってたくさんいます、
2: はい、僕も睡眠はもう大好きなエンターテインメントの一つですね。
3: 睡眠で苦労してる方も結構いるんですけどね、うん
2: う
3: ん、
2: はい、
3: だけども睡眠って人間のその免疫活動をすごく調整したり、
2: う
3: ん
2: うん、はい、
3: 夜一生懸命その修理をいろんなところしてたりね、うん、体の中でいろんなことが起きていて睡眠はすごく大切なんですけども、はい、うん、いやあの布団に入る時の幸せな気持ちとかね
2: 二度寝の幸せさ
3: とか、ね、あ、その冬の寒い時にぬくぬくっと、はい、今日は休みだから二度寝できるんだとかね、はい、あの気持ちはまさにエンターテインメント。
2: よくわかりますね、布団の中エンタメですね、はい、
3: いやそういうふうに考えると、
2: はい、
3: まあ競技講義っていうよりも、
2: うん、
3: 人によって本当にストレスを解放できる、
2: うんうんうん、
3: そのよりどころ、
2: はい、
3: これが僕はエンターテインメントの真髄なんじゃないかなと思います。
2: そもそもその、まあ、もちろん現代ストレスフルなんですけども、ストレスがあることで解放があるわけじゃないですか。
3: そうですね、
2: だからそれも含めてエンタメっていうことですかね、
3: うんうん、ストレスはもちろん今なんか悪者のように言われてますけれども、はい、人間はある程度他の動物に比べてストレスをまあ、脳で感じていく必要がある動物らしいんです、うん、
2: なるほど、
3: はあはあ、ストレスがないでずっとエンタメだと、はい、どういうふうになるかっていうのはなんかちゃんと例があるそうなんで、うん、
2: まあ、いわゆるストレスフリーの状態ってことですよね、
3: うん、ああラジオではそういうふうに言えばあまりも問題にならないんです、ね、
2: ストレスを感じない状態ですね。
3: そうそうそう、ストレス、うん

0: フリーって日本人は簡単に分かっちゃうんだけども、はい、あ、要するにでもストレスのある人ってそれじゃ あの簡単に 解消すればいいんだよって言うけども、うん、それができないからストレスになるんです。
1: そうですね。
0: だから本当にストレスを抱えてる人って、うん、まあ、精神的にすごく辛い思いしてる人は、はい、あ、そんなの解放すればいいんだよって言っても、はい、そうそうできるわけじゃないんです。
1: そうですね、うん、
0: それを、まあ、あの解放させる、はい、自分の力でですよ、
1: うん、
0: あの心療内科行ったり、はい、あるいは催眠術かけて、はい、そういうことじゃなくて自分の力で、うん、あ、力だけじゃなくて力を入れないで、
1: うんうん、
0: やるのがこれがネイチャーとか自然っていうことなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうか、リセットできる、
0: はい、うん、だからなんかアウトドア、まあ、キャンプ行ったりね、
1: はい、
0: あるいはあのどっかの川の脇でせせらぎを聞きながら読書したり、
1: うん、
0: あるいは何にもしなかったり、
1: はい、
0: その木漏れ日、木漏れ日はすごく憧れる空気感の一つなんだけども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それって知らぬ間にね、
1: はい、
0: あの今ストレスが何ミリバールこれ減ったとか、はい、そういう話じゃないの、
1: はい、
0: う
1: ん、見えないですからね。
0: そうそうそう、うん、でもそこにあの本当のエンターテインメントの、ね、真髄があって、はい、やっぱり心とか精神とか、
1: うんうんうん、
0: まあ、頭もそうですけどね、はい、僕はエンタメのそのエンタメもデザインだっていうのは、
1: うん、
0: 誰かあの他の人でもいいし自分でもいいんだけども、うんうん、それをあの解放するためにね、
1: はい、
0: うまい計画プランを立てて、うん、それで自分に合ったあの そこの導入、睡眠導入をしたり、うんうん、それから誠司とさ話してると、
1: はい、
0: 例えば夢なんかをね見ること、
1: うんうん、はい、
0: 夢のある場所に夢だけにしか出てこなかった場所に行ったことが何回もある人がいる中の一人が誠司だよね、
1: はい、
0: その話ちょっとしてみて。
1: まあ、僕にとって睡眠すごくエンタメなんですけども、
0: でしょう、
1: そう、あの単にああもう幸せだなっていう感覚だけじゃなくて、うん、特にまあ明け方ですけども夢見ることもちょいちょいあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でその夢を見てる時にしか行けない場所っていうんですかね、
0: うん、
1: 夢の中で行く場所みたいなところが何箇所か記憶してるところがあって、
0: それはいいよね。
1: で、ああ久しぶりにあの場所に行ってみたいなと思いながら寝ると、うん、意外とその場所に行けたりするんですよ、
0: うん、
1: なのでこれってすごいエンタメだぞと僕は思ってるんですよ。
0: 僕はあんまり似てないかもしれないけども、はい、子供の頃からね、
1: うん、
0: 空を飛ぶことができる場合があるんです、
1: はい、
0: で
1: ありますね。
0: これ夢だよなとか、はい、言ってるんじゃなくて本当に、うん、あれ夢だと思ってたら本当に飛んでるよっていう夢を見られるんです、うん、その空を飛ぶのもそのジェット機みたいな速いんじゃなくて、はい、昔あったお化けの球太郎とか、
1: は
0: い、うん、ふわふわ飛ぶやつ、
1: はいはい、
0: うん、電柱ぐらいの高さをぷかぷか飛ぶような、うん、
1: それはいいですね。
0: これいいの。
1: 僕夢の中で空飛ぶことたまにあるんですけど、
0: うんうん、
1: だいたいスピードが出なくてうーんって言ってるのとあと地上から10センチぐらいの高さを飛んでるんですよ
0: ギリギリの時あるよね。
1: そうなんですよ、
0: あるよね。
1: なんでこの高さしか飛べないんだろうって思いながら飛んでる夢。
0: でもそれはね、
1: ありますね。
0: あの夢の中のあの飛ぶのって理論じゃなくて、はい、なんか自分のね態度なんだよね僕の場合はね。
1: なるほどなるほど。
0: でもこれはねすごいエンターテインメントなわけ、
1: うん、そう、
0: あ、
1: そう、
0: 飛べてるじゃんほらって。
1: そう
0: で、みんなはね地上で見ててくれてる、
1: はい、
0: でこれはねすごいエンターテインメント、うん、
1: で大体僕が夢見てる時はあこれ夢だなって大体わかるんですよ、
0: うん
1: うん、なのですごい楽しいですよ。
0: だからね、
1: はい、
0: 似たようなっていうか僕は、うん、あのなんていうか精神分離じゃなくてなんて流、まあ幽体離脱的な、はい、夢の中で、
1: はい、
0: あ飛べてるじゃんって、うん、もう一人の自分が見てたりも、
1: はい、
0: だから夢ってああの変な夢見て結構朝疲れてる時もあるけども、うん、だからエンタメやりすぎてねちょっと筋肉痛、うん、
1: 頑張りすぎて、
0: うん
1: うん、
0: でも誠司の言った同じ場所、うんうん、夢でしか行かない場所があるって、はい、これはねすごくいいと思う。
1: そう、これ自分でまあ完璧にはまだコントロールできないですけど完璧にコントロールできるようになったらこんな楽しいことないなと思ってるんですよ。
0: あの昔聞いたことがあってね、
1: はい、
0: いやそれを研究してる人がいるんだけども、
1: へー、
0: あの論文書きたいんだけど

0: ども、はい、書こうとしてそこの世界行ってみようと思うと寝ちゃうからね、書けないんだって。
1: なるほど、
0: 書けないんだ
1: って。そうですよね、
0: 必ずしもそこに行けるかどうかが、はい、寝てみないとわからないから、うんうん、起きた時には違う世界にいたっていう、そういう話ね。
1: なるほどね、面白い、
0: うんうん、
1: さあ今夜の3曲目に行きましょうか、お届けするのはパリストーンのナンバーです。 Naturally Me。

0: Mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
1: 時刻は8時、まもなく32分になろうとしています。偶然プロジェクトプレゼンツ、FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
2: 畑山一郎です。
1: さあ、後半も一郎さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、エンタメもデザイン、今夜のトピックですが。
2: まあ、一般論のその、普通のエンタメ、普通のエンタメって変だな、はい、エンタメ、楽しいエンタメいっぱいありますよね、はい、で、まあ活発なその活動的ななんとかランドとかなんとかシーとか、うんうん、そういうあのエンタメもあれば、うん、まあパフォーマンスアートとかまあ要するにライブとかフェスとか、うんうん、ああいう音楽関係のそういうものも実はデザインしてる側は、はい、観客や見てくれてる人や、うん、そういうのの一体感とか、はい、それからその人たちの感動とか、うん、共感とか、はい、こういうものを緻密にかなり緻密に計算して、うんうん、しかもデザインして計画してデザインして、はい、それを実行に移すときに、はい、最近は素晴らしいテクノロジーがあるので、うん、音楽のそのエンターテインメント

ことして舞台を考えたり、うん、いろんなことするデザインも、はい、音だけじゃなくて、うんうん、色とか光とか、はい、それからバイブレーションとか、はい、あとは匂いとか、うん、まあいろいろなあのテクノロジーを駆使してね、うん、それをガーッと

0: サインの仕方によって興奮状態にしたいのか、うん、リラックスさせたいのかみたいな、そのコントロール、そういうのもやっぱりデザインっていうことなんですかね。
1: そうです、うん、例えば、まあ、この近隣で言えば今、はい、海浜公園がね、日立なんかの海浜公園がネモフィラでうわーっとこうなってますよね。あれもネモフィラだけじゃなくて、はい、バラ園のバラがぶわっとあったり、うん、お客さんのその、まあ、紅葉もそうだし、うん、わーっという気持ちとか、
0: はい、
1: 海浜公園花が綺麗だけども、はい、何がいいってね、やっぱり空が広いんです、
0: うんうん、
1: 本当にあのビルに囲まれてるわけじゃなくて、
0: 海も近いですしね、
1: 海も近いからもう永遠にあるんです、うん、その距離感がね。でそういうのも僕はやっぱりもともとデザインされてるなっていうふうに感じる、うんうん、だから人工的とか言うんじゃなくて、
0: はい、
1: そこにデザインがあるから、しっかりそこに来る人たちのね、うん、心情とか、
0: はい、
1: 心持ちだけじゃなくて、歩きますからね、体力があったり、うん、それから、まあ、ちょっとした電車があったり、
0: はい、
1: いろんなことがうまく組み合わされていてデザインされていて、うん、
0: はい、
1: で、事なきを 得て、はい、あんまり危険じゃなくてね、うん、平和で安全で、うん、それで感動が得られる、
0: はい、
1: これだから提供する側のデザインの努力っていうのは相当ある、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね。
1: でも最近僕が冒頭に言った気づいたことは、
0: はい、
1: あれ人に提供されてエンタメが成立するだけじゃなくて、うん、本当は自分がね、
0: はい、
1: 感動やリラックスのスイッチを持っていて、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: でも忙しさにかまけて、もうそれを自分がデザインして、はい、ああ森に行きたいなとか、うん、ああせせらぎを聞きたいなとか、うん、そんな余裕もなくなってきてるから、はい、じゃああそこ行けばね、
0: うん、
1: 子供たちも遊べるしと、はい、そのレベルになっていくでしょ、
0: はい、
1: でも僕は水戸という土地柄とあと茨城にいることで、うん、すごく恵まれてるなと思うことを今日もまた一つ気がついたんだけども、はい、あ、自分でスイッチ入れられるんだと。
0: あ、エンタメスイッチですね。
1: はいはいはい、エンタメスイッチ、
0: うん、
1: だからエンターテインメントを、
0: すごくよくわか
1: ります。エンターテインメントをやっぱり感性を自由に解放できる、
0: うん、
1: その場作りと考えれば、は
0: い、
1: その場を作ることはデザインなんです、うん、だから自分が本当に感動することとか、はい、本当にリラックスできること、
0: うん、
1: 実は都会的なね、はい、このキラキラした刺激とか、
0: うん、
1: それからそういう感動、これもこれですごく刺激的で面白いんだけども、うん、僕も都会大好きです。
0: エンタメの一つですよね。
1: そうです、
0: うん、
1: それから、まあ、ライブ行ったり、はい、本当にイエーみたいなのもありますけども、はい、やっぱり静かなエンタメもあって、うん、しかも何にもしないエンタメ、はい、それがねやっぱり自然に身を置いたりアウトドアに行ってみると、うん、生きてることのその喜びとか、うんうん、そういうのもエンタメの一つなんだなって実感できるね、
0: うんうん、
1: あ、空気吸ってるってこれは高所に行った人じゃないと分かんないけども、はい、
0: あ、確かにあんまり普段意識しないですからね、
1: しないで呼吸してますよね、うん、心臓普通に動いてますけども、はい、それがねやっぱり森の中とか、
0: うんうん、
1: 海とかね、
0: はい、
1: 波打ち際なんかにずっと見てると、うん、もう一日でもいられるんですよ、
0: うん、
1: リラックスできますし、はい、これエンタメだな、
0: うん、もちろんそのアウトドアというか自然を感じるっていうこともそうだと思いますし、一方で僕家の中でコーヒー飲みながら本を読む、漫画を読む、あとは、まあ、テレビを見るとか、そういうのでもこう自分の心持ちでエンタメになりうるなと思ってる。
1: いいよね、うん、とここにも出かけないで、
0: 出かけない、
1: はい、いやゴールデンウィーク自宅だけで過ごした人結構いると思うんですね、はい、
0: そうですね、自宅警備隊がたくさんいると思いますよ、はい、
1: 本当にそうで、
0: うん、
1: あと普段はやらない庭いじりとかね、はい、まあ本当に あそこ片付けたいなとか、うん、物置の整理とか、
0: はい、
1: 茨城もたくさんいます、はい、僕知ってますそういう人いやゴールデンウィークだとどうだっていうだけじゃなくて、はい、今政治が言ったように冒頭にも言ってたけど、お茶を飲むこともエンタメ、はい、
0: うんうん、
1: でそれも普通ただ日常忙しい時にね、はい、はい、お茶とかでうん美味しいとか、うん、じゃなくて自分でね、うんうん、新茶をちょっと濃いめに入れて、
0: はい、
1: たっぷり茶葉を入れるそうですから、
0: そうですね、うん、
1: 今しか味わえないこれをね、はい、本当に味わってみようとかね、
0: うんうん、それをこう

0: 違う種類を何がどう違うんだって考えながら飲んでみるのも、ね、
1: それは
0: そうですよ。これがまたエンタメなんですよ。
1: スイートポテトの紫芋がいいのかとかね、柳総理で飲むとどう違うのかとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、全部エンタメで、それを自分がね、うん、デザインできるっていうことです。
0: だからあくまでこう提供されたものだけを楽しむっていうことではなくて、自分のスイッチ一つで何事もエンタメになりうる、
1: その通りです。
0: デザインできるっていうことですね、はい、なるほど。さあ今夜の4曲目をお届けしていきましょうか。 Z 世代が今注目しているアーティスト、東京発の宅録系音楽ユニット IVY。 シューゲイザーやドリームポップをベースにした少し危うさを感じるような独特の世界観が魅力ということです。お届けするのは IVY、 セプタム。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが最近共感したデザイン、これを挙げていただくコーナーということで、
3: はい、
2: はい、今夜はどんなものでしょう。
3: すごい共感しちゃったんですよ、
2: うん、
3: なので僕もちょっとお手伝いしたりして、
2: はい、
3: 今くったくたになって帰ってきたところなんですけども、うんうん、今日はですね、
2: はい、
3: 最近千箱の脇にオープンした

0: が、はい、水戸公文テラスっていうのがあります、うんうん、これは4月の28日、まあゴールデンウィークのね、はい、直前に
1: そうですねオープンしましたね。
0: オープンして
1: 僕まだ行けてないんですよね。
0: あ、そうですか、うん、それがまあ素晴らしいところで、
1: はい、
0: でも水戸公文テラス全体お店がいくつかあるんです、
1: うん、はい、
0: で面白いお店もあるし、はい、まあ、食べ物系が結構多いんですけども、う
1: ん、いろんな体験ができるみたいですよね。
0: そう、体験でいうと、うん、ニコアンドみたいなのが、はい、まあ、ブランドですけども、バスケのリングがあったり、あるいはちょっとテニスに似たようななんとかボールって、はい、ラケットなんとかプレーっていうのかな、うん、初心者が何でもできる、はい、家族で楽しめるようなね、そういうのとか、はい、サウナがあったりっ、うん、そういうのはありますが、
1: うん、
0: なんといっても今日挙げたいのは、
1: はい、
0: 千箱ベースキャンプというのがあるんです、
1: はいはいはい、
0: まあ、聞いたことある方は例えば奥久慈ベースキャンプなんかもやってられる、うん、前はゲストにも来られた
1: 和田さん
0: ですね、はい、ナムチェバザールをやってられる、う
1: ん、が運営してるんですね。
0: そうです、うん、この千箱ベースキャンプ、
1: はい、
0: これがねローマ字で書くんですよ、
1: はい、
0: スペル分かります、
1: はい、千箱ベースキャンプ分かります？
0: 分からないよじゃあ SEN って普通になりそうですけども、はい、千箱だから、
1: うんうん、
0: 違いますよ、ちゃんと山手線と同じで、
1: うん、
0: SEM M です。
1: 千箱、うん、
0: 千箱 B で始まるから次が、
1: はい、
0: B で始まる前は、うん、M になるんです。
1: なるほど、
0: 口を閉じるから、
1: はい、
0: っていうのはどうでもいいんですけども、
1: 千箱、おいえ、はい、
0: 千箱ベースキャンプって言うんです、
1: うんうん、
0: でここは何をしてるかというと、はい、もちろんアウトドアグッズを少し売ってるんですけども、うんうん、これはナムチェバザールで売ってるものを千箱でも売ってるって、これじゃないんです、
1: はい、
0: 要するに千箱でせっかくアウトドアなんだから、うん、店の中入らないで、うん、外で遊ぼうよ、
1: うん、
0: っていうことです、はい、楽しく遊ぶための遊び道具をたくさん置いてあるんです、
1: はい、うんうん、
0: なんか、いろいろある中で3つあります。1つはカヤック。
1: おお、いいですね。
0: カヤックの体験ってね、初心者でカヤックポンと借りて1人乗りも2人乗りもありますし、
1: はい、
0: やったことない人がね、
1: うん、
0: 和田さんをはじめいろんな人にこう岸まで連れて行かれて、はい、はい、こうやってああやってって大して教えられてないみたいだけどスイスイって行っちゃうんですよ。でそんなに危なくない、そんなひっくり返らないし、うんうんうん、ひっくり返らない用のそれやってました、
1: はい、
0: 仮にひっくり返ったとしても、
1: はい、
0: 和田さんは行かないかもしれないけどもあっという間にレスキューが届くんです、
1: うんうん、
0: っていうか川でよくカヤックのね体験とかしてますけれども、はい、千箱最高じゃないですか。
1: うん、本当ですね。
0: まあ時々はい、遅いスワンとかいますけど、はい、でも最高、はい、だって流れていってね滝みたいのに行かないですから、うん、
1: そうですね、
0: いや初心者で十分楽しめる、
1: はいはい、確かに。
0: それをね今日びしょ濡れになったまま、
1: うん、
0: 笑顔で降りてきたママと娘がいましたけど、
1: はい、
0: その後すぐにね、
1: はい、
0: ベロタクシーっていうのを、はい、
1: 自転車のタクシーですね、
0: NPO のウォータードアーズというところがね、
1: はい、
0: よくボランティアで千箱の、うんうん、ゴミ拾いをやってるNPO があるんですけども、はい、あ、政治もなんかその一員だ
1: と。僕はメンバーですよ。
0: あ、そうですか、はい、そこが運営しているね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ベロタクシーっていうのがあって、はい、ベロタクシーっていうのは自転車タクシーみたいなもので、はい、ドイツの乗り物ですけども、
1: そうですね、う
0: ん、でもそれがね千箱を走り始めたんです、
1: はい、
0: これがまたねほらお昼食べてさ、はい、ぐったりしちゃった人とかねもう歩きたくないとか休みたいとかいう人が、うん、なんか座ったまんま、
1: はい、
0: こうゆっくりした、
1: うんうん、
0: まあドラえもんがねタケコプターに乗ってるような、はい、あんな感じで僕の夢に出てくるような、うん、スピードでトコトコトコトコ走るんですよ。
1: 自転車ですからね。
0: そうなんです、はい、漕いでる人は大変ですけども、
1: うんうん、漕ぎ手がいてその後ろに大人で2人、
0: うん、
1: まあ、ちっちゃい子供だったらまあ3人ぐらい乗れる自転車のタクシーですね。
0: そうそうそう、は
1: い、
0: それがねまた安いんですけども、うん、いいんですよ。なんか歩くスピードよりもちょっとだけ速かった、うん、途中止まって

0: アイスクリーム買いたいとかもありですし、うん、中でなんかちょっとだけコーヒー飲みながら、はい、千箱を眺めるとかね、うん、あの千箱に鳥は結構いて、はい、面白いんですけれども、うん、水位もこう上がっていて水が、うんまあ、いつか聖司が言ったように千箱って水が近いということと水面がね、うん、だから生き物が近い。
1: そうですね。
0: 今日もあのベロタクシーをね、はい、あ僕ドライバーやってるんですけど、
1: ね、小木手で行って参加してくれたんですね。
0: いや小木足なんですけど、
1: はい、そういえばそうですね。
0: そうなんです、はい、行くとねこうあれなんかマガモがちょっと渡りたそうだなって、うん、渡りたそうだなって、うん、手は挙げないんですね彼ら、うん、だけども止まってあげたら、うんうん、一応平気で通っていくんですよ、うんうん、でお客さん喜んでね。そしたらもう一羽いたんですね、はい、でこいつが早く来いよってもう一羽が言ってるのに、はい、なかなか行かないんです、うん、で僕も行っちゃおうかなと思ってたら止まって、うん、またとことこ行って、うん、こんなのなかなか見れないんですよ、うんうん、普通はね。
1: そうですね、気がつかなかったりしますしね、うん、
0: それぐらい近い生き物が、うんはい、まあそのベロタクシーが体験できたり、うん、そのベースキャンプからね、はい、出てるんですよ。あとなんといってもね、うん、ベースキャンプから帰ってくるときに、はい、子供さんが乗っていて、はい、あなんかいい匂いするって言ったんです、うんうん、で何なのかなと思って、はい、いい匂いするって言ったら普通焼き鳥の匂いとかね、うん、あの都会ではそういう風になるんですよ。たこ焼きの匂いとか、
1: ね、大阪なんかの匂いとかね。
0: そうそうそう、
1: あ確かに。
0: そしたらね、うん、ベースキャンプでやってる焚き火体験なんです。
1: あ炭の匂いっていうことですか。
0: 炭でもないんですね、うん、火を起こして薪をも燃やしてるんです、うんうん、だから本当の焚き火、落ち葉を燃やしたり、はい、あの例の焼き芋する時のいやラジオでどれぐらい伝わる人がいるのか分かりませんけども、あの匂いをね、うん、いや僕らにしてみたら懐かしい匂いなんですね、はい、それがねベースキャンプでできるんですよ。
1: 焚き火体験
0: ができる。焚き火体験がいいな。安全にできます、
1: はい、
0: それそういうことをねその主催してる和田さんが、はい、やっぱりあのやってみないとわからないし、うんうん、言葉じゃ通じないんだ、
1: うんうん、そうですね、いくら言ってもね。
0: そう、そのラジオでも言語化して言うんですけれども、うん、やっぱりね匂い嗅いだ瞬間に子供さんが、うんうん、あいい匂いなんだろうっていうね、多分キャンプの体験かなんかキャンプファイヤーした、うん、それが記憶に残ってるのかもしれないですね、はい、だからそういう体験がアウトドアでずっとできるっていう、はい、これすごいエンターテインメントのデザインだなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにそうですね、それこそ提供してもらったものを楽しむっていう感じではありますけども、うん、その今まで体験したことのないことであったり、うん、新たな発見っていうものがねきっと楽しめる場所っていうことですよね。
0: 今のベロタクシーもね、はい、風の伝わり方が歩きでも、うんうん、走りでも自転車でもない風の感じ方をするっていうので、うん、すごく喜んでもらいました。
1: 風を感じるってすごくエンタメですよね、
0: うん、そうですね、う
1: ん、さあということで本日の一品千箱ベースキャンプっていうことですね。
0: はい、
1: オープンしたばっかりですからね。
0: そうです、水辺に一番近いところにあります、う
1: ん、僕もまだ行ったことないんでね、ぜひちょっと時間作って行ってみたいなと思います。リスナーの皆さんもぜひ足運んでみてはいかがでしょうか。
0: カフェもたくさんありますよ、
1: はい、さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。今夜の5曲目ですね、森田ミュートのナンバーをお届けします。揺れてフィーチャリングフレンズ。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、5月最初ということでエンタメもデザイン、
3: そうですね、うん、
2: 面白いお話いろいろとできましたね。
3: 自分で心を解放するスイッチをデザインするっていうことですね、
2: はい、そうですね。そのスイッチを入れる、まあ、きっかけみたいなものも多分いろいろあると思うんですよ、うん、例えば音楽なんていうのも自分のそのスイッチを切り替える、
3: そうですね、音楽は本当に役割してますよね、
2: うん、そうですね。ということで来週のトピックは音楽とデザイン、
3: はい、
2: ということで、はい、いきたいと思います。
3: 音楽とデザイン、まあ、うん、エンタメの中のね、
2: そうですね、うん、もう最たるものですよね。
3: そうだね、ある意味で、うん、もう誰にも自分の音楽っていうのがね、はい、あって、あの、うんうんうん、耳の中でいつも鳴ってる音楽もありますからね。
2: ありますね、うん、通勤する時なんかもよく音楽聴きながら僕行くんですけど、うん、割とこう最後に聴いた曲、音楽を止める直前に聴いてた曲がずっとループしてたりとかもありますね、
3: うん、車を止めるね、
2: そうそうそうそう
3: 直前ね、
2: そう
3: 直前、音楽止めちゃうと聴けないからねあ、そうか、音楽を止めるか、
2: そう、そうそうそう、
3: あ、そうか、それでも耳になってるっていうね、一日
2: 中その曲がずっと鳴ってたりとかしますよね、
3: あるある、
2: そう、ということで一郎さん来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けしたのはレディー・ガガ&ドーチーダンウェイ、ビビオ、タウン&カントリー、パリストーン、ナチュラリーミー、アイビー、セプタム、そして最後にお届けしたのが森田ミュート、揺れてフィーチャリングフレンズ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツFM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: 日曜昼2時、再放送もいいみたいよ。

0: CEOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。5月6日水曜日夜9時になりました。ゴールデンウィークなのに生放送ってどういうことって怒られてしまいますけど、放送局って大体そんなもんです。ちゃんとしてるところはって怒られちゃうかもしれませんが、でも普通の方は今日でゴールデンウィークが最後だと思われますが、でも10日まで休みですよっていう人がいて、まあいっぱい休める人はいいよなって思ってしまいますが、そんな中今日私自動車学校に行ってきました。ゴールデンウィークでも自動車学校やってるんですねと思ってちょっとびっくりしてしまいましたが、何のために行ったかは言いませんでもね、結構可愛いバッグをみんな持ってて、キティちゃんのバッグ持ってるところで、はい、あのバッグが欲しいと思って、ちょっと次行くことがあったらあのバッグ買いたいって言ってみようかなってちょっと思ってしまいましたが、でもなんかね街中がガラガラって、もっと街中でも混んでるのかな、あるいはその6号とか50号は混んでるのかなって思っていたんです。自分が移動するとき混み合いたくないから。でも全然平気でした。もうスイスイ、
1: はい、
0: 本当に反対車線にこう出ていくときもスイッと入れるし、前々からこんな状態でしたっけって、混んでるところはどこでも、常磐道なんかは渋滞が20キロ出ていますとか、あちこち20キロ30キロ40キロ出ていますとか言ってる割には、水戸周辺は街中ガランガランでした。良かったなと思いつつも、東京方面への帰り車の渋滞が多くなっているっていうことを一昨日あたりから言われ始めてて、今回はどうなんでしょうか。ガソリン代も上がっているし、宿泊費も上がっているし、いろんなものが上がっているので、安近短、近場で、あるいは日帰りでちょっとこうゴールデンウィークを楽しもうかなって思う方が多かったのかな、いろいろ邪推かもしれませんが推測してしまいました。そんな中で結構私も行こうと思って頑張ったところは何か所あるんですよ、で午後だったから結構行こうと思った時には行けました。ちゃんと買い物もできました。だからこの近場に住んでいる私たちは混んでる午前中に行くことはないと思ってしみじみ思ってしまいましたが、さあそんなこんなで今日も2人ナイトが揃っています。ご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。連休とは言いながらも、なんか昔はね、あ連休だっていうこうなんかワクワクドキドキ感があったんですけども、どこに出かけることもなくというような連休で本当に安近短で家でゆっくりしてたわけでもないんですけども、今日は曇りだったんで、ちょっと庭の掃除をしようかなと思ってやったんですけども、結構太陽が出なくてもあちこちがこう焼けてヒリヒリしたり、
2: 本当真っ黒になってますよ。
1: そういう状況で、本当にまだまだね連休で明日だから仕事の人は嫌だなとか疲れてのなとかって

0: いろいろ思ってると思うんですけども、まあ、最初から 100% 出すとストレスになるんで、7割ぐらいからスタートして頑張っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: そうですね、明日から仕事っていう人は明日明後日、はい、2日間仕事してまた土日でお休みになる人も多いって、そしたらずっと休みにしてちょうだいよって言いたくなる気持ちはわかる本当にあの私たちの商売は全然ゴールデンウィークだろうとなんだろうと全く関係がないので、普通通りにやってきていますけれども、そうじゃない方々は、まあ、あの本番に向かうためにこう徐々にエンジンをかけていって、そして、まあ、疲れすぎないようにしていただければと思います。
2: はい、
1: さあでは須田さんです。
2: はい、2週間ぶりということで、何か2週間ぶりだってだけでなんか随分久しぶりの感じがする気がするなと思いました。先週はあの渡辺、市会議員さんに交代していただいてありがとうございました。渡辺さんにも、なんていうんですかね、僕は自分がわがままだと思うんですよ、うん、これゴールデンウィークでよく分かったことなんですが、何もないとそれで不安になるんですよ。何もない日が実は2日あって、まああったんですけどなくなっちゃったんですけど、まあやることは探せばいくらでもあります、うん、ただ行事というのが2日間、あ1日は丸々なくて1日は半日だったんですけど、それを感じた時、あれやることないやってのがすごい寂しくて、かといってゴールデンウィーク明けの7、8がぎっちり日程が詰まってるのを見た瞬間に、やだなっていうのあればあってやだなとか、まあ本当はあればあったでありがたいんですよ、ありがたいって気持ちはあるんですけど、これは俺の仕事じゃないなと思うようなとこも行かなきゃなんなくて、まあなんていうんだろうと、なんだろう、こんな性格だったのかな自分ってって思って。
1: でも流れとして4月って新年度になるじゃないですか、はいはい、で気持ちを新たにしようと思ってるうちにゴールデンウィークで
2: しちゃいますね。
1: しっかりお休みが取れちゃったりするじゃないですか、うん、普通の人は、はい、そうすると頑張らなきゃって思っても休みがあってまた再スタートを切らなきゃいけないって倍疲れちゃいますよね。
2: あれなんか5月か6月頃に新入社員って調子悪くなんでしたっけ、精神的に。
1: そうそうそうそう。
2: あ、それかな。
1: え、
2: 若干、いや僕ねその気がなくはないなってたまに思うんですよ、うん、かといってその病気の人には、ま、僕もそうですって言ったら悪いなと思う程度だと思うんですけど、うん、ね本当にあのね命までかけちゃう人もいらっしゃるし、そこまではないんですけど、なんだろうこのなんていうの、空回りしてるようなこういうし、忙しくなるのもちょっと大変だなっていう、こういう気持ちみんなどうやって解消してるのかなと思って、
0: はい、議員の場合はね結構こう体がね毎日こう動いてないとなんかこう不安になるとかねそういうのはあると思いますよ。
2: あればあったでまた
1: そうなんだ。でもねそういえばゴールデンウィーク明けにもう会社に行きたくないって言って、はい、会社辞めますって
2: 言う人いますよね。
1: そうで弁護士事務所とかそういうところにお願いして代行してもらうっていう人たちが結構いて、毎日何百件っていう依頼が来るそうです。今
2: 何病、さつき病でしたっけ、何でしたっけ、5月、違う
1: 5月病、
2: 5月病って言ってたっけ、さつき病とは言われるのか、5月病、うん、そっか5月病なんだ、じゃあしゃあない。
1: いや
2: で思うとまた気が楽になって
1: でも私なんか5月病なんて全然関係ない。
2: いやだけど本当にそういう人いるんですよ、僕の身の回りにも、うん、もうねそういう嫌だなとか暗い気持ちになる時ないって聞くと、ないっていう人がいるんですよ、
1: うん、
2: だって例えば何々で、まあね、こういうことがあった時にこれは暗くなるでしょって、あそれはめんどくさいと思う毎回、だけどまあ行ったら行っただみたいな感じで、
1: うんうんうん、
2: 全くそういう気持ちがない人ってのもいるんで、うん、だから真面目なんでしょうね僕ね。何ですか今の言葉を失った雰囲気は。
1: いやいやいや言葉を失った、本当に
2: 真面目なんだと思うんだよな本詰めるタイプだし。
1: でもさ一生って、まあ、その人によって年数は違うかもしれない、うん、健康寿命っていうのも違うかもしれないけれども、やっぱりねあとどのくらい元気で動けるのかなって考えた時に、うん、いろんなことができる自分、いろんなことに依頼してもらえる自分、
2: そうね、
1: 頑張ろうって思いますよ、ありがたいと思いますよ、
2: うん、そう頼まれ事は試し事っつってね、
1: うん、
2: よく言われたな、
1: うん、そうだから、
2: まあね、ありがたいですよね、
1: ありがたいことですよ、
2: ないと不安になるし、あれは大変だなと思うし、必 かといってもっとこんなこともやらなきゃなんないと思うし、
1: うん
2: ね、4月頃からね僕もあの朝あたりどっかに立ってようなと思ったんですけど、まだスタートしてないという

0: あ、そういうことも必要になるんだ、うん、
1: ね、っていうかね、いろんな、こ、なんだろうな、この気持ちは。だからみんな、なんかそういう解消法があったら僕にも、LINE でも何でも教えてください。
0: はい、
1: なんか爽やかな気持ちで毎日が過ごせる解消法を。
0: いや、もう感謝の気持ちを持つことです。
1: そうね、
0: そうそう、
1: そう、ありがたいですよね。休んでることもありがたいし、働くこともありがたい。
0: そう、
1: それを忘れてますね。
0: 健康でいられることもありがたい。
1: 本当にありがたい。
0: 本当にありがたい。はい、本当に思ってる？
1: 今ね、今気持ちの切り替えができてきました。今すごく楽になってきました。
0: うん、そうそうそうそう。もう感謝をしつつ、はい、では1曲目、大竹栄一さんの曲で君は天然色からご紹介します。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さてはアクティブウィークです。この1週間というか、まあ、ゴールデンウィーク期間中ですから、どこ行った、何やったという話になりますけれども、どんな風にして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、2日ほど凱旋活動をしたり、あと水戸市内のね、街中フェスタに出かけて、賑やかに、まあ、天気も良かったんでね、お酒が出たり、ダンスがあったり、専門学校のね、いろんな出し物があったりということで、非常にこう見てて楽しいひとときを過ごさせていただきました。
1: 人は結構出てました？
2: 結構出てました、はい。
1: なんか若い人たちばっかりの祭典のような気がして、ちょっとこうなんとなく行きづらい感じもしてたりしたの？
2: いや、そんなことないですね。
1: 全然そんなことない、
2: そんなことないです。なんすか食べるものもね、たくさんあったり、
1: 食べるものはね、すっごく美味しくて、はい、いっぱいあってよかったっていう人がいっぱいいました。
2: そうですね、あとは車なんかもね、展示があったりして、だんだんね、街中フェスタも、グレードアップしてるのかなというふうに思ったりしました。それから千箱飯のデコイチのね、津田さんもおいでいただきましたけども、爽快とか掃除して、その後デコイチのフェスタということで、歌があったり紙芝居があったり、というようなことで、楽しませていただきました、
1: は
2: い。
1: あれってボーってなるじゃないですか、
2: はい、
1: あれがすごいなと思う、
2: コンプレッサーでね、送って、いい音でね、
1: ねえ、はい、だってなかなかあの音も聞けませんよ。
2: 聞けないですね、
1: だからあそこにあるデコイチ、
2: はい、
1: デコイチそのものがお宝なのに音が鳴るって本当に希少価値だなと思いますよ。
2: 水戸市のね、ここからもご協力いただいてね、塗装もね、きっちりとして本当にピカピカで、子供さんもね本当に楽しんでます。
1: はい、今撮り鉄って多いじゃないですか、はいはい、で昔は男性ばっかりだったけど、女性陣も結構撮り鉄って言われる人たちが増えてきてて、そうすると子供たちまで撮り鉄になっていってって言って、どんどん若返りが進んでるみたいで、やっぱりデコイチのとこにもそうでした。若い子とお子さんから女性、
2: そうですね、親子連れの方と今はね夫婦とおじいちゃんおばあちゃんと、ですから6人ぐらいでねこう来る方が多いかなということで、水戸駅の駅長さんも来ていただいて、白いなんですか、ガンじゃなくて背広みたいのを着て、帽子ね、駅長さんの帽子とかそういうのをね子供さんがこう被ったりして写真撮ったりしてね、
1: やっぱりねあそこはもう本当にお宝地域だと思いますよね、はい、
2: そうですね、
1: で公文テラスもできたし、はい、あの辺一帯もう本当にこうなくてはならないスポットになりつつあるんじゃないでしょうか、
2: いいとこですよね。
1: いいとこですよね、はい、本当に触りに行っちゃったりなんかすることもあるんですけど、ピカピカ、
2: ああやって子供さんとかね自由にこう乗り降りできるところっていうのはそんなに多くはないみたいですね。
1: そう、
2: 飾ってあるところはありますけどね、
1: 遠くから手を伸ばしても届かないところに展示っていうのはありますけれども、はい、触れる乗れる、それから音が出せるなんてまずない。
2: そうですね、
1: いやあれは本当に大事にしていってもらいたいなと思いますよね。今さ映像もさ、はい、流せたりするじゃない、昔の映像が、
2: はいはい、
1: そういうのがこう流せたり見られたりしたらいいですよね。
2: ただね昼間だとねどうしてもこう、映像どういう風に映すか、まあ、テレビみたいのね、ならばよく見えるんでしょうけども、
1: いいなって思いました、はいはい。では須田さんです、
3: はい、ゴールデンウィークでいろんな行事

0: がありました、デゴフェス、必ず5月5日って決まってるんですよね。違うんでしたっけ、
1: 子供の日にね、
0: 子供の日5月5日って決まってるんで、はい、あれね意外と知らない人多いんですよ、で私は会員させてもらったんで知ってるんですが、私は実は忘れてまして、朝早くに活動してまして朝の6時7時頃5時頃かな、5時台から動いてて、で帰ってきてちょっとシャワー浴びようと思ってシャワー浴びてたらほーっていうあの音がで、あやべえ今日デゴフェスだと思ってそれから行ったんで、随分遅くて申し訳なかったんですが、本当にね、毎年決まった日、子供の日って決まってるんで、ぜひなんですけど、まあゴールデンウィーク中あそこの水戸テラスがオープンしたおかげさまで、いっぱい人、
1: そう駐車場いっぱい
0: でした、ね、全然入れないぐらい、だからまあ今オープン当初なんで、この人気がまあちょっと落ち着いた頃になれば、いや正直上層の道の駅と同じです、入れないぐらい本当に
2: 本当に、
0: で僕も入れなくて、まあ仕方ないんでちょっと上手にね知ってるところに止めさせてもらったりしたんですが、本当にあそこのスポットが、よくこれね市長さんも言ってたんですけど、子供たちが遊ぶ場所とかが少ないと、で私もそれ思ってて、あのプールでピチャピチャ遊ぶとこ行こうとすると常陸大宮さん行ったり茨城町行かれちゃうと、で日頃からなかなかないなと、ちょこちょこあるんですよ、水戸はたくさんあるんですけど、どうしてもうちジャスに行く人が多いっていうイメージだったんですけど、まああれのおかげで、まあやっぱ水戸らしい素晴らしいスポットができたなと、これからもぜひ発展してほしいなと思う反面、当然ネモフィラ、はい、これは行けませんので、でどこ行こうかなってちょっと時間があったんで ね私はあの茂木の方に大好きなコンビニエンスストアがあるんですよ、たった1店舗しかないステップ1って言うんですが知ってる人いないですか、
2: 知らない、
0: いない茂木行く途中にステップ1っていうショップ、ステップ1っていうのがあるんですけど、そこはコンビニなのにコンビニじゃなくて、まあ、本が充実してるんですよ、
2: 本屋さん、
0: いやなんていうんだ、コンビニがだんだんに本屋さんになってみたりパン屋さんになってみたりして、携帯が変わったんですけど、まあとにかく興味のある本がいろいろ置いてあるところでパン屋さんとかあって、そこ寄るのが大変大好きで、まあ、そこぐらいは行ってきたと、ぐらいですよね。
2: 道路はどうでした、混みました、
0: 茂木方面は混まなかったです、ただ、多分ちょっといろんな情報を集めると毎日道の駅茂木は入れないって言ってました、ほぼ入れないですって言われました、そうだけどあそこら辺がね、結構道はあれぐらいだったら、でまあ空いてて、でよっぽど千箱でパンを買おうかなとなんて思ったんですけど、
1: あ並んでましたね、
0: ぐるぐるで、はい、そしたら駐車場止められないからぐるぐるいけないななんて思ったりまあとにかく美味しいものも千箱の周りにありますし、私もミトフェスも参加させてもらって、ちょっとバスケットと少年団のバスケットと重なったんで、射的をやってそこのとこで出た利益を盲導犬協会に寄付するということでやったんですが、残念なことに今回風が強くて、なかなか設置ができなくて、射的ですから、で売り上げが低いため盲導犬協会には数千円しか行かないという寂しい今年寂しいなと思って、あまあそんでもね皆さんがやってくれたことなんでっていうようなイベント行ったり、ちょっと出かけたりしながら過ごしてました。
2: あんまりね混み合うのが分かってるところは近寄らないで、少し落ち着いてから行こうと思って、だから高分テラスなんかはもうちょっとしてから行こうかなと思う、
0: いいかもしれない、
2: でも平日行こうかなと思って、
0: 平日、はい、しかもね一生懸命バスケットのコート作ってくださいってお願いしてたんですよ当時に、大和さんっていう会社とかね、あそこにいろいろ行ったらちょっと作ってもらったんですよ、でねバスケットのコートでもシュートできるとこなんですけど、でまあちょっと狭いんですけどリング置いてもらって、実はそこだけ内緒なんですけど無料なんですよ、通るたびに誰かがバスケやってます、いやーよかった作ってもらっといて誰も来なかったら僕自分で行くしかないと思って、
2: いやでもそんなスペースってありましたっけって逆に思っちゃう、
0: ありますあります、何でしたっけ、何なんて言うんでしたっけ、テニスみたいな
2: タンポンみたいな、
0: タンポンみたいななんとかっていう今流行ってる競技があるんですけど、その脇に小さくちょっと作っていただいて、
1: 一番奥の方、
0: 奥そのちょっと奥にあるんです、いやそれがもうありがたくたって、だけど毎日通るたびに、あ今日も誰かいる今日も誰かいると思って、
1: ボールは置いてある、
0: ボールは自分で持ってきます、
1: あ自分で持
0: って、いくらでも僕勝ちますからどうぞやってくれる
2: 置いといたら持ってかれちゃいますもん

0: ただね、それ言うともうね、ぶら下がられたりしたら壊れちゃうし、バスケットのボールがみんな、ね、うん、あのバネってのが入ってれば別ですけど、バネが入ってないんで通常は、まあ、そういうのも含めて、うん、まあ、よかったな、ね、素晴らしい公演ができたなと。
1: 私ね、あの梅アイス、梅ソフト、
0: あ、はいはい、
1: が残ってるっていうか、あの、あるのかなって、それを楽しみにしてるんです。
0: いやー、見なかったな。
1: そう、
0: そこまで僕食べ物の方混んでて全然寄りつかずに、2回ぐらい行って2回とも寄りつかずに、
1: うん、梅アイスがありますようにって祈ってる。
0: 梅ソフト、うまそうですね。美味しそうですね、
1: うん、だってあれはやっぱり偕楽園にかけて梅なんだから、水戸独特のものとして売ってもいいんじゃないのって思ってて。
0: そうです ね、 いいですね。梅ソフトってあんまり見ないですもんね。そうそうそうそう、マスカットソフトなんかよく見るけど、
1: うん、
0: 梅ソフトブルーベリーとか、ね、
1: 前はあったんですよ。
0: ああ、
1: そう、高文茶屋の時には、
0: あ、茶屋にあったんですね、うん、そうだそうだ、思い出した思い出した。
1: そうそうそうそう、
0: あと蕎麦の味がするラーメン、美味しかったんですよ、あれ酢ラーメンみたいの、むちゃくちゃうまかった
1: ね、だからそういうのが残ってるといいよねと思うけど、人がいっぱいいると吐けるんだろうかって、ちょっとそこら辺が心配。
0: 店が変わっちゃったからどうなってるか。じゃあ梅ソフトも提案してきます。
1: そうです ね、
0: ね、
1: だってあの道の駅一つとってもここにはこれがあるから人が来るっていう目玉がないと、普通にただ道の駅作ったってお客さん来ないもん。
0: うん、
1: 他とやっぱり差別化ができるようなものがないと。上層道の駅はメロンパンと、あとあのかりんとうみたいなあの細いやつですよ、さつまいもの。
0: ただそのね、あのショップ、食べられるショップも皆さんに聞くと、あそこ入ったんだって皆さんが喜ぶような店なんで、
1: うんうん、
0: まあ、まあまあ、ただ野菜は8月からでしたっけ、ちょっとまだできないって言ったんですけど、うんうん、6日から、あ、6日、あ、5月6日から、あれ5月6日って書いてあるんですか。
2: そうそうそう、
0: 僕写真撮った時8月6日に見えて、ずいぶん先だなと思ったら5月、あ、じゃあもう始まったんですね。
2: そう、昨日はやってなかったですからね。
0: あ、
2: 今日はやっ、
1: きっとでも全面的にオープンするのは秋ですよね。
2: あ、そうなんですか、
0: うん、もう大体全部オープンしてますね。2つだけでしたよね、うん、入ってなかった。
1: うん、多分ね、秋くらい
2: 農産物のとこだけでね、休んでた。
0: あともう一個あったはず。
2: あ、そうですか。
1: 混むからと思って今遠慮してるから、ね、ちょっとよく分かってないんですけど、
0: まあ、ぜひあのそんなとこもいいとこできましたんで、あと5月5日はいつも汽笛が鳴らせるイベントがありますんで、うん、デゴフェスの方にぜひいらっしゃってください。
1: でもうちにいて聞こえるってすごいとこに住んでますね。
0: あれ、坂戸も聞こえるって言ってましたよ。
1: いや、聞こえな
0: かったな。坂戸の人が聞こえたから来たって言ってましたから。だからあの建物が鉄筋か、ね、あの木造かによるんじゃないですか。
1: ああ、そうなのか、うん、それ、まあ、坂戸もいささか広ございますからね。広
0: ですからね。
1: うん、だから駅寄りの方の坂戸だったら聞こえるのかもしれないけど、
0: まあ、僕んちは歩いてすぐなんで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 僕の庭にいい、僕の庭にいいねスポットができたと僕は思う。千箱も私んちだと思ってますから、私は。
2: それいいことですね。
1: いやでもね、やっぱりね、改めてこのゴールデンウィーク、安近短で近場にお出かけになった方はお分かりだと思うんですけども、茨城って本当に近いところで素晴らしいところがたくさんあります。
0: はい、
1: うん、だからぜひ遠くへ行って、あー遠くはいいねって思うんじゃなくて、近場で、あーすごいねっていうものを見つけてもらいたい、
0: ね、まず海浜公園ね。
1: 行かないんでしょ。
0: いよいよ
1: もうネモフィラ終わっちゃったし、次はコキアよ。
0: コキアですね、はい、いよいよコキアに目向けて頑張ります。
1: でもコキアももう8月だからお盆過ぎくらいからグリーンの柔らかいのから10月頃になって真っ赤にカチンカチンになってるのまでいろいろグラデーションがありますからね。
0: 赤がいいんでしょ基本は。初心者は赤ですか。
2: いや、そんなことない。それぞれに、
1: ね、それぞれにいいですよ。
2: はい、
0: うん、
1: 本当に。
0: なんだろう。
1: なんだろう。
2: 全然行かないですね。
1: すごく抵抗してるのがおかしいよね。
0: 混んでそうで嫌なんです。
1: いやいや、混むね。だからね、午前中に行っちゃダメなのよ。午後から行
0: った
1: ら、
0: ね、うん、よし。
1: 午後から行ってちょうだい。
0: 今日は夕日に会うでしょうから。
1: そうそうそう。さあ、ではミスチルの曲をお届けしましょう。ユースフルデイズお届けします。

0: sound of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さて今日は何の話しようかなと思って考えてたんですけれど、はい、あの私たちって祝日って言うけど祝祭日っていう人もいるじゃない。
2: あ、僕祝祭日です。
1: でどう違うの。

0: ちょっとパンダさんちょっといいですか、
1: はい、
0: 高橋市長からです。8月直売所は8月6日オープンです。あそこの水戸なんテラスの、もう一つのレストランは10月になります。よろしくお願いします。今聞いていますだそうです。一応ちょっと挟みました。すいません、申し訳ありませんでした。
1: どうもありがとうございました。
2: 失礼しました。6だけ見えて

0: 子令が廃止されました、
1: はい、
0: でその前は皇室で重要な祭祀を行う日を、祭日と言っていて、
1: はい、
0: 祝日と並んで国の休日でした昔はね、
1: はい、
0: でこのことから祝日と祭日を総称して祝祭日と呼ぶこともありました。たよ
1: た。
0: で今も祭日祝祭日っていう人がいますが、
1: はい、
0: 1948年以降は、
1: はい、
0: 国民の祝日に関する法律で祝日に一本化されています。
1: だから
0: 祝祭日はないの。
1: 祭日はない。
0: そうなの、
1: うん
0: ね、でそういうことをいろいろこう考えていたわけよ。そしたら休日ってどのくらいあるんだっけとか思って考えてしまいまして、いろいろ調べてみることにしたじゃありませんか、
1: はいはい、ありませんか。
0: で、当初は祝日が日曜日に重なっても休日が別の日に繰り延べられるっていうことはなかったんですが、
1: はい、
0: 振り替え休日が導入されたのはじゃあいつだったかって覚えておいででしょうか。
1: 全然覚えてないです。
0: 私も全然覚えてないんですが、うんはい、1973年昭和48年4月12日に改正施行によって振り替え休日っていうのが導入されました。
2: あ、パンダさんは生まれてないですね。
0: そうね、27歳だからもう分かんない。うーんで、具体的には日曜日と祝日が重なった場合、その日の後ろで、その日に最も近い国民の祝日でない日、平日を、休日、まあ、いわゆる振り替え休日にすると規定されたということなんですが、日本では国民の祝日に関する法律が定められているんですけれども、法律の中に振り替え休日という振り替えっていう文字は存在しない、
1: はい、
0: だからこれは私たちが使っている通称でしかない。
1: ほう、今日は振り替えですからね。
0: そうそう
2: そう、あ、そうですね、うん、噂の、
0: そう、はい、でもこれは私たちが便宜上振り替えだからって言ってるけれど、はい、法律上はそういう言葉はないということ。
1: 休日
0: だから休日です。
1: 休日、
0: はい、
2: 振り替えです。間違ってないです。僕らは間違ってない。
0: いや本当にね、難しいよなと思っちゃう。で1973年に、そういうのが決まりまして、カレンダーって作るじゃないですか、
1: はい、
0: でそのカレンダーっていうのは振り替え休日とかなんとかってその年は印刷されてなかったっていうことになるんです。で、はい、1月1日からってしますよって決まってる、前の年に決まってるんだったらちゃんとできるんだけど、途中からだったらその年は書き込めないじゃない、
1: はい、そうですね。
0: だから印刷が済んじゃってるものも書き込めないじゃない、
2: は
0: い、
2: なるほど。
0: でさあ困ったぞっていうことになったんですが、結果1973年、要するに昭和48年、2月11日日曜日だったんですが、これも祝日だったんですが、法改正の前なので振り替え休日は発生しませんでした。
1: ああなるほど、なるほど。
0: で国会の議事録によりますと、翌年49年昭和49年のカレンダー類も3分の1ぐらいはもうすり上がっていたんですって、
1: はい、
2: うん、
0: もう4月の段階では。で、昭和49年の振り替え休日は5月9月11日にもあって修正が必要になったと見られているんですが、まあ、中にはそのまま出しちゃったっていうところもあります。だからこの年のカレンダーを取ってる人はお宝。
2: めちゃくちゃですね、
0: うん、で国民の祝日ね、これ国民の祝日に関する法律で定められた祝日のことで、基本的には学校とか会社はお休みになります、
1: はい、
0: うん、会社も休みになるんだって思いながら、私休んだことないと思っておりましたが。
2: それは仕方ない。
0: で私8月11日がお誕生日なんです、
1: はい、
0: これって、ね、いつの間にか山の日っていう祝日になったんです。
1: うん、あ、
0: 2016年から頼んでないのに。
1: 頼んでないの、
0: うん、だから私のお誕生日の日は祝日で、みんなお祝いをするんだろうと思いますけども、この8月11日が祝日になったということで、国民の祝日はさあ問題です、年間何日でしょうか。

0: 考えてる。
1: 80日
0: そんなにない。
2: ないないないない、うん、1ヶ月に約2回だから約20、26回ぐらい。
0: あ、全然違う。
2: 全然違う、うん、
0: あの、国民の祝日ですからね。
1: 国民の祝日、
0: うん、国民の祝日、なんとかの日とかいう風
1: になっちゃう。ああ、そっちの方ね、
2: うんうん、あ、はい、そうそう、
0: これはね年間16日です。
2: あ、
0: でも
2: なるほど、
0: 土曜日曜がお休みのところが多いわけじゃないですか、
2: はいはい、
0: で年間って52週、
1: 50、うん、
2: そうですね、52週ですね、うん、
0: そうすると土日が祝日だったらもうそれだけで100日以上休みになる。
2: あれ、土曜日に祝日か重なっても振り替えなんでしたっけ。 それはないですよね、うん、日曜日と見つかったら振り替え。
0: そうそうそうそうそう、
1: 土曜日はね会社都合で休んでるだけだから、ね、
2: あ、そっか、
0: そうそうそうそう、あのパルルも土日みんな社員はお休みです。私は仕事してる時もあるけど、
2: うん、あ、そうなんですか。
0: そう、
2: うーん、
0: そういい会社なんですよ、う
2: ち。うん、そう、ホワイトですね。
0: そうなの、
2: うん、パンダさんだけはブラックですね。
0: 私ね全然休みが取れないっていう時もあるし、
2: だそれが元気の秘訣ですから。
0: ああ、そうなのね、うん、で、祝日の日も名前が変わっていってるって。
2: そうね、もう分かんない。
0: もうね、そういうもろもろを考えていくと難しいと思ってしまうんですが、一曲聴いてから考えたいと思います、はい。今度は、バウンディって知ってる？
2: 知ってます。
0: お、最近の若い人たちのヒット曲歌ってる人なんですが、バウンディかけるって言ったら、あ、若いって言われてしまいました。
2: あ、アニメのテーマになってますかね。
0: バウンディの曲で花占いお届けします、はい。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music Lovers FM.
1: マフ。すごい元気があって。
2: 坂本デイズ、いいアニメですよ。
1: うん、いやー、面白いですよ。そうなんだ。まあ、アニメもあんまり見ないからな。
2: そうですね。
1: さ、それで国民の祝日。
2: はい、
1: まず元旦。
2: はい、
1: これって昔は司法節と呼ばれていたそうなんですけど、1948年の国民の祝日に関する法律によって元旦が国民の祝日になりました。
2: ってことは1947年は祝日じゃなかったってことですね。
1: まあ、司法節とは呼ばれていたらしいんですけど、はいはい、でも元旦は元旦ですから ね、 ね。そして成人の日っていうのが今1月の第2月曜日になっていますが、1948年に制定されて1999年までは1月15日
3: そうですね、
1: で決まっていたんです。ところが祝日の一部を月曜日に移すハッピーマンデー制度っていうのができて、
2: はいはいはい、
1: 2000年以降は1月の第2月曜日が成人の日になりましたっていうことです。なんかね、動くと変だよね。そう、
3: だんだん何の日なのか本当に忘れちゃいます。
2: 未だに1月15日だと思ってます。
1: 本当にね、よくわかんないなと思う。それで2月は2月11日が建国記念の日なんですけれども、
2: はい、
1: 昔は紀元節って言われていました、
2: はい、
1: 我が弟のお誕生日なんですけれども、はい、母がよく紀元節でねとか言ってたんですが、GHQ の意向で一時期この紀元節は廃止されていたそうです。
2: え、そうなんですか。
1: そう、
2: おお、
1: まあ、日本が負けたからね。
2: そうですね、
1: うん、でその後復活を望む国民の声に押されて1967年に復活。
2: あ、私が生まれて誕生生まれて1ヶ月後にできたんですね。
1: うん、だからね、本当にね、まだ新しい、
2: うん、
1: それから今は天皇誕生日が2月23日になっています。
2: はい、
1: 2019年のお代替わりによって2月23日になりましたけれども、
2: お代替わり、
1: そう、うん、この代替わりになるとまた移るかもしれない、
2: うん、
1: それで3月は春分の日があります、
2: はい、
1: でこれは日にちは国立天文台が前の年に発表するデータに基づいて、いつにするっていうのを決めるそうです。
2: マジ？
1: だから3月20日にするとか。
2: 3月21日って決まってんじゃないですか。
1: 決まってないの。
2: ほー、全く知らない。
1: そう、移るんですよ時に。
2: へー。
1: それから4月は4月に、29日、今昭和の日っていうんですね。
2: あ、そうですね。
1: 前は昭和天皇のお誕生日だったんですけど、はい、1989年に崩御なさって、1989年から2006年までは緑の日になりました。
2: そうだ、うん、
1: そうで、緑の日が2007年からは昭和の日になりました。
2: 緑の日になったからよく分かんなくなったんですよ。
1: そうそうそう。でこの緑の日はどこ行ったって思いますけれども、5月に移りました。
3: そうですよね。
2: そうですね。
3: 4日
1: で、憲法記念日5月3日、
2: はい、
1: これは1941年5月3日に憲法が施行されて、1948年に祝日として制定されたということです、はい。で緑の日は5月4日になったんですが、はい、2007年から4月29日が昭和の日に変わったために、5月3日と5日という祝日の合間
2: を埋めた
1: に国民の休日だった5月4日を緑の日にしようねっていうことで緑の日になったそうです。
2: うん、
1: なんかわざとらしいね。
2: 連休作って
1: 、うん、
2: 休んでね、やっぱりね、休んでお金使おうってことなんですよね、はい、使ってほしいですよ多分ね。
1: うん、それで、5月5日は子供の日、1948年に制定されたんですけど、女性の私たちからすると、
2: そう、3月3日どうするんだって思うんですね。
1: そうなのよ、3月3日どうしてくれんの。
2: ね、LGBT の人も4月4日ね。あと僕がいつも言ってる4月、クリスマスじゃない、4月8日の花の日、花祭りの日、
1: そうそうそう、お釈迦様のお誕生日ね。そうなのよ、だからどうなの
2: って、単語の節句だから子供にってないですよね。平等じゃない、
1: そう、平等じゃない
2: 人が出てくるだろうな世の中って今出てきちゃうだろうな。
1: それで、6月

0: はないんですよ。
1: そうなんですよね、はい、
0: その字できるんでしょうね。
1: 作りますよ。あ、怖い。6月6日で雨ザーザーの日。
0: 私の長男、6月10日生まれ、あ、三国公が亡くなった日なんですけど、6月10日。
1: 6月10日だったら時の記念日で、時の記念日休みにすればいいんじゃないですか。
0: いいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと言っといてください。
1: はい、誰に言うんだ、これ総務省。
0: 市長聞いててくれたら、市長ちょっと考えてください。
2: 水戸市独自のね。
0: 水戸市独自の。はい、なんていい加減な番組なんだろう。さあ、そして7月、海の日が7月の第3月曜日になっています。海洋国日本の繁栄を願う日って、これいつの間にできたのと思ってしまいますが、1995年に制定された時には7月20日と決まっていましたが、ハッピーマンデー制度によって2003年から7月の第3月曜日となったということです。まだだから新しいんですよ、うん、あ、新しいと言っていいのか。ちょっとどどどどど。さあ、それで8月です。私のお誕生日、山の日、8月11日、
1: 山の日。
0: 2016年に新設されましたが、山に関する特別な由来があるわけではありませんって、うん、どういうこっちゃと思いますが、
1: そしたら川の日やらね、湖の日やら。
0: そう
1: 休みばっか、休みばっか、
0: ね、いや、私山の日が できた時に、え、はい、なんでって思いましたよ。
2: 誰かがね、うんうん、バランスをとって、
0: あ、なんかお盆とかなんかに連ねて休みができるからとかいうような、え、そういう理由でもないわけ。ちょっと
1: ですね、ね、山の日適当っすね、なんとなく。
0: いや、だから山に関する、
1: お盆中に休み作ればいいじゃないですかね。うん、
0: なんか特別な由来があるわけではない。で、なんで8月11日なのって思ってしまうじゃありませんかね。
2: 確かに。
1: なんかちょっと今調べてみたら、12日は日航機の墜落事故の日であるかのことから、うん、11日にしたっておかしいですよね。8月12日が起こってるのに11日にしたって、これ適当ですよね、多分ね。
0: 本当にね、だからなんでってちょっと思います、うん、さあ、では9月、
1: はい、
0: 9月の第3月曜日が敬老の日です。
1: はい、
0: でこれってね、1947年に兵庫県のある村が9月15日に敬老会を開いたのが元々の始まりと言われています。で、2002年までは9月15日と決まっていましたが、ハッピーマンデー制度によって9月の第3月曜日に変わりました。
1: これも9月15日じゃなくなったんですか。
0: そう
1: 知らない
0: ね。
1: 全く知らない。さ
0: あ、それで秋だから秋分の日があります。
1: はい、ね、どんどん美味しいものが出てきてね、
0: あの祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶ日ということで、もともとは秋季皇霊祭、あの皇室の祭日でありましたけれども、はいはい、国民の祝日に関する法律によって秋分の日と解消されたということで、これも国立天文台のデータによって閣議決定されて日にちが発表になります。
1: まあ、秋分の日を見
0: て、はい、よくわかりません。
1: 全然知らないよ、僕休み、うん、興味ないんだ。
0: で、10月、スポーツの日が10月第2月曜日なんですが、1964年10月10日に東京オリンピック開会式が行われて、はいね、1966年から10月10日が体育の日と制定されておりましたが、
1: はい、覚えてます。
0: ハッピーマンデー制度によって2000年から10月の第2月曜日に移行しています。
1: おかしいな、東京オリンピックもう一回やったんだから、また休み1日増えておかしくないんだよな。
0: ね、
1: 大阪万博のとかね、いろんなの作っちゃって。
0: 11月3日が文化の日なんですけど、これ明治天皇のお誕生日に由来してるんですよ。で、日本国憲法が発布された日で、1948年に制定されました。そして11月23日が勤労感謝の日、
1: はい、
0: 昔でいう新嘗祭が由来 で、1948年に勤労感謝の日として制定されましたということですが、誰も感謝してくれない。どういうこと。
1: 新嘗祭だから美味しいもの食べましょう。
0: そうね、まあ秋だしね。いうところで、
1: しかし本当にどんどん休み増えてます
2: よね。
0: そうで
1: 山の日あったら川の日欲しいし、はい、海の日はあるか、あの、ね、このなんか湖の日だと天皇陛下が変わるたびに50代もしたら50回
0: 休み増えるんですよ。だから長くさ、こうその昭和とか明治とか続いたからじゃないの。
1: だって50代かばったら50個で休み増えちゃうんですよ、誕生日重ならなかったら。
0: で、ちなみに1年間の祝日の数の16日、これは、ね、先進国の中では最多。
1: だからね、働き騙されちゃったな、みんなに。働く国民だったのに休み増やしちゃって。

0: 休みながら関係ないですもんね。
1: そうそうそう、私たちはもうゴールデンウィークだろうと何だろうとありがたく仕事をさせていただいています。
2: 偉いですね。
1: はい、はい、そうで最後の曲になりました。ケツメイシでドライブ。本当にこんな言い方してていいのと思ってしまいますが、ま、今日はねドライブにいいんじゃないのっていう曲をご紹介してきましたが、い
0: や僕働く人の歌流した方がいいですよね、はい、もう休みなしで働くと、ね、僕らは仕方ない、
1: うもう頑張ろう、
0: はい、
1: ケツメイシドライブをお届けしながら今週はお別れしたいと思います、はい、来週は何の話にするのか考えていますけれどもなんかこんなチャランポランな番組ってなると思いますが、ね、よろしくお願いします。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
0: ああ休みに休んでみたいもんだ、津田博一でした。
1: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: smpodernews.co.jp。
1: マルチメディア

0: デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contracts.改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして

皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T_トラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T_トラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと。10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます。山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです。とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも。徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう。年会費はなんと無料ですと。地図までつけていただいちゃいました。これは笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか。そうですね、そうですね、考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、これどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさん、こんばんは。はじめまして、長野の松本から聞いています。よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです。嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオト・インチ・ライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃、大変ライブに通っておりましたナオト・インチ・ライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、

んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンジー東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさん

さんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なので、ボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。DJ Milky in the mix.

さあスローダナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。ジャニーズです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、まあ、お金がかかっちゃいますけれど、とっても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニースのフォーエバーセイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、

0: CO.JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前の人

ひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM Palanoon

0: Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Japan Podcast CEO JP。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見つ

り取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: CoJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 高校ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです、作っていたと命令されて
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと
3: はい、はい、
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
5: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや、めちゃくちゃありますね。楽しかったです、うん、こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
5: うん、かな
4: 朝朝食作る時は、まあ、朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、で車房帰ってもうあと寝るだけなんで、どんどん疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。です
2: ごい充実感の
4: 充実してましたね本当に。
6: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕ラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
6: ああそうですね、うん、であと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる

0: 気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
1: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんすき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: あれを
0: あるあるある、ね、今もあるよ、
1: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、
0: はいはい、
1: 本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、うん、そうなんですよ。ちょっと綺麗にできたとか、は
2: い、料理人ですね。
1: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
3: いやでも分かります。普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
1: よし
3: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかって
1: そうです
3: よね、はっきり出るから確かに分か
1: ります。それは本当に、はい、ありましたね。
2: 作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
1: それは見れないんで。
2: あ、そうなんですか？
1: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事をとることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、うん、まあ、夕食だけシャボですかね、
0: うんうん、そこそこ、うん、そうだね
1: 多分それぐらいなんで。ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話はします。
3: なんかさっき打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、
1: はい、
3: お話されてたんですけど、
1: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
3: それは刑務所で注文して
0: そうです
3: 届けてもらって食べるってことですか？
0: 年に1回じゃないですけどその行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。買ってたおかずだけ買ってたのかな。なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いてうちもやろうと思ってでそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけてでこういう条件でやってもらえますかって言ってでそしたら吉野家さんが OK してくださって。
3: へえ、
1: はい、運動会でしたね。
0: そう運動会
1: 運動 会,
0: 運動会、うん、
3: どうでしたその受刑者の方たちの反応っていうの。
0: いやもうすごい大盛り上がり
1: すごかった
3: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
1: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれって言って

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
2: 川又さんは今
3: 10年前に刑務所に入学しまして、
4: そこであのお師匠さんと出会って、
3: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
4: 国立ですもんね。
3: 国立
4: ね
2: 本当だね、
3: はい、国立の
4: 狭き門、は
3: い、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
3: 依存症ですね、薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする、ところです。
2: 今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
3: 主に、集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間ですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で、まあ、僕たちどうしても、まあ、物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
2: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
3: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、でそこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
2: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、はいはい、実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
3: そうですね、
2: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
3: 僕はこう退路が断たれてたというか、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまって、どこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。俺だったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか、生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志して書く出所したわけではなかったんですよね。
2: で実際行ってみたら、はい、まあ、1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
3: そうですね、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、 水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
2: すごいですね。
5: もっと大きい声で言って、
4: 今のすごいですね。
3: それは本当にすぐにはね、もちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
2: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
3: うん、そうですよ、
2: 見つけていくっていうことですよね、
3: うん、だからこうシャバで、うわつまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うん、それは覚醒で使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
4: うん、ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、ま、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかでどういうのがあるんですかね。
3: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが、昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいなそういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとか、お父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ、
4: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。
3: はい、
4: 川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
3: ああ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。うん、あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: 料理、高砂さんも言ってましたね、はい、まさにな
3: んか、うん、とにかく腹いっぱいにさせといたらいいかもみたいない
2: や、やっぱ食の大事さですね、
3: うん、そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、うん、こう各自みんなが料理を作んなきゃいけない。
4: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
3: ないっす、ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、うん、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、いやちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、うん、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
5: 焼きそばね、べっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
3: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺ね、うん、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
5: 知らんよね、その乾物なんかね、
3: う
5: ん、
3: 水にとりあえずつけといてみたいな、うん、ひじきはいいぞっつって。
2: いや、ひじきわかります。なんかちょっとのはずがすっごい増えてるみたいなあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね、 ね、難しい
3: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってやってね、だし入れて そんなあこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、うん、
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか？
3: あ、そうです、作ってます作ってます。

0: 厚生ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。まあ、今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、まあ、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在はまあ個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: 五十嵐さん、その昨年の秋から、はい、その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。はい、ですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか、思いっていうのはどういう感じだったんですか。
2: まあ、僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、まあ、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
2: でも、まあ、身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、まあ、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のあるこの、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少年、少女もいるんですかね。
2: そうですね、
1: 実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
2: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、行ったらこう

0: ですよね。こうただ自分が自由になりたかったがためにこう非行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がないくて、そう非行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: で、そのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で非行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: はい、そうです。まあ僕が、いわゆる不良に憧れたのが、もう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とか、それぐらいの時で、本当にただただ中学校の、そのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに非行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳、中学3年生の時ですね。
1: 非行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず、他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、こう先輩に殴られたっていうので、他の中学校の友達がそのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 非行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです。はい、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、なんか敵討ちみたいなのがしたら、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: これの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で行ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした、
1: ね。ああ、なるほど。で、その後は。
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生の終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: でその場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのやりました。
2: ああ、判別出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったら、なんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っておきます。
1: 中学校は卒業して、
0: はい、で、地元の暴走族があって、中学校3年生の時から、その暴走族現役の先輩に、こう仲良くしてもらっていて、すごい仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、のグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど。
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか？そういう年齢制限的な。
0: なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね。
2: なんか前関東の人とかとも話してると、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルール。

0: みたいなのがありました。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学校2年生から高卒とか入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って

0: 場合ってあるんですか？
1: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
0: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
0: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
1: まあまあまあ、そうですね、うん、
0: で入ったと、
1: はい、はい、で中学卒業して地元の

0: ービーツ
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
3: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次は少年院で1年ちょっとぐらい少年院にいました、
4: うん、その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
3: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つは家の車を持ち出して。
5: あ、親の車ですか。
3: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方を、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
5: あ、その車で事故したんですか。
3: 事故したんですよ。
4: あ、
3: はい、もう120〜130キロ、
4: 怖
3: っ、実車線の道で、
5: うん、16歳の男の子は、
3: そうです、
5: は
3: い、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、まあ、一車線なんで、まあ、対向車線ですよね、うん、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
4: で、怖
3: っ、で、うわーと思って、うん、で、120〜130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もう、なんか、

0: この感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜けれたんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね、夜中の2時か3時ぐらいに。
1: あの車一人乗ってたんですか？
0: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰もなんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
1: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
0: あ、そうです。
2: 死んでてもおかしくないですよね。
0: はい、うん、本当車自体もうぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし。
1: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか？
0: いや、一応逃げたんですけど。
1: あ、車置いたまま。
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して。で、まあ、取り調べとかして、まあ、これは、検挙するからっていう話で、取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時に、もう一回、僕は傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
2: うん。でも、そういう事故とか、その、九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
0: あんま思わなかったです。
2: それってどういうメンタルなんですか？
0: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな。まあ、割と地元界隈でもこう、ちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ。
2: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、そこでなんか、考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
2: うん、うん、それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
1: あ、交通事故とかの、
0: はい、
1: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
1: 交通事故で なんか亡くなってても、
0: はいはい、
1: 家族の話とか
0: やっぱちょっとそれは少年行って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
2: そこら辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
1: はい、
2: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: どうするんですか？
1: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、僕一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
2: 失うものがないという、
1: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
2: うん、今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか？
0: やっぱりそうですね、高坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと多分追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 生でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 高声ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@navito.co.jp

786@loveat.co.jp。ファックスなら0565-320130。ラジオラビート構成ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130。メールの方は786@loveat.co.jp。 数字で786@loveat.co.jp。 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うという、なんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかね、スタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲していきたいと思います。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁の

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまた、ミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組ではさまざまな職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安づかいの安づクリニックの

方をゲストにお迎えして、まあ、様々なあのこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回アンズ会アンズクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さん、アンズの家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ、狭山市でアンズクリニックが訪問診療を行ってきたあのことや、あのこれからアンズの家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設をあの運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。あのすごくこう在宅診療あの広がってきていますし、まだまだあのお家にいたくてお家でずっとあの療養されている方もいると思うんですけれども、あの少しでもあの未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります。
1: 久しぶりですね。
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なんです。
1: あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になって

0: 会に入職させていただいて、はい、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。すごい綺麗に回していただいて、
1: いやいやいやいや、まず10年振り返らないと未来に行けませんよ、
2: はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね、いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました、あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そして15年、施設を15年、はい、15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
0: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
0: なんでそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
2: そうですね、
1: はい、
2: 私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はいはい、ほんで まあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱり

0: クリニックですから、あのベッドがないですよね、うん、あのどんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
0: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっきあの岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、そんな失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中で、あの困ってる方々を救済してる姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね目の当たりにしまして、あの素晴らしいなと、まあハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、あの地域の方にしっかりねそういったあの提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね、
1: まあそうですね、
0: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
0: ですしね、
1: うん、
0: で、まあ、そうこうしてる間に、うん、あのまあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入りそエリアにあるあの小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、あの理事長の宝釈先生からも、僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、あのそんなにやりたいだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と、いうことになります、はい、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。
2: そうです、
1: ね、大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点って、すごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ大変なんですよね。そこはどれぐらいの、あのベッド数があるんですか。
3: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
1: はい、
3: 19床で対応しようと考えてます。
1: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ。
2: はい、
1: はい、どうぞどうぞ。うん、
2: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
2: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も、
2: はい、
1: あまり来れるんですか。
2: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
1: あ、大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
2: はい、
1: 見守ってるんですよ。うん、
2: はい、
1: どうぞ。
3: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
3: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
3: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
3: はい、
2: 内覧会
1: ないの。ないの、ごめんなさい、
3: は
1: い、
3: オープンしてからです、
1: ね、はい、あ、オープンしてから、は
3: い、6月の、すいません、
1: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
3: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
1: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
3: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、

0: であとほらねやっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
1: 本当ですか、
2: はい、
0: もう4月です ね、 ねあもう5月ですね
1: 本当ですね
0: 大丈夫もうすぐですね
1: はい頑張ります、
0: はい、もう楽しんで、
1: はいそうです
0: ね、あのスタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど
1: そうですね確かに
0: あの楽しんでね皆さんで、はいだってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないしもう二度と戻ってこないの で、はい
1: でね、
0: あの時大変だったよねって言いながら、はいまあ、私はもう記憶喪失になりながらあの毎日を
2: 忙しすぎてい
0: や忙しすぎてもう夜勤もやりご飯も作りみたいな私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてあのやってましたけど ね楽しみいっぱい来ますよねきっとお泊まりに行きたい方が、ねね、
1: 地域に根付いた施設になれるように
0: そうですね緩和ケアの施設って、はいまあ、あるようでないようで入れなかったり
1: そうですよ、ね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: そういうと思うんですよ ね、 ね
1: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば
0: うん
1: 地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね、うん、
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる
2: ホームページはですね案づかいの、ページにですねあの今回特設ページを作る予定でしてまだ準備中でございます、
0: はいはい、人の募集もありますね
1: スタッフの皆さんは、はいはい、
0: 今ほとんど西部エリアの方みんな聞いてますこれ
1: 本当ですか
2: はい、
0: どうぞ、
2: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いましてと介護士さんの方ですねまだ随時募集しておりますのでぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、ぜひよろしくお願いします
0: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい緩和ケアをやりたい人が
1: そうですね
0: 一緒に集まってくるし
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束していい看護、いい介護ができればいいなと思ってます、
0: うん、やっぱりあのやってみて思ったのは介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお看取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、はい、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つあの一緒に学びながら、
1: はい、あそうなんです
0: やってみたいわっていうあとこうほらご自身の経験から、
1: はい
0: あのね、ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか、
1: うんいらっしゃいますね、あの、うん、新しく入ってくださった
0: 初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
1: は
0: い、
1: そうですよね私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけどこの施設を立ち上げるというところが本当に初めてなのでいろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
0: うん、じゃあ最後にあの鬼沢先生から
1: はい
0: まあ番宣兼ねて
3: 番宣
0: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
3: あのあなんだろうあの、まあ、私たちですね法人の中の目標がありましてですね、
0: はい、
3: 埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという、あの目標があります。これはもう在宅医療部門を含め、うん、法人全体の目標ですね、
0: うん、
3: その中の、一歩ですね新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるあのチャレンジだと思いますしこれがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますしその夢に向かった大きな前進になると思いますのであの長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですねあの多少教えていただきながら
0: こちらこそ
3: あの一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております、はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね入曽駅の西口駅前のすぐ目の前なんですよ、
1: はい、
3: に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、
0: はい
3: まあ、これたらあの宣伝してどうこうということではないんですが
0: そうですね、知ってもらう
3: 地域に、はい、そういう場所があって、うん地域社会を良くするために、うん、あの頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います、
0: は
3: い、
0: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います、はい、ありがとうございました。あの来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか結構みんな注目浴びて

0: んですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
1: いつもありがとうございます。
0: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺利美のインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わってですね、うん、利美さんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあしゃあない、そういう時もある、
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
0: どうぞ。
2: 渡辺利美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加玲々です。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱひょあの姫路で行くのは初めてだ。
1: あーなるほど、なるほど、
0: でまあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてました
1: よ。
0: あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい、
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね。
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、水戸行って、でそれからあのミー君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに行きます、
1: はい、行く、そのあれですね、

0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね。ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうなら、もう座っていこう。
1: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし、
1: はい、
0: はい、でまあそれでヘッズの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やり、もうこれまあ夕方夜かなインストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
1: はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきます。どんどん
1: 飛びますね。
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね。
0: まあこれからね、どんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなんなん、うんうんうん、出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI
0: ね、
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか。
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあそういうのも勉強していこう。
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あの、あと金沢の浜とかね、いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

summer, the spring, I'll try to know.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Podcast COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。まあ人によってはね、木金と休んで来週頭まで、今週週末までゴールデンウィーク続いてるという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、どんなゴールデンウィークだったんでしょうか。そんな中、昨日はですね、メルカリスタジアムで茨城ダービーですね、鹿島対水戸の試合がありましたね。行ったよという方もね、多かったんではないでしょうか。まあ、結果は 3-0 で鹿島が勝ったという試合だったんですけれどもね。いやー、やっぱりこう茨城ダービーってなんだろう、響きがいいですよね。響きがいいねえ、まあ、なんとかこの茨城同地の対決が今シーズンはありますからね、盛り上がっていきたいなと思います。というわけでハピネススタートです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. Connect to now with hot topics and music.
3: Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. FM Palalune.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか。今日は朝から気温が高いですね。現在17度あります。高いよね今日ね。ちょっとムシムシっとする体感だったり、ジメッとする体感あるんではないでしょうかね。現在北北東の風が 1.5 メートル、湿度が 91% ありますね。そして今日はぐーんと気温が上がるという予報が出ております。今日のお天気ご紹介していきましょう。今日は曇り時々晴れ、ところにより霧という予報が出ております。現在県内全域に濃霧注意報が出ております。そして今日は気温が26度まで上がるんですね。もう今日は半袖が気持ちがいい、そんなお天気になるんではないでしょうか。週間予報見てみると、ちょっと明日雨マークがついていますが、また週末はねいいお天気になる予定ですね。明日は、曇りのち一時雨で、最高気温27度。土曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度。日曜日は晴れ時々曇りで23度まで上がりますね。あ、来週以降もいいお天気が続きますね。もう新緑がものすごく綺麗ですからね。で、大体5月ってそこまでこうムシムシしていないというか、カラッとしてますからね。すごく1年のうちで一番気持ちがいい、そんなお天気かと思いますからね。5月の新緑楽しんでいきましょう。さてさて、今日のメッセージテーマですけれども、皆さん結構好きな席とか好きなエリアとか決まっていらっしゃる方多いんではないでしょうか。この前ね、新幹線の席を取る話になったんですよ、仲間たちとね。で、やっぱりいろいろこうね、どの席がいいかって今選べるじゃないですか。で、ある一人の仲間はトイレがある車両がいいって言ってみたり、また別の仲間はやっぱり一番後ろの車両がいいよとかね、あとはドアの開閉が少ない真ん中ぐらいがいいんじゃないとかねえ、やっぱ乗り換え考えたらこの何号車だとか、結構皆さん好みがいろいろ違ってるんだなということに気づいたんですよね。結構好きな席って個人差があるんではないでしょうか。例えば

飛行機、新幹線の席、窓側が好きとかね、通路側が好きとか、バスなら前列がいいとかね、後列、もしくはタイヤがない真ん中が好きとか、あとは映画館ならどのエリアで見るのが好きとか、あとは飲食店、座りたいエリアとか、カウンターとか、ボックス席の落ち着く場所とか、あとはね、ライブね、オールスタンディングだとこの辺り陣取るよとか、あとはスポーツ観戦、どの席が一番好きかなどなど、まあね、それ以外でも学校の教室の席とか、あとはお家のリビングの席とか、座る位置とか落ち着く場所などなど、皆さんの、好きな席のお話ぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. さあ時刻は7時5分を回りました。今日のオープニングナンバーです。フレデリック、夜にロックを聴いてしまったら。

0: 今日のお送りナンバーはフレデリック夜にロックを聴いてしまったらでした。2025年5月7日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: Kowloon News Headline by Yomi Uri。
1: 時刻は7時9分を回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大学のチームがまとめました。夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としています。論文が科学学術誌に掲載されました。チームは2016年から2020年に生まれた新生児およそ98万6000人のデータを分析しました。各都道府県で週平均気温が上位 10% に入る高い気温の週を高温週と定義し、妊娠週数ごとに5月から9月に高温週だった場合とそうでなかった場合を比べ、早産のリスクがどれくらい高まったかを調べました。その結果、安定期とされる妊娠16週から22週で高温にさらされると妊婦は早産のリスクが上昇していました。特に妊娠19週では最も影響が大きく、高温にさらされなかった妊婦と比べ早産のリスクが 1.16 倍高かったということです。また35歳未満の妊婦は35歳以上と比べ暑さと早産の関係がより強い結果になりました。早産は妊娠22週から36週で生まれるケースを指し、5歳未満児の主な死亡の原因の一つとなっています。出産に備えて子宮が大きく変化する妊娠中期に暑さなどの影響で出口が炎症を起こして緩み、早く生まれてしまう可能性が考えられるということです。チームの寺田修平助教は、厳しい暑さが必ず早産につながるわけではないが、特に妊娠中期は外出時間をずらしたりエアコンを適切に使ったりするなど暑さ対策を心がけてほしいと話しています。次のニュースです。ホンダがカナダで予定していた EV 電気自動車の専用工場の建設工事を無期限で凍結する方針であることが6日関係者への取材で分かりました。アメリカの関税対策や EV 需要の減少を踏まえ戦略の見直しが必要と判断しました。ホンダはおととしに、カナダのオンタリオ州に EV 工場と EV 用電池工場を建設すると発表しました。最大150億カナダドル、日本円にしておよそ1兆7000億円を投資し、年間最大24万台を生産する計画で、カナダ政府などからも資金支援を受ける予定でした。当初は再来年2028年の稼働を計画していましたが、アメリカのトランプ政権の関税政策を踏まえ、去年5月に2年程度の延期を発表していました。ホンダは現在の市場環境で EV 工場の建設を進めるのは困難と判断したものの、将来的に政策変更などで EV 需要が回復する可能性も見越し、計画の撤回まではしない方針です。ホンダにとってカナダは主力市場であるアメリカ向けの輸出拠点で、オンタリオ州にはガソリン車などを生産する工場を持っています。去年のアメリカでの販売台数のうち、カナダからの輸出はおよそ2割を占めています。 EV 工場の新設はアメリカでの EV 需要拡大に対応する狙いがありました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パルルーン Weather Information。
2: 時刻は7時13分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。今日はちょっとムシムシっとした体感でしょうかね。現在気温が 17.4 度。

0: 北の風が1メートル、湿度が 90% ございます。昨日はね9度まで最低気温下がったんですが、今日はね最低気温でも16度ぐらいじゃないかな。ねえ、だから本当に朝は結構気温が高めになっておりまして、この後ぐーんと気温が上がる予報が出ております。詳しい天気、まずは天気概況からお伝えしていきます。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって北東へ進んでいます。茨城県は曇りで雨が降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため北部では曇り時々晴れ、南部では曇りで昼過ぎから時々晴れ、明け方は雨が降るところがあるでしょう。明日は低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで北部では夜は雨、昼過ぎから雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。明日は南西の風のちやや強く、お天気は曇りで夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うところがある見込みです。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。気温です。今日は上がります。水戸で26度まで上がる予報出ています。変わって降水確率今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報出ています。今日の未明から濃霧による視程障害ご注意ください。結構今日朝車に乗ったらフロントガラスがねちょっとこう水滴が出ててついてて、あれ雨降ってないけども、あ霧かということで、結構ねあの道路のもちょっとね濡れてるところもあると思いますからね、ドライバーの皆さん、安全運転よろしくお願いいたします。以上天気でした。時刻は7時16分回っています。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。今日のラインナップご紹介していきましょう。この後 CM を挟んでスポーツコーナー、そして芸能ニュース続いていきます。気になる今日の占いは7時50分頃から、8時台に入りますと交通、あと飲み会ではお誕生席があるとやっぱり選んじゃうよとか、あとはね教室で窓側の席になるとテンションが上がりますとか、あとはサウナだったら下の段が好きですとか、皆さん好きなエリアがあるんではないでしょうか。席へのこだわり、意外と座ったら快適だった話、席がきっかけで新たな発見があった話などなどね、今日は席とかエリアにまつわるお話ぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時18分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな

0: 情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Sports Review. Sports Review.
2: 時刻は7時20分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。スポーツたくさんありましたがね、やっぱり茨城ダービーのお話からご紹介していきましょう。明治安田 J1 100年構想リーグ第15節、東地区の鹿島アントラーズと水戸ホーリーホークは6日メルカリスタジアムで対戦し、鹿島が3対0で大勝しました。鹿島の今大会通算成績は12勝3敗勝ち点37で首位です。水戸は6勝9敗勝ち点18で7位。今大会2度目の茨城ダービーは鹿島に軍配が上がりました。鹿島は後半に3得点し完勝を収めました。先制は後半13分、右コーナーキックの二次攻撃を諸岡周選手が仕留めました。26分と34分にはレオセアラがゴールを決めて突き放しました。そして鹿島の鬼木監督、盛り上がる試合で勝てたことは本当に嬉しいと語り、水戸の木森監督は水戸に関わる人の思いを背負って戦ったが、難しい試合になったと話しました。鹿島の次のカードは10日、アウェーで横浜マリノスと対戦します。水戸は9日ケーズ電球スタジアムで浦和と戦います。はい、茨城ダービー、鹿島が大勝というね、結果になりました。まあ行った方もねきっとたくさんいらっしゃったんじゃないでしょうかね。はい、やっぱりこうね、茨城県に J1 チームが2チームあるっていいですよね。やっぱり盛り上がりますよね。はい、サッカーの話題お伝えいたしましたが、サッカーといえばですね、昨日カズさんが出場しましたね。J2J3100 年構想リーグは20試合が行われ、東 B 組の J3 福島は J2 藤枝戦で1対1から突入した PK 戦に4対3で勝利しました。フォワードの三浦和義選手、4試合ぶりに先発し、自身の最年長出場記録を59歳2ヶ月10日に更新しました。そして対戦相手の J2 藤枝は牧野監督ということでね、もうね試合前からなんか挨拶があったようですね。カズはですね、前半22分までプレーをしまして、あっという間だった、自分が先発した試合で勝てたことは良かったと笑顔で振り返ったようです。もう昨日ねこの試合行った方はね本当に盛り上がったでしょうね。10年ぶり地元静岡で凱旋先発という試合でした。さあ続きましてプロ野球の話題お伝えいたしましょう。阪神の高橋遥人投手30歳、昨日の中日戦で3試合連続完封勝利をマークしました。2塁すら踏ませず2安打10奪三振、2試合連続無四球で108球を投げ抜きました。3試合連続完封は球団では66年のバッキー以来60年ぶりで、左腕では初の快挙。今季4度目の完封を挙げた左腕の快投でチームは9連戦勝ち越しを決め20勝到達です。高橋投手のコメント、今日はストレートが一番良かった、伏見さんがどんどんストレートのサインを出してくれたので自信を持って投げられたと話しました。ね、中日の高橋宏斗投手もすごくいいピッチングだったんですけれどもね、なかなか中日がね打線が振るわずということで 2-0 で阪神が勝ったというね試合でしたね。はい、まあ9連戦も終わって今日は試合がないんですけれどもね、結構盛り上がったそんな、昨日だったんではないでしょうか。

その他の結果まとめてお伝えいたします。巨人対ヤクルト、5対0でヤクルトが勝ちました。ヤクルトは1回並木の初球先頭打者ホームラン、増田のタイムリーでリードを奪い、投手リレーで逃げ切りました。山野は両リーグトップの5勝目です。 DeNA 対広島は広島が1対0で勝ち、 DeNA 戦で今シーズン初白星を挙げました。広島は3回に菊池の3ランで先行、以降も確実に点を重ねました。栗林は7回を投げて打たれたヒットは3本でした。パリーグ、西武対ソフトバンク、西武が10対2で勝ちました。西武は2回渡辺の満塁ホームランなどでヒット9本を集めて8点を奪いました。高橋光成は6回を投げて無失点の投球で3連勝です。オリックス対ロッテ、オリックスが3対0で勝ち3連勝です。オリックスは2回野口のタイムリーで2点を先取し、4人の投手リレーで点を与えませんでした。田嶋が今シーズン初勝利です。楽天対日本ハム、日本ハムが12対2で勝ちました。日本ハムは6回レイエス野村の連続タイムリーで2点を勝ち越し、終盤の集中打で突き放しました。7回1失点の伊藤が今シーズン3勝目です。なんか前半はねすごくいい感じで、前剣もねいいピッチングだったんですけども、後半に崩れてね、日本ハムが12対2大勝というね試合でしたね。今日はプロ野球試合がございません。まあそれまでね9連戦でしたからね、また明日からカードが変わってということですね。さあそしてですね、卓球ですね、現在世界選手権団体戦が行われていますが、男子も決勝トーナメントですね、はい、男子の決勝トーナメント2回戦が行われ、57年ぶりの金メダルを目指す松島輝空、張本智和、戸上俊介で挑んだ世界ランク4位の日本男子は、ランキング25位カザフスタンを3対1で下し8強入り、2大会ぶりのメダルに王手をかけております。まあ、女子はね一足お先に、8強入ってるんですけども、男子も続いたということですね。エース張本チョレイ連呼で2勝ということでね、いい試合が昨日行われましたか、今朝ですね行われましたね、はい。そして準々決勝は7日か8日に行われますが、ドイツと香港の勝者とメダルをかけて戦うことが決まっております。さあそしておしまいはメジャーですね、ドジャース大谷さん、やっと今朝行われた試合でヒットが出ました。ドジャース大谷翔平選手が1番 DH で出場し、4打数2安打1打点1盗塁2得点で、チームの大勝に貢献しました。昨日は投手として7回2失点と好投した、登板翌日のデーゲームで6戦26打席ぶりに安打を放ち、自己ワースト記録を阻止、6戦ぶりマルチ安打で復調の兆しを見せています。今朝行われていたねドジャースアストロズの試合は12対2でドジャースが大勝しております。そして大谷さんね、久々にヒットが出ました。まあ、やっぱりねこう良し悪しコンディションがいい悪い、あとは相手ピッチャーがね得意不得意とかありますけれどもね、まあこれはねいいあのニュースになったんではないでしょうか。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。時刻は7時29分に今なりました。オーサムシティクラブです。愛と空騒ぎ。

オーサムシティクラブ愛とから騒ぎでした。時刻は7時32分になりました。この後は芸能ニュースです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Now with hot topics and music. Entertainment Express.時刻は7時32分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテイメントエクスプレスです。歌手の平井大さんが6日千葉の、県立幕張海浜公園で恒例のビーチライブを開催しました。あいにくの曇り空となったんですが、青い空しか見えない、青い空と青い海と、そしてハッピーな皆さん、サンキューとジョークを交えて挨拶。約2万人の前で28曲を歌唱しました。潮の香り漂う野外ステージで、サンセットをバックに新曲、Once Again などを披露。一足早く夏の届けました。会場にはフォトコーナーやスケートボードパークなども設置されて、家族連れやカップルなど休日を楽しみました。まあ、平井大さんのライブといえばね、3日間予定されていたんですが、初日は強風で中止になったということでね、まあ、話題に上がってましたけどもね、まあ、昨日は無事に開催されて、まあ、2日間は、ね、無事開催されてよかったなと思います。続きましてこちら、元カトゥーンで俳優の上田竜也さんの主演舞台リプリーが6日東京グローブ座で開幕しました。1960年にアラン・ドロンさん主演で映画化もされた同名小説太陽がいっぱいが原作。幾度となく周囲を欺き続けるミステリアスな青年を演じる上田さん、約2時間半の公演でほとんどずっと出ずっぱり。膨大なセリフ量について問われると、何度台本投げたと思いますか、2桁はいきますよとぶっちゃけ、何度もスタッフやキャストに励まされながら、なんとかここまで来られたと胸を張りました。共演する鶴見慎吾さんは、つまり今日日本のアランドロンが生まれるというわけです。上田竜也は令和のアランドロンとアピール。特に上田さんのセクシーさを絶賛し、この役をできる俳優はなかなかいない、俳優を選ぶ役ですけれども、上田さんはスタイリッシュでセクシーに演じきって皆さんの心を掴んでいくと話しました。

0: 東京公演はこの東京グローブ座で24日まで行われるということですね。やっぱり上田さんも多彩ですね、膨大なセリフ量もしっかり覚えて、さらにセクシーさを演じているようです。おしまいはこちら、ロックバンドアフラットオブサークルが6日日本武道館でデビュー20周年記念ライブを行いました。武道館での公演は初めて、ボーカル佐々木さんが開演15分前に会場の花道から登場し、リハーサルこのそのまま本編向かうというねスタートだったんですね。はい、30曲を歌唱しまして、佐々木さんは本当に会いたかったぜベイビーと8000人のファンに感謝しました。というわけで、今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Palloon。 あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
0: 皆さんおはようございます。5月7日木曜日、時刻は7時37分を回りました。2026年も今日で127日目、年末まであと238日ございます。ゴールデンウィークね、終わっちゃいましたね。まあ、人によってはね、木金土日まで続くよという方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、まあ今日から、通常モードだという方もね多いと思いますね。どんなゴールデンウィークだったんでしょうか。まあ私は1日だけ神宮球場に試合見に行ったぐらいかな、ぐらいかな。うんね、私が行った試合はね、花火が上がったんですよ、神宮球場で。まあ、夏はね、いつも5回裏終了後に花火上げるとか恒例なんですが、多分 なんとかクルーユニデーとかそんな感じだったのかな。あ、5月に見る花火もいいなぁなんてね、ちょっと思いましたけれどもね。皆さんはどんなゴールデンウィークだったんでしょうか。そして今日のメッセージテーマは、好きな、席、好きなエリアでお待ちしております。結構皆さんね、あるんじゃないですか。映画館だったらこの席が好きとかね、新幹線ならこのエリアに座りたいとか、あとはね、教室ではこの席になるとテンションが上がったとか、またね、スタンディングのライブではこのエリアで応援、聞きたいとかね、スポーツ観戦だったらこの席がいいなとか、そういうね、結構個人差があると思いますからね、皆さんの好きな席エリアお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、イカレス星人さん、ありがとうございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。ゴールデンウィークは久々に子供たちの顔を見に東京に行ってきました。結局は子供たちの買い物に付き合わされた感じで、ゆっくり

行の右側の窓際に座りますね。あ、結構進行方向、まあでもそっか、進行方向も大事だね。進行方向大事だね。うん、じゃあ結構ボックス席、電車、あ、列車だとねボックス席とかあってね、進行方向じゃないところにもね席がありますけどもね、まあ新幹線はみんな進行方向か。はい、なんか左側より落ち着くんですよ。あ、右側がこだわりなんだね。私はね、特急日立とか、まあ、新幹線とかはね、景色が見える方っていうんですか、だからホーム側じゃなくって景色が見える側に座りたいので、上りと下りでは取る席が変わったりしますね。なんかね、別にホーム側でもいいんだけども、なんかこうホームじゃない側っていうんですか、好きなんですよね。なので予約するときは右側をよく取ります。新幹線の右側だと関西方面に行くときには富士山もバッチリ見えます。飛行機も翼の後ろあたりの右側の席をよく予約します。でも映画館ならなるべく列に人がいないところの中央付近を予約します。映画館は結構ね、混雑にもありますよね。この辺りが好きだけれども、あ、ちょっとね席が結構埋まってるから、じゃあ人がいないエリアっていう探し方もありですよね。乗り物も映画館も通路側だと落ち着かないんですよね、かっこ笑い。ライブ野球観戦だと抽選なので自分で決めることはできないので、当選した席に座り楽しむようにしています。それでは放送最後まで頑張ってください。ちなみに今日と明日は有給取ったのでゆっくりしたいと思います。そうですかね、じゃあ今日と明日はね遅めのゴールデンウィークでしょうかね、楽しい休日を迎えになってください。野球観戦だとね、まあ席選べますよ、選べるな、私はなんか選べてるな、まあそういうこうファンクラブ特典とかあんのかもしれないけれどもね、結構野球観戦席選べたりしますからね、だいたい私もいつも同じような席に座ってますね。うん、私はね野球観戦のこだわりはこう通路の1列目は嫌なんですよ。なぜならばこう 前にこう人が行き来するのはちょっとね見づらくなってしまうので、だからこう1列目ではないこうね通路だったら通路のちょっと上とかに取るのが私の、まあ、こだわりというか好きな席ですね。ありがとうございました。イカルス星人さんでしたね、素敵な休日お過ごしください。続きましてこちら、奥山さんおはようございます。そういう坂戸のよい子さん、ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございました、ありがとうございます。母校は決勝で負けてしまいましたが、久しぶりの関東大会出場で嬉しい限りですね。えおめでとうございます。高校野球のね、春季大会ですね、茨城大会優勝準優勝校が千葉で行われるね関東大会進出で、よい子さんの母校、いやーすごいじゃないですかね、関東大会出場おめでとうございます。夏も期待できますね。さてテーマですが、5月22日から26日にかけて寝台列車で山陰地方を旅行に行くんですが、常磐線は窓側、帰りの新幹線は通路側を取りました。なぜならトイレが近いので時間が長い乗り物は通路側を取ります。結構これあるよね、こうやっぱりトイレが、行きやすいところがいいというところからの通路側っていう選び方ね、結構飛行機なんかはね、家族連れだと通路側を選びますっていう意見もね多かったななんて思ってますよ。2時間に1回はトイレに行きます。そして学んだのが飛行機の座席です。窓側ならどこでもいいと思っていたら、降りる時には早い方がいいことに気づき、出口の近くの通路側を取るようにしています。あー確かに飛行機はね、降りるだけでも結構時間差がありますよね、通路側と奥側ではね。なるほどね、結構機能性考えて席

0: 選んでるんですね。よいこさんは、常磐線を窓側、新幹線は通路側、そして時間が長い乗り物には通路側、飛行機は、出口の近く。おー、ありがとうございます。やっぱり皆さんこうね、席、好きな席とかね、席取るポイントそれぞれありますね。ありがとうございました。よいこさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。こんな感じで皆さんとね、お席のお話で盛り上がりたいと思います。まあ、皆さんがね、好きな席とか好きなエリアあるんではないでしょうか。新幹線、飛行機、バス、映画館、飲食店、ライブ、スポーツ観戦、学校の教室の席、はたまたね、家のリビングとかでも好きなエリアがあるんではないでしょうかね。あとはサウナもありますよね。例えばこう、1段2段3段サウナだったら一番下が好きとか、あえて上が好きとか、結構サウナはね、上と下では温度が全然違いますからね。そういったこだわりあるんではないでしょうか。ぜひ皆さんの、好きな席のお話聞かせてください。またね、席へのこだわりとか、意外と座ったら快適だった話、あとはね、席がきっかけで新しい発見があったよというお話でも大歓迎でございます。メールの方は fm762@fmpallun.co.jpfm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時46分回っています。この後 CM を挟んで、占いパルルン B フォーチューンお届けいたします。
1: fmpodern.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: は7時まもなく48分になろうとしています。では占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに恋愛運じゃなくて総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介いたします。5月7日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、これからのためにしっかり充電したい日。恋愛運、あなたの魅力がぐんと引き立ちます。ラッキーカラーはアクア。お牛座。総合運、縁の不思議とありがたさを実感できる幸福な一日。恋愛運、自分の心に正直に行動することが幸せを呼び込みます。ラッキーカラーはエメラルドグリーン。双子座。総合運、迷いが多い一日。今は自分が楽しく毎日過ごせる道を選ぶ気持ちが必要です。恋愛運、自分のイメージに変化をつけるといいでしょう。ラッキーカラーはダークブルー。蟹座。総合運、敬遠していた人と和解できそうです。恋愛運、自由な気持ちで恋ができそうな日。チャレンジして吉。ラッキーカラーはレッド。獅子座。総合運、焦りがちな一日、心にゆとりを忘れないでください。恋愛運、あなたの友人がキーパーソンになりそうです。ラッキーカラーオレンジ。乙女座。総合運、親しい友人と交流が楽しい一日、

0: いろいろ掘り下げてみてください。恋愛運、恋が順調に育めそうな時です。ラッキーカラー、ブラウン。天秤座、総合運、芸術に触れるとパワーがもらえる一日。恋愛運、恋愛面では新しい展開がありそうです。ラッキーカラーはピンク。サソリ座、総合運、大人数と話す時間を作るといいことがありそうです。恋愛運、これまでの恋の努力が報われそうな日です。ラッキーカラーはブルー。いて座、総合運、平凡な日、あまりパッとしない運気ではありますが、こういう運気の日こそ大事に過ごしたい時です。恋愛運、周囲から誤解を受けやすい日です。ラッキーカラーパープル。ヤギ座、総合運、あなたの努力が買われ、重要な役割が回ってくるでしょう。恋愛運、メールや電話、SNS のコメントなど連絡を取ろうとしてくれる人の中に恋のチャンスが眠っています。ラッキーカラーイエロー。水瓶座、総合運、人気運が上昇中で頼られる運もあります。恋愛運、多くの異性から注目が集まりそうです。ラッキーカラーペパーミントグリーン。おしまいに魚座、総合運、自分の気持ちに素直になれる日です。恋愛運、進行中の恋に関して新しい展開があるかもしれません。ラッキーカラーはグレー。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位ヤギ座、第2位魚座、第1位はお牛座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関翔アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関翔グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. ここは7時52分30秒回りました。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。今日はこの後26度まで上がる予報が出ております。もう新緑が眩しい季節ですね。なんかいつももっと5月ってカラッとしていたイメージがあるんですが、ちょっと今日はね、ジメッと湿度が高い朝になっております。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。そして今日からね、通常モードだという方もね、多いかもしれませんね。まあね、木金頑張ればまた土日休みやってきますからね。はい、皆さん、今日も張り切って過ごしていきましょう。今日のメッセージテーマはフリー、時々好きな席、好きなエリアでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございます、というラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。遅ればせながらお誕生日おめでとうございます。健康で過ごせますように、ありがとうございます。パルルンの3人娘の誕生月、かっこ1人は娘じゃないかですね娘で、娘にしてくださいありがとうございます、ところでやっとゴールデンウィークが終わり、田植えも終わりました。めっちゃ疲れました。そうですかね、お疲れ様でした。このゴールデンウィークは比較的天気がね、安定していましたよね。まあ風が強い日もありましたけれどもね、まあ、ですから田植えやられた方はすごくね、スケジュール通りというかね、順調に進んだんではないかななんて思っております。お疲れ様でございました。ところで今日のテーマですが、昔々ディナーショーは、縛りがあってかな、一番前のど真ん中を予約して見ていました。予約の仕方を知っていたので。では今日も最後まで放送頑張ってください。おー、ディナーショーの一番前ど真ん中ってめちゃめちゃ特等席じゃないですかねー。 やっぱりこうね、ライブとかそういう芸術的なものは一

番前の、ね、真ん中は贅沢ですよね。じゃあすごくねいい時間過ごせましたね。かわちゃんありがとうございました。木曜ハピネスのおくっちおハピネスというラジオネーム、タギレナイトさんありがとうございます。いよいよ長い夏のシーズンが始まろうとしています。体調維持気をつけて頑張ろうと思います。ではでは放送頑張ってください。ありがとうございます。そうだね、まあ今年はちょっと気温が高いというね予報が出ていますから、もう初夏って言っていい、いいよね初夏って言ってね。もうねゴールデンウィーク明けたからね、うん、まあ本当に5月はあの空気もカラッとしていて一番過ごしやすいと言われてますからね。この一番いいお天気の時にねいろいろなんかねこうお掃除とかね張り切ってやりたいですよね。ありがとうございました。タギルナイトさんでした。今日からお仕事かなね。はい、今日もお仕事気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。さあリクエストですね、アイスクリームの曲をということなんですがなかったので第2候補のこちらの曲をお届けしたいと思います。あ、やっぱりねこう気温が高いとアイスクリームが食べたくなりますね。榊原郁恵で夏のお嬢さん。

リクエストありがとうございました。榊原郁恵で夏のお嬢さんでした。時刻は間もなく8時です。地方の後は1回目の交通情報です。

0: COJP。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩

0: ているあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
2: 今日は曇っていますね。そして気温も高い朝になりました。現在の気温が 18.2 度、北の風 1.9 メートル、湿度が 83%。 ではドライバーの皆さんに交通情報をお伝えいたします。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場 AIR21 車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。代わって一般道です。この渋滞を見るとやっぱり今日はね、平日で、もう休み明け通常モードなのかなというような渋滞です。まずは6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.7 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロ流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロの渋滞、50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から1キロ流れが悪くなっています。県道水戸上布線3カ所渋滞しております。千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、千葉原交差点では50号バイパス方面から600メートル、さらには千葉山交差点では50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からも1キロ流れが悪くなっています。変わりまして桜通りも2カ所渋滞、米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から400メートル、千葉大橋方面からも400メートルの渋滞です。県道水戸岩間線も2カ所渋滞しております。表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、桜山三佐路交差点では表町方面から600メートル、流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。大工町交差点では偕楽園方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から700メートル、南町方面からは500メートル、118号方面からも500メートルの渋滞、もう一箇所349水戸市気象台前では中市方面から700メートル流れが悪くなっています。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。混んでますねドライバーの皆さん、今日もねシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
3: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
4: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
3: 今度こそ君を返さないぜ。
5: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場 AIR21 車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: 皆さんおはようございます。時刻は8時4分回りました。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。今日はですね、皆さんと好きな席とか好きなエリアのお話で盛り上がっていきたいと思います。皆さん知らず知らずのうちに好きな席ってあるんではないでしょうか。また新幹線とか飛行機、バス、あとは映画館とかね、飲食店もありますよね。あとスタンディングでのライブとかね、

あとはスポーツ観戦での席もそうだし、学校の教室の席とかね、家のリビングでの好きなエリアとか、家族の座る位置、自分が落ち着く位置もあるんではないでしょうかね。まあね、絶対あのお父さんが神座なんていうねお家もあるでしょうし、いやいやうちはお母さん神座座ってるよというね ご家庭もあるでしょうね。皆さんの好きな席エリアのお話聞かせてください。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、というラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。連休も終わって今日から仕事です。実は学生の時期だけ滋賀県にいたんですけど、教室で教壇に向かって左側が琵琶湖の景色でしたので、当然左の窓側の席は一番好きでしたね。いいですね、教室の窓から琵琶湖が拝めるなんて、もうすごい贅沢、羨ましいですね。食堂のカウンター席でもなぜか左端が好きです。左で食べるので単に肘が当たらないようにという理由かもしれませんが、点点点、その他は別にこだわりませんよ。あのうちの妹もねサウスポーなので、やっぱりこうご飯食べる場所、まあ、飲食店だったり、食堂とかそういう時ね、やっぱ座る位置すっごい気にするんですよね。例えばね、こう手が当たるような位置に座っちゃったりすると、あ、私左利きだから席交換してって必ず妹は言いますね。やっぱりこう左利きあるあるなんでしょうかね、なんでしょうかね。いや、学校の席かね、私どうだったかな、窓際の席でもさ、こうグランドが面しているっていう教室だったら、やっぱり左、あの窓側はすごい人気でしたよね。高校の頃なんかね、民家がもう窓開けると見えるようなそんな学校だったので、結構窓側よりも、通路側の方が人気だったかもしれませんね、はい、そういったねこう学生時代のね好きな席の話ももうウェルカムですよ。ありがとうございました、ひろのりさんでした。今日からお仕事ということでね、気をつけていってらっしゃい、ありがとうございました。さあ時刻は8時7分回っています。ではここで1曲お届けいたしましょう。さあ今日はこの後26度まで上がって、ちょっとね汗ばむ陽気になりそうですよ。はい、うまく服装でさせてくださいね。さあ流れてまいりました、ドハツテンのナンバーです、大人のすすめ。

0: さあ、ド発展の大人のすすめをお届けいたしました。時刻は8時12分回っています。この後は CM を挟んでサムシングニュー、 SNS 上で話題のリアルタイムトピックご紹介いたします。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. What's happening right this moment? Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時14分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。北越高校磐越道バス事故で17歳死亡、20人が重軽傷、郡山新潟から部活で遠征、阪神の高橋遥人らしさ全開のインタビュー、3試合連続完封勝利。熊、青森八戸商業施設で、熊発見。ギャラクシー賞、朝ドラの傑作当選の結果、2024年以来

来3年ぶりの快挙。大関、大関青錦左足首痛めるアクシデント。マイクトラウト、大谷翔平の友達の、マイクトラウト衝撃トレードの報道。あとは退職、ゴールデンウィーク中に150件退職代行殺到など、見出しが上がっておりますが、ここで、ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。退職ですね。まあ、ゴールデンウィーク中に150件退職代行殺到、親が依頼も、今年の特徴はホワイトすぎてなんですね。まあ、ゴールデンウィークも終わり、今日から仕事という方も多いんではないでしょうか。実は連休中も退職代行の依頼が殺到、今年はホワイトすぎて辞めるのが特徴だということなんですね。ホワイトすぎて、まあね、よくブラック企業だから辞めたいというのはあるんですけども、優しすぎることが逆にね、引き金になっているということなんですね。まあ、部下の優しすぎる対応が新人が辞めるきっかけになることもあるということで、ね、パワハラを気にするあまり部下への丁寧すぎる対応が新人の成長妨げになることもあるということで、退職者依頼者の中には支給されたノートパソコンの設定だけを行って退勤した日もあったそうです。なるほどね。まあこういうのは難しい、こうバランスというのがありますもんね。まあ会社を辞めたいが自分から言い出せない、そんな悩みを抱えた人をサポートする民間の退職代行サービス、やっぱり若者に人気なんですね。特にゴールデンウィークなどの大型連休明けは特に退職希望者が増加するということで、まあね、今はね、もう無理とか辞めたらええねんっていう名前のね、あの退職代行の会社が、あるということで、結構ね、退職代行を利用して、まあ辞めるというね、意思を会社に伝えるやっぱり新入社員が多いんですね。まあ昨年度の依頼者数ですけれども、まあ20代が半数を占めたということで、入社1年以内の人は約 20% だったということです。でね、退職を決断した時期については、まあ、ゴールデンウィークがすごく多かったということなんですね。まあ、もしかするとね、今日あたり退職代行からね、あの〇〇さん、あの退職しますという電話がかかって来るなんていうね、会社もあるのかもしれませんね。まあね、ちょっとこう5月はどうしてもね、5月病という言葉もあるように、まあ、気持ちがね、ちょっと、まあ、慣れない環境と、まあ、緊張と、ね、なんかいろんな気持ちが相混じって疲れやすいと言われてますけれどもね、まあ、こううまくね、朝日を浴びたり、ね、栄養を取って、健康に過ごしていただけたらいいななんて思いますけどもね。まあこういう時代なんでしょうね。でもホワイトすぎてね、辞めますというのもなんかね、こう上司の方から見てきたら、じゃあどうすればいいんだよという気持ちになりますよね。はい、というわけで、今日のサムシングニューはゴールデンウィーク中に150件退職代行殺到、親が依頼も、今年特徴はホワイトすぎてという記事をご紹介いたしました。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. 8時19分回っています。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、昨日、コミュニティバスに乗ったんですけども、左側の真ん中、ドアの近くです。路線バスでもマイクロバスも同じです。東京へ鉄道で行くときは、最後尾の席か立っています。

0: ありがとうございます。バスは左側の真ん中ドア近くが好きな席なんですね。バスはどうかな。バスって、まあ、水戸市内走ってる循環のねバスねだとだいたいこう後ろとか中央から乗って降りるときはね前のドアから降りるから結構私前方の方に座ってすぐ降りられるように座ってるかもしれないなやっぱこの辺もねこう好みが出ますよね。まあ、やっぱりドア近くがやっぱバスは便利ですよね。ありがとうございました。まさじろうさんでした。今日仕事かな。はい、気をつけていってらっしゃい。さあ今日はこんな感じで皆さんとね好きな席好きなエリアのお話で盛り上がっておりますよ。皆さんのメッセージをお待ちしております。さあ皆さんの好きな、席例えばね新幹線とか飛行機バス乗り物系でも OK ですし映画館での好きな席とか飲食店で座りたいエリアライブではこの席あとはね学校の教室の席などなど好きな席のお話聞かせてください。メールの方は fm762@fmparlen.co.jp でお待ちしております。時刻は8時21分回っています。この後は最新の天気予報 CM の後お届けいたします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎクラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたりフラッグシップのあり方を再定義。
2: ディスカバー・ユア・クラウン新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.Weather information.
0: どんどん気温が上がっております。現在 19.1 度、北北東の風が1メートル、湿度が 83%。 今日は気温が上がってきますよ。詳しい天気見ていきましょう。バレルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。では空模様からお伝えいたします。今日は南の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。明日は南西の風のちやや強く、お天気は曇りで夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うところがある見込みです。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルの予報です。気温です。今日はこの後ぐーんと上がって水戸で26度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから夕方6時まで、今日はずっと1日を通して 10% でしょう。そして、注意報です。この時間も濃霧注意報が継続でございます。濃霧による視程障害ご注意ください。ちょっと今日は湿度が高いね、ムシムシとした体感になっておりますね。そして今日この後26度まで上がってきますんで、今日はもう半袖が気持ちいい一日になりそうですね。夜もそんなに気温は下がらないようで、明日朝の最低気温16度、明日日中も27度まで上がる予報出ています。以上天気でした。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

8時25分回っています。グッドモーニング奥ちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。アンドハッピーバースデーということでありがとうございます。どんなお誕生日でしたか？野球場でのバースデーが一番嬉しいですか？今年もたくさん生きるといいですね。素敵な出会いがたくさんある一年になりますように。けいこちゃんありがとうございます。ねえ、野球あったんですけども、この日は私は5月の3日ね、ゴミの日が誕生日なんですけれども、まあね、学生の頃はもう絶対学校休みだったから嬉しいと思ってたんですけども、大人になってこういう職種に就くと大体もう祝日お仕事ですね。でね、3日の日はナイターだったので、あ、お開き後に行けるじゃんと思って、調べたらもうチケットは完売でした。まあなんでお家でテレビ観戦してましたよ。けいこちゃんありがとうございます。さてテーマ、一人で電車かっこ特急に乗るときは通路側、娘との京都旅行の新幹線はトイレが近い車両で、トランクがあるときは一番後ろでシートを倒せるところが好きです。なるほど、効率的ですね。食事に行ったら椅子席よりもソファーのような席の方が好きです。家では座椅子がある場所が好きです。主人は横になれる場所が好き。舞台を見るときは前の方の席が多いかもしれません。映画館だと真ん中あたりの左側か右側です。映画見に行ってないな。プラダを着た悪魔2見たいな。見たいよね、私も見たいんだよね。車は助手席か運転したい。今日は息子は喜多方へラーメン食べに出かけました。いいなぁ、ドライブ稽古でした。いいなぁ。ねえ、喜多方ラーメンって、まあ、私もね大好きでよく食べますけれども、市販で売ってるねラーメン、もちろんあれでも十分美味しいんですが、やっぱりね本場の喜多方市でお店の中で食べるラーメンは絶品ですよね。なんであんなに美味しいんでしょうかね。もうスープが透き通ってるね。そうですか。じゃあ息子くん気をつけて楽しんできてくださいね。けいこちゃんいろいろやっぱりこだわりがあってね、特急電車、そしてね、映画館とか食事とかお家とか、やっぱりこうね、その場面場面でね、自分が快適だと思う席というのがありますよね。ありがとうございました、けいこちゃんでした。さあではリクエストもお届けいたしましょう。時刻は8時28分回っています。けいこちゃんリクエストありがとう。安室奈美恵でセイザーワード。

0: こちゃんリクエストありがとうございました。安室奈美恵セーザーワードでした。時刻は8時31分回っています。この後 CM を挟んで2回目の交通情報です。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
0: 8時33分回っています。では2回目の交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分、現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。この時間なんかぐっと渋滞が減ったような、そんなことないか。はい、お伝えいたしましょう。まずは6号から、水戸市浜田十字路交差点では上り線が 2.4 キロ渋滞しています。50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から 500m、 県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から 2km、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から 400m の渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から 500m、 同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から 500m、 千葉大橋方面からは 400m 流れが悪くなっています。変わりまして県道水戸岩松線桜山三沙路交差点では表町方面から 600m、 国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から 500m 流れが悪くなっています。変わりまして国道118号中勝交差点では中市方面から 500m、 国道349号の水戸市気象台前交差点では中市方面から 2.2 キロの渋滞。おしまいに水府橋交差点では水戸行き方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、

0: 今日は、ね、しっかり交通量多いですからね、交通ルール守って安全運転でよろしくお願いいたします。気をつけていってらっしゃい。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。茨城県では5月2日から連休中に死亡事故が4件発生し、4名の方が亡くなっています。ドライバーの皆さん、ハンドルを握るその手は人の命も握っていることを忘れずに、気を引き締めて運転に集中しましょう。また飲酒運転は危険なので絶対にしてはいけません。県民一人一人が酒を飲んだら運転しない、車を運転する人には酒を勧めないを実践し、飲酒運転を追放しましょう。交通ルール、交通マナーを守り、安全運転を心がけて、交通事故のない一日をお過ごしください。このゴールデンウィークね、一回飲みに行った時に、ま、運転代行さんにお世話になったんですけども、もうゴールデンウィークもね、運転代行さん通常営業って言ってたのでね、ね、本当ありがたいですよね。本当にあの運転代行さん土日ね、そして祝日も通常運転のところが多いですからね、本当に酒を飲んだら運転しない飲酒運転、今月に向けていきましょう。以上、運転する際の注意事項でした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 8時38分回っています。エリア51さん、リクエストありがとうございます。メッセージはこの後ご紹介しますね。サザンオールスターズで希望の轍。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: リクエストありがとうございました。サザンオールスターズで希望の輪たちでした。5月7日木曜日です。今日はですね、粉もんの日なんですね。5月7日57コナで粉もんの日、日本粉もん協会が2003年に設定しました。まあ、小麦粉とかね、食料として粉の有用な利用方法をアピールする日になっております。まあ、粉もんね、いろんな粉もんがありますけどもね、たこ焼きが好きかな、私は一番ね。あとは今日はね、博士の日なんですね。博士の日でもあります。はい、そんな5月7日木曜日です。今日メッセージテーマはね、好きな席好きなエリアでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようというエリア51さん、ありがとうございます。連休終了、今日から朝の渋滞が復活でしょうか。そうですね、交通情報見る限りでは復活ですね。実は私体調激不調でドクターストップで休職中、やっと運転できるようになりましたが、20から30分以上走るとダメダメで困っています。まだ不穏いながら連休です、かっこ涙。まあね、神様がきっとね、休めと言ってるんでしょうからね、ゆっくりこの時期にね休んでくださいね。ところで奥ちゃん、水曜の夜 D して木曜の朝一放送は寝不足になりませんか。体調気をつけてくださいね。ありがとうございますね、帰ったら寝ますさて好きな席、言われてみるといろんな場面で座りがちな席っていつも同じだなって思いました。バスは空いていれば一番後ろの席、前向きで横が広く人も少ないのでそこに座っていました。揺れが大きかったり降りるとき歩く距離が長かったりしますが、乗ってる時のゆったり感が好きなもので、結構私バス酔いをすごくするんですよ。で、子供の頃はすごくバス酔いが激しい子供だったんですけども、だからよくね、バス酔う子は前の席ねって言われてたので、なんか後ろの席でワイワイしている子たち見るといいなっていつも思ってましたねそんな小学生の思い出を今思い出しました。そして電車はドアすぐ横の席、他のお客さんの乗車時はうるさいですが、隣は片方だけで、ついたてで寄りかかれるので、定席、定位置。特急とかは通路側。通路側に少しぐらいははみ出ても OK なのでね、かっこ笑い。レストランとかはトイレやドアから離れたところ。トイレ付近は人が通って落ち着かないし、ドア付近は外は冬は寒いですから。映画館は前後左右の真ん中付近。視界が楽なのと音響のバランス、前は首が疲れるし後方は画面が遠いし、結構ね、私も友達はその音響のことを考えてライブとかあと映画館は席取るって言ってましたね。だからこうそのスピーカーの位置っていうのかな、こうなんかね、やっぱ真ん中だと左右のスピーカーから均等に音が来るから、やっぱ真ん中が一番いいよって言ってる友人いましたねはい、あとスポーツ観戦は野球だと内野ベンチ後方ぐらいの中段が希望、外野は安いけど遠い、グラウンドに近い野手の動きが分かりづらいなのが理由です。まあ、スポーツ観戦ね、確かに、まあ、内野外野好きな、場所あると思いますけども、エリアさんは、内野ベンチ後方ぐらいの中段ね。あと公園の長ベンチは端より真ん中だと独占してそうなのでね、ちなみに、ベンチは端寄りね、はい、ありがとうございます、そしてちなみに横になって寝たことはありません、かっこ笑い。とはいえ希望通りならないのは学校と職場の席、気分雰囲気もありますが、苦手な人との隣に来ると席替えまで憂鬱、かっこ笑い。座る席で性格出るのかな、心理学とかで詳しい方がいたら参考に聞いてみたいです。では今日も頑張ってね、ありがとうございます。確かにね、座る席で性格出るんじゃない、特にこう講義とかね、学校のクラスの席はあると思う。 私はクラス席内だとどの席がテンション上がったかな。まあ、さっきもちらっと話しましたけども、こうね、窓際で窓からこうグラウンドが見える席だとやっぱ開放感があってね、好きでしたけれどもね。でもこうあんまりこう窓側から見える、窓から見える景色があんまりこうね、まあ、民家とかだとやっぱ通路側の方が良かったのかななんて思いながらね、ありましたけどもね。うん、やっぱりこう教室だと前の方がいい方もいれば後ろの方がいい方もいるし、真ん中って方もいらっしゃいますしね。確かにね、希望通りになったらいいですよね、学校の席もね。だいたいくじ引きとかですもんね。ありがとうございました。エリア51さんでした。いろいろね、エリアさんの好みの席聞かせていただきましたね。じゃあ今日はゆっくりお過ごしくださいね。エリアさん、ありがとうございました。さあ今日こんな感じで皆さんとね、席のお話で盛り上がっていきたいと思います。まあ、いろいろやっぱありますよね。新幹線、飛行機、バスでもこう乗り物によって席ね、あの選ぶ席が違ってる方もいらっしゃいましたし、映画館ね、前の方がいい、まあ前の方はあんまりなかったか、まあ中ほど中盤とかはまあ多かったし、あと通路側がいいって方も多かったですね。まあ飲食店で座りたいエリアとか、カウンターボックスの落ち着く場所、あとはね、ライブではこのエリアが好きとかね、スポーツ観戦での、応援する席のこだわり、学校の教室の席などなど、皆さんの好きな、こだわりの席、好きな席教えてくださいね。まあ私はそうですね、やっぱりこう前ね、あの話も今しましたように、車酔いをする子供だったので、もうバスは必ずね、前方か、あのなんかタイヤの上の席だと余計こう振動が来るからってことで、タイヤが上にない真ん中辺とかが、小さい頃はよくそこの席を勧められていましたね。あと電車とかでも、こう電車と電車つなぎ目結構揺れるんですよね。だからこうね、まあ電車酔いはしなかったけれども、こうね、乗り物苦手な方はそのつなぎ目から一番離れたやっぱ真ん中辺を選ぶのがいいなんていうことでね、やってた子もいましたけどもね。皆さんの好きな席あるでしょうね。はい、ぜひ教えてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしておりますね。あのメッセージ以外でももちろんウェルカムですよ。あのゴールデンウィークの報告でもいいですしね、今週末の予定ちょっと聞いてよ、何でも構いません。番組は10時まで続いていきますので、ぜひね、楽しい時間過ごしていきましょう。メッセージお待ちしております。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. 時刻は8時50分回りました。グリーンボーイズのナンバーです。忘れ名草。

リーンボーイズで忘れなぐさでした。時刻は8時54分回っています。この後55分からは水戸の情報を詳しくお伝えいたします。水戸シティガイルです。私とは9時の地方明けにまたお会いいたしましょう。Mito City Guide.

ミッドシティガイドの時間です。まずはじめに水戸おもちゃクリニックのご案内です。子どもの壊れたおもちゃ玩具をおもちゃドクターが修理します。開催場所は2カ所あります。開催日と場所の順にご案内します。第2と第4金曜日の13時30分から15時30分が福祉ボランティア会館で、第3金曜日の13時30分から15時30分は生き生き交流センターフレシアです。料金は無料ですが、交換部品などは実費となります。お申し込みは当日受付となりますので、壊れたおもちゃを持参してください。お問い合わせは社会福祉協議会ボランティアセンター、電話309-1011 309-1011 へお願いします。次にシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会のご案内です。体操の方法と体の仕組みを学び、地域の教室で指導できるようになる全5回の教室です。開催日は6月18日木曜日、19日金曜日、22日月曜日、26日金曜日、そして29日月曜日の5回です。時間はいずれも9時30分から15時45分です。場所は茨城県立健康プラザと水戸市役所4階です。対象は水戸市内にお住まいの50歳以上で、全日程に参加できる方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは5月10日日曜日の9時からホームページで申し込んでください。お問い合わせは地域支援センター、電話 297-5903 297-5903 へお願いします。最後に軽自動車税納税通知書送付のお知らせです。バイクや軽自動車、小型特殊自動車などの税金は4月1日現在で所有している方に課税されます。お問い合わせは水戸市役所市民税課、電話 303-8576 303-8576 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paluloon.